Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: pizza luego.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Like an empty fire.
3: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez ditugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuina.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How can I not leak it?
2: Flow, Lick It. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Lick It doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko gilgu horri zatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko bineateke?
1: Mucha priba, mucho de todo, bai.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Ilarte, Dida Gaztean.
5: Nueva York!

0: Zazpiretan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango.

0: Chakalaka.
1: Zutan raiz, raizaz nizlinen.
2: Makala Funk DJak Boom Chakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
0: Chakalaka.
3: Boom,
0: chakalaka,
3: boom, boom, boom, boom, boom, chakalaka, boom,
0: boom, chakalaka, boom, chakalaka,
2: boom, gaztean, igandean, gaueko amarretan,
0: boom, chakalaka, boom.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: creen.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom, shakalaka, makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, digandean, gaueko amarretan.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzordu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltari.

0: Larunbata eta eguzkia. Zer gehiago behar duzu? Babitan saioa. Sara Alonso, egunon.
1: Egunon.
0: Ai, ze ondo, eh? Ze egun polita gaurkoa.
1: Bai.
0: Bitan entzuteko eta gozatzeko egunaz.
1: Bai, Larunbata. Eta jo, gainera aipatia gure nauen, ez? Ja bukatzen gabizela bitan gutxinaka, bai. Gutxinaka, uda dator eta...
0: Aldaketak, bai, bueno, kontua da denboraldia amaituko dugula datorren astean. Normalean ekainean bukatzen dira ikasturtean egindako basaio guztiak, baina gure kasuan, ba, beste kontu batzuengatik, ba, datorren astean amaituko dugu,
1: bai.
0: Orduan hartuko dugu eta zukutuko dugu, falta zaigun guztia, ba, gozatzeko. Bitan saioa hementxe astera doa amaikak arte zan bezala, eta abesti politak entzuko dituzu gurean, eh? Hauxe Marte Lasarteren azkena da, kristalezko eguna.

0: Gure zerrendan topatuko duzun abestia da Kristalezko eguna, bideoklipa ere egin diote La Bodeguilla tabernan grabatuta. Eta azte festa, antolatu zuten. Eider Villalbaren ahotsa, koroetan ere, entzuko duzuna. Neomak taldeko Eider. Kristalezko eguna, martela sarte. Eta gaurre kristala hautsi eta bagoaz, gure saioa prestatzen ari gara eta, bueno, egin dugu dagoneko. Zer dugu gaurko, Sara?
1: Bueno, ba, lehenik eta behin kontzertuen agenda errepasatuko dugu, nabaritzen dugulako, ja, bueno, udaberrian gaudela bete-betean sartuta, herri askotako jaiak ja martxan jarri direla, eta, ba, kontzertu asko ditugula aretoetatik kanpo.
0: Vale, oso ondo.
1: Orduan, bueno, batzuk gomendatuko dizkizugu gaurko egunean ikusteko.
0: Vale, oso ondo.
1: Gero, bestetik, Charlie XCX eta Olivia Rodrigo kanta berriak aleratu dute.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta horren inguruko, bueno, kontu batzuk egingo ditugu.
0: Ikusi dugulako euren arteko lan elkarrekin ja kolaborazio batean ikus ditzakegu. Ze bai, gerturatu da batez ere Charlie XCX nere ustez Olivia Rodrigoren musikara.
1: Vale.
0: Pero entzuko ditugu abestiak eta itzaingo dugu. Komentatuko dugu.
1: Vale, sorpresa. Eta amaitzeko ordu honetan, bueno, Britanian diko neo soul olatu berriaz hitz egingo dugu. Artista berri pilo bat loratzen dabiltzatelako eta, bueno, gomendio batzuk emango dizkizugu.
0: Neo soulari buruz ere hitz egingo dugu eta Britania handian esan duzu neo soula eta Britania handikoa da urrengoa UK garatxe estiloan bueltan Georgia Smith ze doktorea den eta ze sofistikatu egiten duen guztia. What's done is done du izen honek. Georgia Smith.

0: Laizter imaginatzen dugu diskoa kaleratuko duela eta hause aurrerapen singela What's Done Is Done Georgia Smithen eskutik.
1: Asteburuetan, gozaldu bai, baina beranduago. Gozaldu gurekin, bitan.
0: Eta zango nuke, aste honetan nobedade asko jaso bitugula eta zerrendan abesti berri asko entzungo dituzula gaurkoan behintzat bitanen. Hau ere bai.

0: Gracie Abrams bueltan aro berria badator. Dota of Hell du izena bere disko berriak ustearen 17an ezagutuko duguna. Gustatu zaizu?
1: Bai, badauko lan atmosfera polit bat, ez?
0: Bai, bai, klasiko itxurare hartzen diot, ez dakit, oso pop kanta.
1: Bai.
0: Baina, bueno, iluxagoa da, abestiak harreman baten austuraz ez egiten duelako, oso zaurgarri agertzen da, eta bideoklipa ere, bueno, egia esan oso polita dela, ze, bueno, oso modelo itxura du, eta horrek ere.
1: Gracie, korokorren bai, bai, bai.
0: Kristona. Gracie Abrams, Hit the Wall.
2: Larunbata eta igandetan bitan.
0: Eta bagoaz kontzertuen agendaren bila. El amor.

0: Zerda, ausdara.
1: Ba, kuriosi, bueno, bitxikeri bat, ez? Ez dakit, nik noizbait talde hau nun bait entzun dut, ez dakit, non? Ketekaiez taldea da.
0: Ketekaiez.
1: Bai, Bartzelonako talde bat, holan pixkate rumberoa, bai. Baina... O sea, divertigarria da, ze, badute punto bat oso informala.
0: Bai, eskate, amparanoia, ojos de brujo, rollo
1: hori. Bai, rollo hori. Eta iruditu jat, azdobro honetarako, ba, supera proposa dala, vale? Orduan, lehen aipatu dugu, pixkat, nabaritzen dugula ja, herritako jaiak eta martzen jarri diezela, baina ez nahi itzi albo batera aretoak, vale? Zena izatea, guraldi ona euki, ba, bueno, aretoak hortxe dauz, programazio politekin, vale? Orduan, gaur izango da, Ketekaiez taldea, daba,
0: vale. Vale,
1: atzo izan zen Bilbon, baina gaur daba-daban. Beraz, gerturatu.
0: Ba, Ketekaiez gaur Donostian daba-daban ikusteko aukera.

0: Eta festarik festa jarraituko dugu, Sara.
1: Bai, beste, bueno, plan polit bat dauketulako asteburu honetarako, parranda giroan murgildu nahi baldin badozu, Bergarako festak die.
0: Hombre,
1: vale?
0: Pentekostek.
1: Bai, zu joaten zitzen bito.
0: Len bai, bai,
1: bai. Ni bai, len, baina unja ez, ez dakitze, ba.
0: Ez, bueno, nik ja igual piskaturru ditxu dauketelako, baina bai, bai, Bergarako jaixak.
1: Bai, oso potenteak.
0: Bai. Haupa, Bergarako jaixak, bai.
1: Bueno, ba, bi talde potente izango ditugu, alde batetik Kiliki, eta beste batetik Neomak.
0: Epa.

0: nor diren besteak da.
1: Gaur Bergarako Pentekoste jaietan, badakizu Neomak, eta gainera Neomak zuzenean ikusteko taldea esango nuke dara, ez da?
2: Bai, beti uki izen daue, proposamen interesgarria ez denatoki bai. Gainean, ez?
1: Bai, bizualki, ez dakite urak, energia polita sortzen da, oso interesgarria da.
2: Bai, eta gainera orain, ba, estrenatu die, bueno, beste formatu batekin. Ondiko nik ez dotena ikusi?
1: Ez da nik ere, ez
2: da baina, ikusi. Bueno, ba, emendiko mendio eta gukeren noizbait ikusiko dugu, beraz.
1: Bikain.
2: Eta beste proposamen baten bilagoaz, kasu honetan berriz ere aretora bueltatuko gara, Lekuona fabrikan Errenterin izango direlako Nustar, Xaguser eta Susto.

0: Lan ona, eh?
1: Bai, ekarri, bai, proposamen hau ekarri nahi izan dut, beste guztiekin ez daukolako zer ikusirik, batez ere, ba bueno, giro super ilun baten murgiltzeko aukera izango dugulako.
0: Bai, kluberoa.
1: Bai, oso kluberoa, beste hiru proposamenak ere hortik joango dien, usarri irumilak, izugarrizko kanta.
0: Bai, bai, eta kontuz, esaten daue, momentuko ekoizletako badala, eta bai, entzumearreko artista dala, beraz, plan osona, bai, artista berri hau bezagutzeko.
1: Badabil, poliki poliki, nik espalditik entzun dut nusar.
0: Bai, bai.
1: Baina oin bapatean gehiago edo, egin zazio da.
0: Ez dakiku nordan, ja, badagor misterio hori, bebai, ez, hori da. Bai. Hortoan, bueno, ba, gaur leku honan errenterin, baduze aukera irukoitza, nusar, susto, eta xagusar. Bai. Ondo.
1: Eta maitzeko ba beste areto bat, dik denpora oso nesaten kanpuen dauzela konzertua, baina buka.
0: Taskenian bernarako gaixeta, bai, garatuko gara.
1: Bueno, ze, kubiken, bueno, proposamen goxo bat izango dugu, Pedro Pastor izango da.
0: Matematika agian ez du ezagutzen, baina beste bontzun da bai.
1: Hori da.
0: Iztarorekin batera egindakoa Pedro Pastor, gaur Gasteizen.
1: Bai.
0: Tau, ventanas cerradas, eskerrik asko zari.
1: Bai, aio.
0: Norazoaz, ba.
1: Ah, zer?
0: Ez ezan aio.
1: Ah, vale, vale. Enoien.

0: zuei. Beste ritmo batean gabiltza. Bitan.
1: Eta besti berri bat, disko berri bat ere gomendatu nahiko genuke. Rostam artistaren diskoa da American Stories. Vampire Weekenden ezagutu genuen musikaria, ekoizle gisa, bueno, lan bikainak egin ditu. Eta oso gomendagarria American Stories. Hau Back of a Truck, izenekoa, Rostam.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: azken dantza da hau, Etxepean diskoa kaleratu du Etxepek, eta badoaz, agurtzeko momentu ere iritsi zaie.
1: Bai, super denpora gutxi, bueno, edo ibilbide motza bai, izan da, bai, oso oso motza, baina euren ibilbidean izugarrizko kantak, utzi guzku,
0: Eta nahiko oparoa izan da, bai. Bakoitzak ere bere aldetik egin du, egin barreko guztia, eta alaxe jarraituko dute, imaginatzen dut, eurena egiten, baina, bueno, Etxepean diskoarekin agurtuko da Etxepe, eta kaso honetan pisorekin batera, dantzan.
1: Ui, bale. Dantzan.
0: Bai, dantzan. Iru eme eta dantzan, bale? Yeah.
1: Bueno, ondo. Gero beste kolaborazio batzuk eta badaukie be bai.
0: Kontatu.
1: Malakiazekin, Txiku Juarezek be bai egin dotzie kanta bat.
0: Jende seguratuta. Bueno, bai.
1: Eta gaina amazazpia bestie.
0: Amazazpia.
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, bai.
1: Disko luzea.
0: Jun dira, baina, edo joango dira, baina ondo diskoa luze eta zabal. Eta begira, asteburu honetako lerroburuetan topatuko ditugun bi artista aipatu nahi ditugu, Olivia Rodrigo eta Charlie XCX. Olivia Leister kaleratuko du diskoa eta hau bigarren singela da.

0: The Cure izena du abesti honek, Olivia Rodrigo kekainaren 12an kaleratuko du You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.
1: Zema kostatzen da, nizem buru hori esatea.
0: Jo, gainera aurrekoak Sour, Cats, bai. Oso errazak ziren, ez? Bai. Eta horrein de repente, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.
1: Bito, nik esan bizut, oindala azte batzuk ibili ginela komentatzen Olivia Rodrigoren balelengo kanta zala eta jarraitza zauela oso nerabe kutsu horrekin. Bai. Ez, irugarren diskoa izan da, oraindiketan nerabe kutsu horrekin. Baina kanta honek ez dit sentsazio hori emun?
0: Ez, eta polita da, mm-hmm. Polita da, oso, bueno, ez driver's license, baina, bueno, estil hortakoa mm-hmm. da, eta, bueno, bideoklipan ere, egia da, hitz egiten dauela pixkat, maite minan, maite min hori sendatzeko sendagaiaren bila dabil, eta gerra garaiko erizain baten itxurarekin agertzen da. Hortan, badago gero, la rosa kolore horrekin, ba igual, yeah. Infantilizatu egiten dala, baina igual la rosa berak koloreak duen konotazioagatik dala ere bai, ez? Ez da gitortzenik ere
1: bai.
0: Babitutzen ere zalantzak. Baina bueno, esan ginen diskoa kaleratu ostean ez egin
1: hori, hori gize da aurreratzen gabiz eta kontua da eske diskoa kaleratzen dauenien ustailen gu bitan ez garela egon gordoan.
0: Ez,
1: bueno, sin más.
0: Bai, ez egin gaudugu, kontatuko dugu.
1: Hori da.
0: Eta hemen txedugu Balena aipatu dutakoa Charlie XCX-ek ere kanta berria duelako. Spring, summer,
1: 26, eta esan dozu oso Olivia Rodrigo zala eta lehenengo notatik.
0: Baietz, badu ez da?
1: Bai.
0: Venga, bagoazan entzutera gero kontatuko dugu historia.

0: Kuriosoa da, eh? Charlie XCX-en buelta da, esan zuen rock music abestia entzun genuenean, esan zuen, bueno, barrokari astin jupiskat emango ziola.
1: Bai, baina bere modura, eh?
0: Bez, bere modura, ja. Tamen ere, ba, bere modura. Ez ez 26 edo Spring Summer 2026. Bueno, pixkate modari eta show businessari ba, kritika ironikoa da. Eta niri gustatu zaitegia zan, eh?
1: Niri pixka tarrituta utzi nau, ja. Ez delako oso Charlie, baina gustatu zait.
0: Eta oso Jofe, urrengo kanta hau. Single berria ere dakarre, Jofek hause tan petit entzun beharrekoa eta ikusi beharrekoa, videoklipa ere egin.

0: bere kantarik ezagunena edo entzunena bentzat bai Where is my husband Reiren eskutik eta zara lehen kontatu didazu anekdota itzela kontertu batean gertatu zaiona.
1: Bai, bueno, ze Rey momentu honetan mundu biran dabil, vale, eta da tipa bat oso espontanea dana, vale, oso momentuko bada, vale, orduen zer gertatu kontzertu batean, ba, esan dauela, aizue, desodorantea botatzea ahaztu jat, abestia geratu dau, momentu horreta.
0: Geratu.
1: Geratu dau. Eta esan dau, jo, barkatuko ustezue, baina ez dut bota desodorantia, eta ez dakite mengo bateron batek kolonia edo desodorante bat daukon. Orduan, hazia galdetzen publiko. Gainera, egin dau, ba, gesto hau, ez, besapeia usaintzeko gesto hau egin.
0: Bai, bai, hori da, bai. Oso natura da. Hori da. Usain dugure besapea, ui, namen zerbait gertatzen ari da, eta ez da ona. Eta, jo, egia da oso garrantzitsua da, lanik empatizatu dut, eh?
1: Bai, ez da?
0: Bai, ze gainera guri gertatu zaigu, justu aste honetan, egun berean zara eta biok etorri ginen desodorantea eman gabe.
1: Ostegunean, izugarrizko beroa egin zauen egun horretan.
0: Hori da, justu orduan. Eta inorketzuen ezerrezan, ez batak ez besteak, baina gure sekretupean mantendu genuen sufrimendua.
1: Gaur arte.
0: Gaur arte. Bai, bai, bueno, komunera jun, jaboia eman, garritu, bueno, olakoak gertatzen dira.
1: Bueno.
0: Zuek ere izaten dituzue, alakoak, desoberanteri gabe biztizta itezkete. Estutuzte, Ekulertzen dut, erraien erabakia.
1: Bai, hemen iritzi ezberdinak da, ze, bueno, segun eta zure usaina, badau jende askok, ez da, bueno, usaintzen, izera ditzen da, baina, baina eski beste batzuk.
0: Bazelako suertea.
1: Bai, en fin, ez dut esango zeren usaina, baina, bai. Bueno, kontua da, Reiren ekipoko bat gerturatu dala,
0: bai?
1: Eta ekarri dutza kolonia bat, bota dutza, eta ala, posi geratu da.
0: Baina, kolonia ez da gauza bera, eh?
1: Ez, baina, bueno.
0: Ai, bueno, Reiren anekdota hori gustatu zaiguna, eta bai, batez ere, empatia sentitu dugulako. Bretaña handitik Rei eta Bretaña handian geratuko gara neosaulari buruz itzegitera, edo itzegituko asmotan zabiltzalako, Sara, zer?
1: Bai, bueno, oso engantzatuta nabil estilo honetara.
0: Bai, zuzo zalea, Sara, ez da?
1: Bai, banaz zalea, eta esango dut, hemen Euskal Herrian botatzen dutela pixkate faltan...
0: Aldarrikatu oso ondo, venga.
1: Bai, botatzen dut faltan rollo honetako artista gehiago izatea.
0: Ja, vale? Bai.
1: Ez dakit, Euskal Herrian badaukagu trapa oso topera, badaukagu pop komertziala oso topera, baina, bueno, falta zaizkit beste gauza batzuk, ez?
0: Beste estilo batzuk.
1: Bai, eta, orduan, bueno, lehenengo pausua izan daiteke onera ekartzea, ba, beste leku batzutan entzuten dan musika.
0: Ba, bai.
1: Orduan...
0: Erreferenteak bilatu.
1: Orduan, nik erreferente batzuk bilatu ditut, badakigu momentu honetan Olivia Dean oso topera da biela, eta pixkat estilo hau ekarri dauela lehenengo planora.
0: Bai. Nik uste baietz. Igual berari eskerrere ari da zabaltzen Britania handian, edo?
1: Bai, berari eskerrere ari da zabaltzen Britania handian, eta ari gara ezagutzen mundu osotik dauden ba beste onelako artista pilo bat. Orduan nik goraipatu eta karri nahi izan ditut, bagian zuretzako deskubrimentu bat izan aldielako, bale? Nik nire zerrendara batu ditut artista hauek. Orduan, lehenengoarekin hasiko gara, bale? Bera da Brooke Combi, bale? Eta Edinburgoko artista eta komposatzaile bat, oso txikitan hasi izan musikakin harremantzen, entzungo hau apurtxo bat,
0: vale.
1: Eta jarraituko zerbait kontatzen.
0: Oso ondo, vale. Hementxe da Brooke Combi.

0: lehendabiziko proposamena hau Brook Combi artista zuk aukeratu duzuna zara. Nondik dator, nor da hau?
1: Edimburgoko artista bada, bale? Esan behar dut, ekarriko ditudan proposamen guztiak, hogeita zazpi eta hogeita hamar urte bitarteko artistak diezela.
0: Bale? Ez dauela ematen, eh?
1: Ez. Eta horregatik ekarri ditut, artista super gazteak diezelako, belaunaldi berri bada, musika mota hau egiten, eta iruditze jatoso interesgarria, bale?
0: Bai, bai, bai.
1: Gainera, sentsazioa hori da, ez? Betidanik entzuten dabizela musika hau, oso gauza natural moduan egiten dauiela, eta, bueno, horrek arrazoi badauko, ze kasu honetan oso oso txikitan hasi izan musikakin harremantzen. Ja. Karo, instrumentu pila batekin, kezi saxoa, tromboia, ez dakiz zer.
0: Ja, ja.
1: Euren aitona monak, Brooken aitona monak erakutzi zotien musikarekiko maitasun hori, eta bereziki mota uneko diskoak jartzen zotien.
0: Nabari da.
1: Hau punto garrantzitsua da.
0: Oso garrantzitsua.
1: Vale? Hor badauzelako...
0: Eta esango nuke, kasu honetan, genero honetan, behar duzula jakintza bat, ez, musikalki ere, ez dut nahi gutxi etxi beste genero batzuk, baina badira genero beste genero batzuk, igual agian errezagoak direnak, ez, ba, talde bat osatzeko, igual musikaz gehiegi jakin gabe, edo instrumentuak jotzen jakin gabe, kasu honetan, bada ezinbestekoa, ez?
1: Bai, bueno, gehiago, esango nauen, arimarekin zer ikusia dauken zerbait dala, ez? Mm-hmm. Adibidez, poparekin alderatzen baldin badugu, popa asko zere globalizatuago dagoen estiloa da, eta igual asko zere barreneratuagoa daukogu, ez?
0: Ja, jakintza bat, igual musikalki, ba, kontrolatu behar duzula pixkate.
1: Bai, eta honek eskatzen duzu arima pillo bat, ez? Rollo honek.
0: Gruba ere bai.
1: Gruba ere bai. 2023an kaleratu zegoen bere lehenengo EPEA, bale? Black is the new gold izenekoa, Island diskoetxarekin, eta hau da, Amy Winehouse-en diskoetxe berdina. Zer gertatu da, asko konparatu dutziela Amy Winehouse-ekin.
0: Eta naskatu eginda.
1: Naskatu eginda, eta esan zauen bani, bano, hemendik. Noia leku independente batera, diskoetxe independente batera, pixkat nire nortasuna garatzeko, eta ja, konparatzeari usteko.
0: Bre, ja, entzuten duzula, eta nienaz Amy Winehouse-ekin akordatu, egia ez da, badu estiloa, baina, ez?
1: Ezta ere, ez dagien beste kanta batzutan gehiago ateratzen dugu hori, bale? Eta maitzeko, pasaden urtean kaleratutako diskoakin dabil biran momentu honetan, esan dugu motaun soinua supernabaria dala, eta pasaden urteko boga-boga jaialdian izan zen Brook Combi, hemen txedo nostian.
0: Hemen txedo.
1: Eta guk ez genek egun.
0: Ja, ze pena.
1: Bestela ekarriko notzuen.
0: Ba, bai, bueno. Gertatzen dira olakoak eta bixi-bixi egon behar dugu artista berri hauek ezagutzeko.
1: Bai.
0: Urrengo proposamena.
1: Nektar Wood.

0: gazte polita, eh?
1: Bai, eta
0: hotxa.
1: Bai, bai, ba, honek ere 27 urte ditu, mikrofono irekietan parte hartzen hasi izan, jo, hau, iruitze jatu oso guaia.
0: Bai, egia da.
1: Mikrofono ireki batera joan, eta esan, bueno, abestu egiten dut pro, enbiar dut, bale?
0: Bai, karaoke bat, baina ondo egin da.
1: Bai.
0: Bai, bueno, monologoetan eta egiten da, baina, kasunetan, han beretaina hundian ikuste zabalduago egongo dela. Bai. Gurean, nik ustut ezagutzen, akaso, bai, Euskal Herrian bada, olako probalekuren bat.
1: Boa, ba, nik ez dut ezagutzen, eh? Bueno, ba, ondo ongo zen, eh?
0: Bat ematek ezagutzen badu, ba, esan dezala, gure WhatsApp 6-6-6-0-5-0-5-0.
1: Hori da. Bueno, bere proiektuarekin hasten dabil momentu honetan, bale? Superartista gaztea da, 2024an kaleratu zauen bere lehenengo EPA eta, bueno, Alice Fibil Lowry eskerrere, ba, bai. Bueno, bere musikak zabaltasun gehiago hartu dauz, berarekin ibil izan da jotzen asko,
0: ja.
1: Eta hau guai dago, ze, artista hauek agian izen aldetik ez ditugu gehiegi ezagutzen, baina beti daude beste izen potenteago bati lotuta.
0: Bai.
1: Orduan, bueno,
0: eta hola nazten da, ez?
1: Eta hola nazten da.
0: Bai, garrantzitsua.
1: Eta horretarako egiten dago, ez? Bereziki izena emateko. Elton Johnen babesa jaso izan dau asko, Nektar Gudek, eta Nina Simonekin konparatu izan dau, bebai. Bueno, konparaketak badakitzuen, konparaketak diesela, baina...
0: Beti konparatzen ditugu denak, baina hola da.
1: Bai, baina, bueno, influentzia ikusten da, ez? Momentu
0: batzutan. Eta kasu honetan, konparatzea Nina Simonekin, ostras, ohore bat izango da, eh?
1: Berari gustatzen jako,
0: eh? Bai, bai, bai, bai. Normala.
1: Bai, bueno, ba, hoxe, gero bebai joa, aipatzia esan dugu Elton Johnek bere, o sea, bere babesa eman dotzala,
0: bai.
1: Eta Elton Johnek asko egiten dago, hau,
0: bai. Artista berriak fitxatzen ditu, bai. Bada, hola, bueno, igual berak bea bere ibilbidea utzi du, baina gustatzen zaio, artista berriei.
1: Eta jendeak kaso egiten dotza, ze, hombre, claro.
0: Elton John da.
1: Bai, eta zen dago, begira, daukot artista hau entzun jartzen dago lan, ez dakit, izango balizu moduan, eskaparate baten moduan, yeah. Entzun hau.
0: Ja, jangoiko abezela, ez da, bai, bataiatuta.
1: Bai, eta,
0: Elton bueno, Johnen gatik.
1: Bera, efektua izaten dau.
0: Ba, ze ondo, naturali entzun duzu, Nektar Buden eskutik eta azkena.
1: Bai, azkeneko proposan beran bilagoaz, bera da Sam Hemsworth.

0: ba, hau da tipo bat erdi nigeriarra, erdi britaniarra dana.
1: Vale.
0: Vale. Britania handian, bueno, bizi da, berak angaratu dau bere musikarekiko, ba, pasiño hori eta bereziki Elizan, vale? Mm, yeah. Nabaritzen da, ezta?
1: Eliza ere bada, ez, kasu honetan, ba, garrantzitsua, olako musika egiteko, ja, eta zenbat, musika artista saulan ari direnak orain,
0: bai.
1: Elizatik datoz gospela egin oztetik, ez?
0: Hori da.
1: Oste, ondo, ez polita.
0: Bai.
1: Bastatzen zaita hori bai, eh?
0: Bai, bereziki benetan esaten dutzut kontu hauntiz aukeratu dituten artistak diezela, eh? Osa, nik nahi dut hemen gentiak gero esatia. Jo,
1: Perlak.
0: Zarak ekarri ditu hiru artista entzumbi ditun diretxien, bale?
1: Hombre, no.
0: Hori da nahi dut.
1: Hori da gure asmoa, beti,
0: bai.
1: Bai.
0: Bueno, aberra honekin geratzen zaren, ze, jo, tipo honek Change the Rapper, James Bay eta Allen Stoneen bezalako artisten kontzertuak ireki ditu. Honek be, jo, ba, asko lagunduta bere ibilbideai. Eta yeah. Beste barik, oin 2026an bigarren diskoa kaleratu dauela eta Michael Kiwanuka gustatzen baldin bajatzula.
1: Bai.
0: Hau ere gustatuko jatzu.
1: Seguru baietz, Hair Down du izan honek Sam Henshaw-ren eskutik datorrena. Badakizuen oso labeintzat Britania hundian modan jarri den generoa da eta espero dugu gurean ere jartzea. Eskerrik asko zara.
0: Bai, zuri.

0: Entzun bitan saioko tarte interesgarrienak Wow plataforman.
1: Bitan saioko klipak eta saio osoak zure eskura.
0: Wow, gure audioak.

Goizeko 10ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai.

0: gehiago.
1: Bai, pena da, baina bueno, beste gauzatzutan gabiltza eta ezin da. Ezin danian ezin ja, eta horregatik gabiz aprobetxetan. Hori da, horregatik gabiz aprobetxetan, ba, azkeneko bi... Bueno, saio hauek.
0: Hori da, asteburu hau eta urrengo asteburua ere izango duzu ebitan eta ekainan ba free. Beste kontu batzuekin ibiliko gara. Gaur izango dugu gonbidatu top top hoietako bat, laister kontatuko duguna, baina aurretik abesti bat. Abesti berria, baina Ariana Granderen jarraitzaileek ezagutzen dutena, orain argitaratu da, ba inoiz publikatu etzen kanta New Better Part 2 izeneko hau.

0: Dangerous Woman bere disko garrantzitsuenetakoak 10 urte bete bitu eta diskoa berrargitaratu du kanta berri batzuk sartuta. Hoien artean hau New Better Part 2, New Betterren bigarren zati hori jarraitzaileek ezagutzen zutena, baina oraindik kaleratu gabea zegoena. Beraz, bueno, orain zerrendara batu da Ariana Granderen kanta 10 urte, Dangerous Womanek, zorionak Ariana Granderi. Eta zorionekoak gu Kriston saioa egitera goazelako. Gomidatu berezi bat izango dugu, ez da, Sara?
1: Bai, Naia Asillero, aktore, aurkezle, idazle, bueno, artista polifatetikoa da bera.
0: Lele, denak.
1: Bai, artista moruan izango dugu, bale? Naia Asillero artista izango dugu, hemen.
0: Bai, hori da, hori da.
1: Minutu batzutara, eta berarekin baizketaldi bat izango dugu, nahiko bai. Polita, espero dut.
0: Bai, seguru baiet.
1: Gero bestetik Q-tixu bat erentzungo dugu, aspaldiko partez, eta Andoni López izango dugu hementxe piztiak telesaiaren inguruan hitz egiten. Ez dakit bere kritika emango digun, gomendatuko digun, edo ze ikuspuntu ekarriko digun, baina, bueno, gai zentrala. Piztiak Amankai Gaztainagaren batelzai berria da.
0: Gure kolaboratzai egizan dakoa Amankai Gaztainagak primeranen utzi digu bere telesail berria Piztiak eta dagoneko Andoni Lopezek ikusi du. Eta kontatzen dugun.
1: Bai, zesamen otzun biton, seguramente Amankai Gaztainagak hementxe kolaboratzea zauenien hori eraikitzen ibiliko zan.
0: Bai, gainera, itzei zegun, ari zala prestatzen inoiz egindako gauzarik handiena beretzat, eta...
1: Ah, baina, ez dagoen neolan detailerik ematen, ez que ez nazoro itzen detailera.
0: Telesail bat egin gozuela igual of the record edo kontatu zigun, baina bai, aritu ginen berarekin, bueno, ari zela prestatzen Piztiak, bitan egiten ari zen bitartean egin zuen. Eta hortxe dago, primeranen doan ikusteko aukera. Gero seago itzei ingo dugu Antonirekin. Hau Ateri da, Ateri talde berria da, Aretxabaletatik datorrena, eta gustatuko zaizue asko, garaituen olerkia du izena honek.

0: egiten dituzten eta urte eta erdi eman dute disko hau prestatzen, epea prestatzen, ilun eta argi izeneko epea maiatzen kaleratuko dutena. Bueno, ba, gogotxu gaude, garaituen olerki entzun ostean, gure zerrendan topatuko duzun kantetako bat. Aretxabaleta, Bergara eta beste ingurua.
1: Eta Lentz Gatzaga, korrespaldi
0: manau. Lentz Gatzaga kontuz, eh? Eta hau kanta berria da.
2: Gaztea,

0: Hey, beste ritmo batean gabiltza. Bitan.
1: Eta esan dugu, gaur gonbidatu berezi bat izango genuela, eta mentxe da Donostiarra da bera, 26 urte ditu, aktore, idazle, aurkezlea da, antzerkian, telebistan eta TikToken ikusi duzu gehienetan bere aurpegia. Hortan, alde guztietan, esango nuke, batzuk nora izen ez ezagutuko duzue, eta esango nuke, ba, izan ditugun gonbidatun artean bera dela gazteena. Zara?
2: Izen alda, nik esango nagoen baiet.
1: Bai?
2: Ez, edo agian Maren.
1: Agian, edo Aimar Zeta.
2: Edo Aimar Zeta.
1: Vale, bai, baten batzuk ere
2: badira. Baina gazteenen rankinan dago.
1: Hori da, gure ara, gure datorri da, gozaltzera noski. Naia Zillero, kaixo.
2: Egon.
1: Zu gaztetako bat, eh?
2: Bai,
1: bai. Zemo duz.
2: Oso ondo.
1: Ondo zaude, ongita, ongidorri.
2: Topera kurtsoarekin, ja, maitzeko gogoz, baina ondo.
1: Bai. Bai, lanpetuta ibilezara.
2: Oso lanpetuta.
1: Bai.
2: Urte batzuekin alderatuta, nik pentsatzen nuen bezakit unibertsitatean oso lanpetuta nengoela, baina ez lan munduan lanpetuago.
1: Heldua izatea zaila da, eh?
3: Hauko bere erronkak.
1: Bai. Bueno, ebeti, bai. Egitan dugu,
3: badera, ez da zara? Bueno, begiratzen gabiz, baina nik ez dakit gaur asko ikusten dut zuten, daukogu hementxe grabatzen dugu sare sozialetarako, eta, bueno,
1: vale.
3: En fin, irratia.
1: Begiratuko gara, alkarri.
3: Hori da, guk egiten dugu, komentatu dut dugu, off the record betik galdera berbera, gure elkarrizketak hasteko. Eta galdera da, zer gozaldu dozun gaur? Ze, bueno, azte burutan badakigu beste patxada batekin gozaltzen dala. Orduan, ez dakit zer gozaldu dozun?
2: Ba, nik egia esan beti berdina gozaltzet. Bai, astelena izan edo larun bat, eta orduan beti da kafesne bat. Abena esneakin, olo esnea, beste motatako esne bat, behian ez etartzen zein tolerantea naiz.
1: Vale.
2: Ta gero, arrautzak, ogia eta urdaiazpikoa, dolako zehazen.
1: Arrautzak egoziak,
2: frijituak.
1: Frijituak.
2: Frijituak. Egunero,
1: Egunero.
2: Segozari ederra.
1: Oso, ba, eta denbora ematen diozu, ez?
2: Bueno,
1: segozariari.
3: Baizea.
1: Bueno, amar minutu, bai, hain eskar,
2: Bai, amar minututan arrautza, eta bitartean tostadak,
1: bueno.
2: Eta bitartean urdaiazpikoa jarri, eta amar minututan indadu.
1: Bai, eta gero gozaldu, claro.
2: Nik oida, bueno.
1: Bai, prestaketa, gehi, gozaltzea, bai. Orduan, bueno, erritual bezala, ez, hartzen dozu.
2: Gustatzen zait denbora hartzia. Azkarri biltzea goizetan, ez dit pena merezik, egun guztian zehar presakan abil, ja. Ardun ja, goizak presak aste maldin baitut, eguna txarto.
1: Oso ondo, ba, gustatzen zait, eh?
2: Bai,
1: zure filosofia, hau bai. Gustatzen zait. Bueno, zu aktorea zara, esan dugu, idazlea zara, irakurle talde bat duzu gainera, aurkezle lanetan ere ikusi zaitugu, eta askotan igual galdetuko zen, ez dizuten ez dakite, baina definitu zure burua hitz bakarrean, ez dakit oso erraza izango da zure kasuan.
2: Txikitatik beti izan dut aktorea naizela,
1: bai.
2: Interpretazioa ikasi nuen, baina gero ikasten ari nintzen bitartean konturatu nintzen agian etzela gehien gustatzen zitzaidana.
1: Bale.
2: Si nintzen idazten, antzerkia zuzentzen eta idazten baitare, eta gero aurkezpen lanak egiten, ba, eten sartu nintzen puntutik aurrera, ba. Baitare aurkezten eta moderatzaile lanak egiten. Orduan, gaur egun, agian beti izaten dut naizela aktore edo artista euskalduna. Eta
1: vale.
2: Hor barruan dena sartzen da.
1: Artista.
2: Hori da, euskeraz egiten dudalako lana eta artistaren barruan esparrupila badaudelako.
1: Claro. Bai, interesgarria hori ere, bai. Claro, aktore izateak ere igual laguntzen dizu gero beste gauza asko egiteko zuzendari lanetan aritzeko adibidez edo idazteko. Hori nabaritu duzu?
2: Bai, pila bat. Azkenean aktore izateak ematen dizu tresna bat, beste gauza batzuetan ibiltzeko. Estenatokian nola mugitu behar zaren jakiteko, eta hori aurkezlanetan ere oso garrantzitsua da. Idazteko, badakizulako zuk zer beharko zenuken estena zaudenean, orduan idazterakoan, egokia da ere aktore izatea edo nola baiteko ikasketak eukitzea, ez? Eta bai, aurkezlanetan idazteko, bai zuzentzeko, niretzat puntu komuna beti izan da interpretazioa.
1: Basona.
3: Gustatzen zait.
1: Bai.
3: Bai, beste aurrera ingo.
1: Bai, noski.
3: Zuk esan dozuein, agian artista moduan definitzen zarela, ez? Olan, orokorrean, baina zure bizitzako etapa handi baten aktore lanak egin dituzu, irabazi arte telesailean. Hasieratik ikusi zaitugu bertan gazte zinen, 20 urteekin. Ez dakit ze espektaktiba zauketzun garai hartan. Irudi hori aldatu dan, ze, klaro, egunerokotasunean horren beste gauza lantzen dituzun.
2: Ja. Bueno, ni irabazi artean sartu nintzenean ez neukan oso argi zer nahi nuen egin nere buruarekin eta nere karrerarekin. Unibertsitatean nengoenean hartu ninduten eta horrek esan nahi du ez duzula izan inolako espektatibarik lan munduarekin. Ze ni ez nengoen eraikia, ez artista bezala, ez pertsona bezala, 20 urterekin batena gara umetxo batzuk, eta ni ere oraindik konsideratzen naiz lan munduan ume txiki bat. Baina bai egia da, hain gazte lanean hasteak ematen dizula, ez dakit, eskubidea, gero aurrerago zer egin nahi duzun erabakitzeko.
1: Aha.
2: Eta batez ere telebistak, telebistak dirua ematen dizulako. Agian antzerkian hasi izan banintz, ba, eskubidea beste motada batekoa izango litzatik, ez? Baina azkenean telebistak eman dizkit, ba, espektatiba batzuk askotan irrealak. Gero telebistatik ateratzen zarenean, ba, hoiekin bizi behar zara, ez? Eta jakin behar duzu hemendik aurrera ze motatako sortzaile izan nahi duzun, zer den benetan zure lana, eta ez konfunditu bizitzeko egiten duzun lana eta egin nahi duzun lana benetan.
3: Zure ikasketak zeintzuk dira? Zer hasi zinen ikasten?
2: Egin nuen gradu unibertsitario bat, arte ikasketak egin nituen, arte dramatikoa dantzertzin, eta gero egin dut master bat pentsamendu filosofiko eta estena garaiki denen artikua.
3: Bale, baina honek guztiak lotura zauken sorkuntza munduarekin.
2: Oida, beti eta sorkuntza. Mm-hmm. Mm-hmm. Bai, ez bai. Dut inoiz beste mota bateko ikasketak.
1: Mm-hmm. Bueno, ba, lanak ere ematen dizu aukera, bai, ikasten jarraitzeko eta ingazte hasita, hori ere, ba, bueno, ba, zure alde, bibazueken adibidez, entzun zintugun esaten zure ametsa litzatekeela lan egiten jarraitzea. Ulertzen dugu, ez, badala, bueno, lana deukitzea ametsa dala, ez, konsideratzen da, orain, baina ulertzen dugu zer esan nahi duzunez, ba, karrera luze bat edo deukitzea, baina lanarekin, hola pixkat, guk ikusten dugu, ba, bueno, generazio berriek baduzuela, igual, ez hainbesteko askatasuna aukeratzeko, zuk igual privilegio hori sentitu duzu, baina nola ikusten duzu zure ingurua, zeta belaunaldia, lanaren kontu honekin, ze amets bilakatu da, lana egitea, ez?
2: Berai. Bai, eta gure kasuan askoz gehiago, esaten da Espainia mailan adibidez, bakarrik aktoren 5% lan egiten dutela.
1: Hori
2: ez da ezer, eta etxe bat ordaintzeko eta hemendik aurrera bizitzeko zinezkoa dela. Egia da, nik aktore munduan kontraste izugarriak bizi ditu dela. Nik ikasi nuen talde batekin eta horietako asko oraindik lagun bezala kontserbatzen ditut. Eta haien errealitatea ez da bat ere bera neriarekin konparatuta, ez?
1: Ja.
2: Interpretazio munduan ikusi ditzakezu gauza pila bat eta gehienetan prekarietatea da ikusten dena. Gure kasuan, oraintxe bertan momentu honetan, egoera nahiko ona da, ba, esaten du, irabazi arteren gatik, edo beste lan mota batzuen gatik, ba, egia da horrek ematen duera, erakusketa leio bat,
1: ja.
2: Baina ikusten dena, etxe barnean, asko zailagoa eta latzagoa da.
1: Batez be, igual, aktore lanetan, baina, egia da, mundu honetan, ez, farandula mundu honetan,
2: bai, bai.
1: Kontua ez dagoela bat ere erraz, ez? Hala ikusten dugu guk behintzat, ez, Sara?
3: Bai, eta nik gaina galdetu nahi notzun, jo, gazte izan da, ez, askotan erabiltzen da gaztetasuna, ez, lan munduan, ba, manipulatzeko, edo
1: gauzataz
3: aprobetxatzeko, ez?
1: Hori da.
3: Ez dakit zuk fase hori pasatu dozun edo sentitu dozun, ez? Gazte izateagatik aprobetxatu diela, egingo dira zu favore hau, eta beste hau, eta beste hau.
2: Bueno, ez dut sentitzen hain beste aprobetxatu direnik zerbait egiteko konkretuki, baina bai egia da, nik uste dudala, telebista munduan hain gazte sartzen zarenean, askotan dena ikusten duzula aukera baten moduan, ez? Eta horren ondorioz, ba ez dakit, gauza txarrak edo desegokiak ikusten dituzunean, ez zara askotan ausartzen esatera. Ba, uste dut hori ez dela egokia emakumea naizelako, edo ez dela egokia gaztea naizelako, edo ez litzatekeela onartu behar horrelako egora bat lan munduan, baina azkenean 20 urterekin telebistan sartzen zarenean dena iruditzen zaizu opari bat, eta nola kejatuko naiz zerbaitengatik, hau opari bat da, ez? Nola esango dut. Nik adibidez, ba, ez nuke hori egingo edo nahiago dut lehenengo representantearekin hitz egin, ze ez nago guztizados. Azkenean ikusten zara oso gazte eta 20 urte ez da ingazte, baina bueno, telebista munduan sartzeko niretzat bai, zenbait egoeretan, nun ez dakizu guztiz zuk kontrola duzun edo beste batzuk duten.
1: Eta hori ikasi duzu, orain beste era batera ikusten duzu?
2: Bai, bai, guztiz. Azkenean 5 urte izan dira, irabazi arten guk txikitan bizitzen genuena, ja ez dugu egiten askotan, eta beste espazio batzuetara sartzen garenean, edo hoietan bizitzen garenean, beste mota batean ikusten dituzu. Eta beste modu batean erlazionatzen zara jendelduarekin, edo zure nagusiekin, ikasten da, apalos, baina ikasten da, bai, bai.
1: Segurtasuna, ez da, jaso arte edo sentitu arte, ba, ez da arraza izaten. Bueno, badakigu aktore lanetan, eta aurkezle bezala ikusten duzuzuk zure burua igual, ez? Hori entzuzaitu, ez da,
2: bai. Azkenalian gehiago gustatzen zait, bai, komunikatzea asko gustatzen zait, ikertzea ere, itzegiteare, orduan, oie guztiak, ez dakit, bai, kartzen dituen zerbait niretzat moderatzaile lanak edo aurkezle lanak dira, ez? Gai baten inguruan itzegin, ikertu eta komunikatu behar dudalako. Eta aukera, anitz euki ditut, horretan trebatzeko, eta egia da asko gustatzen zaidala batzuetan, egia da sentitzen izela pixkat lekuz kanpo, nik ez dudalako kazetaritza ikasi, baina bueno, karreran egia da, ba, publikoan hitz egitea ikasten dugula, eta gero horrek badu idazketaren parte bat, nik idoiak egiten ditudalako, eta ekipo batekin kontrastatzen ditudalako, ez? Orduan, hori esko gustatzen zait, eta ez nuken nahiko hori galtzea, era batean, ez? Gustatzen zait.
1: Bai, eta ondo egite duzu.
3: Bai, bueno,
1: bai, komunikatza jona zara. Eta literatura maite duzu, hori ere bai.
2: Asko, bai.
1: Asko, asko. Bueno, esango dizut, duela gutxi Instagramen jarri nuen, jo, irakurte talde bat...
2: Ikusi nuen.
1: Bai, ikusi zen nuen. Bueno, basure izena askotan agertu zitzaidan, mesu asko iritsi zitzaizkidan, nahi aseierok badu irakurle talde bat, esan, bueno, bagaletuko diot. Bueno, ez dakit nola sortu zen, hau guzti, irakurle talde bat egitarena, badu zer ikusi, ez da komunikatze honekin esan duzuna, ez? Ikertu eta partekatu, hori da azken finean irakurre talde batean egiten duzuena, edo?
2: Bai, azkenean nire kapritxoa izan zen. Egia da, esan dizuen bezala, lan batzuk egiten dituzur dirua lortzeko eta beste lan batzuk dirua galtzeko, ez? Eta irakurre taldea dirua galtzeko da. Era, ze azkenean dinamika beti bera da, nik egiten dudana da liburu bat hautatu, liburu hori irakurri eta horren analisi bat egin. Analisi zehatza eta sakona.
1: Vale.
2: Eta gero analisi horrekin nik dokumentu bat egiten dut eta inprimatzen dut eta etortzen diren ba pertsonei edo parteidei banatu egiten diet.
1: Bale.
2: Orduan horren gainean guk hitz egiten dugu. Baino ez da klase bat. Azkenean da lagunen arteko solasaldi bat. Nire helburua izan zen beti ba irakurtzen dituan liburuak beste norbaitekin konpartitzea. Garrantzitsuago iruditze zaidalako askotan zuk zer ikasi duzun liburu honetatik liburuak berak esaten duenak baino, ez? Ta nik nahi nituen bazkenan TikToken askotan liburuen inguruan hitz egiten dudan, ez? Nik nahi nuen ba, liburuen inguruko laguntalde bat sortu. Eta azkenean, horrela komunikatzen hasi nintzen, laguntalde bat sortu nahi nuela, eta egia da, ematen dituan beste kurtso askotan, jende helduagoa etortzen dela, idazketa tailerretan eta horrela jende heldua etortzen da, baina irakurketa taldean gehienak neskak eta nira adinekoak dira.
1: Abai, eh?
2: Orduan, lortu dugu, kapritxoa beteta dago.
1: Ai, ze ona, joe.
3: Bai. Bai, jo, niri horrek harritzen duzta pixkat, ez, ze, bueno, gure egunerokotasunien telefonuakin galtzen dugu denpora pillo bat, estimulu pillo bat daukogu, ez dakit zelan konbentzituko zinun pertsona bati, irakurketa talde batera eramateko, edo pixkat liburu gintza mundu horren barruan sartzeko, eta pixkat ezateko begira, utzi telefonoa albe batera, ez, ikusi ze gauza ederrak ditugu liburuetan, zelan egingo zinon?
2: Nik askotan pentsatzen dut, mugikorrarekin galtzen dugun denbora, ez dela inbeste igual gauean edo egunean zehar gaudelako mugikorrarekin sofanetzen da biorduz, baizik eta ditugun tarte hiloiek, hiloietan mugikorra erabiltzen dugulako adibidez, autobusa itxaroten dugunean, edo ohera sartzean azken 10 minutuak, edo ez dakit medikuan gaudenean, zaudela 30 minutu itxaroten, baina berez mugikorrarekin zaude. Nik hoiek dira aukeratzen dituan tarteak irakurtzeko.
1: Mm-hmm.
2: Ez da ohera sartzen naizenean egoten izela bi orduz irakurtzen, ez nire burmuilak ja ezin du. Gu gaude hiperkonsumismo batean eta sartzen naizenean ohera nahi duan gauza bakarra TikTok ikustea da. Eta mundu guztiari gertatzen zaio, baina egunerokotasunean 30 ordu bat baldin badaukazu hemendik ara itxaroten, ez? Ba tarte horiek aprobetxatzen baldin badituzu eta gero beste norbaitekin elkartu baldin bazara. Horren inguruan hitzaiteko, apuntatzeko mugikorrean berdin zait, irakurri dituzun nota, gustatzen zaizkizun esaldiak, eta gero horren inguruan nolabaiteko hausnarketa bat egin, ardo batekin edo brownie batekin, ba, eske, plan ezin joa iruditza zait.
3: Apuntauko zara,
1: bai, sekulako plana iruditza zait. Naia, bueno, gero itzaingo dugu. ez dakit, libururen bat gomendatuko zenioke alako pertsona bati, ba, bueno, deskonexio hori baduena liburuekin. Igual liburu erraz bat edo izan beharko da.
2: Bai, hautatuko dut, irakurketa taldean hautatu nuen lehenengoa, aurten Oso tipikoa izan da, eta azken aldian nik uste jende desientek irakurri duela, eta da Delfin de Biganen Las Gratitudes.
1: Vale.
2: Iruditzen zait liburu oso erresa, motza gainera, idazketarekin eta hitzekin erlazioa daukana, baina aldi berean gaur egungo egoera soziala, ekonomikoa zalantzan jartzen duen aldi berean. Eta iruditzen zait hasteko errezena, irakurri taldera etortzen zirenak esaten zidaten lehenengotik hasita, hori abia puntutza zeukita, iruditzen zitzaiela beste guztiak berdinak edo errexak izango zirela, eta gero konturatu ziren,
1: vale.
2: Ba ez, ez, ez, hasiera puntuak, ba, zerbaiten gatik, zerbaiten gatik, eukatu nuela, bai. Baina hori esango nuke, errexak.
1: Vale. Bai, gainera usta tantzerki obra egin dutela, ez da?
2: Bai, gaur egun Madrilen, Teatro de la Abadia, ari dira egiten egokitzapena, antzerkia.
1: Ze ona. Uh-huh. Ejo, ba, gero, orain okurretu zait, esan duzulako lagun talde bat nahi zenula, bueno, duela ordu bete gungara mentxe kafe bat hartzen, eta gungara hitz egiten lankideak batzutan, igual, kuadrilla, txikitako kuadrilla horrekin, ba, bueno, ba, sentitzen duzula igual, ez duzula konektatzen, ba, bueno, hobien gatik, edo guztuen gatik, ba, txikitako lagun hoiekin, eta nola deskonexio hori edo sortzen dan, eta beste lagun batzuk edo bilatzen dituzun. Igual hori ere gertatu zitzaizun, behar zenuen alako pertsonekin elkartzea, bada baita aitzake bat olako pertsonak ezagutzeko zure, bueno, ez da, sintonia berean daudenak.
2: Bueno, egia da nik nahiko zortea daukadala nere kuadrilan irakurri egiten delako, eta gutxi gora bera liburu berak gustatzen zaizkegulako, eta gure artean liburuak gomendatzen ditugulako elkarri, ez? Baina izan zen gehiago militantzia kontu bat. Neri irakurketa zabaltzea eta askotan irakurketaren inguruan hitz egiteak egiten dit munduaren abiadura hau geldiaraztea nolabait. Eta horren inguruko lagunak baldin baditut eta irakurketa gustatzen zaizkien, gustatzen zaien lagunak baldin baditut, iruditzen zait gero nire egunerokotasunean mundu honen abiadura geldiarazteko aukera gehiago izango ditu dela. Azkenean, agian zu etxean baldin bazaude eta ez dakit, hiru hilabetetan liburu bakar bat irakurtzen baldin baduzu, eta irakurketa klubaren bitartez lortu baldin baduzu gutxienez bat hilabetean irakurtzea, baina egiten zait zerbait lortu dugula, ez?
1: Ja.
2: Elkarrekin.
1: Ja.
2: Eta gero, agian urrengo hilabetean aurkituko dut sola saldiren bat Donostia Kulturan idazle batena. Eta proposatuko dizut. Eta berez, pasaden hilabetean hori egin genuen. Irakurketa taldea utzi egin genuen eta denak joan ginen zerbait hartzera eta gero sola saldira, ez?
1: Agaitu.
2: Horrela, ere, lagunak egiten dira eta agian, zure kasua baldin bada kuadrillan ez duzula horrelako zaletasuna konpartitzen, hau izan daiteke zure tokia.
1: Oso, oso
3: interesgarria.
1: Bai. Wow, zenbat denbora pasadugun, ja? Eta galdera pila bat dauzkagu, baina bueno.
3: Bixi.
1: Bai. Idazle, bueno, zure idazle zena ere baduzulako liburua idatzen zenuen Lo que hablamos del amor, ez dakit beste libururik baduzun?
2: Ez,
1: hori bakarra. Bueno, ja urte batzu pasadira, hiru urte pasadira, ez dakit nola irakurtzen duzu eta zer sentsazio ematen dizun? Sentitzen duzu oraindik ere, ba, badakigulako egunerokoan, ez, idatzitakoan bilduma bat dela, edo, ez, holako zerbait, bai.
2: Era batean sentitzen dut ez dela nirea, baina eskertzen diot lehen aldiko nahiari idatzi izana.
1: Vale.
2: Ez? Batzutan lotxe ematen dit, askotan esaten dut, gaur egun norbaitek hori irakurtzea, alde batetik kalitatearen gatik, iruditzen zaidalako 19 edo 18 urte nituenko idazketa hor dagoela, baina baita ere, ni txikian nintzeneko historiak daudela eta pertsonak. Eta pertsona horiekin agian gaur ez daukat horrelako erlaziorik edo...
3: Uau, baina izen esplizituekin da agertzen da?
2: Ez, nik teknika bat erabili nuen izen esplizituak kentzeko, baina utxune txuriak utzen nituen. Orduan zuk bete dezakezu nahi duzun izenarekin.
3: Ostras, ona hori.
2: Claro, pertsonentzako agian etzen hain nona izan. Ze gara batean zuk zure burua identifikatu zen dezakeen hor, baina bueno.
1: Bai, konfliktua egon zan, ze, bueno, gertatu da, idazlea zurekin, Euskal Herrian.
2: Bai, Carmel jai entzun nuen behin horren inguruan hemen hitz egiten,
1: bai.
2: Podcast batean.
1: Autofikzioa eta hori guztia.
2: Ba, a ber, konfliktua niri etzait iritsi, gertatu baldin bada beraien buruetan gertatu
1: zen.
2: Baina badakit beraien burua ikusi dutela.
1: Vale.
2: Baina, bueno, nire bizipena zen, zuk nahi baduzu zure liburua idatzi eta
1: Eta kontatu zure bertsioa. Joba, akorratu gara liburu batekin Carolina Iglesiasek baldu liburu bat El amor que movida, eta da bere, bueno, mutilagunarekin utzi zuenean, kontatu, bueno, berak idatzetako, egunerokoan idatzetako burutazio guztiak, eta sentitzen zuen guztia oso dramatikoa. Eta berak egin zuena izan zen, liburu bat atera, lengo Carolina Iglesiasek kontatutako guztia eta oraingo Carolina Iglesiasek erantzun egiten dio, ez? Iraganeko Carolinari, ba bueno, dramatismo hori kentzen, ez? Ba ja, bueno, Carolina Iglesias ondo zegoela. Ez dakit igual olako zerbait ere egin zen ez dake, ba liburu hau hartuta eta ikustea ze aldaketa egondan.
2: Egin dezake, bai, egia da, orain beste puntu batean nagoela, sorkuntza esteniko bat egiten ari naiz, ah, eta prestatzen ari naiz, eta egia da, abia puntua ez dela bera, baino egin nahi duela horrelako zerbait, ez? Sorkuntza esteniko hau soinu unibertsioarekin eta poesia estenikoarekin lotura dauka, eta orduan eszenaratzearen bitartez, bai ikertu nahi dut, hitzek erlazioetan daukaten garrantzia edo ibilbidea, eta horren inguruan ere badoa lo que hablamos del amor, ¿eh? Zera batean. Orduan, bada gai gutxi gora beran tzeko bat tratatuz, baina disiplina edo metodologia beste bat erabiliz.
1: Interesgarria izango da hori. Noizko edo, badakizu fetxar bat
2: ere bai? Da masterreko amaierako lana, hori azaroan edo aurkeztu beharko dut, baina lortu dut Azpeitiko Dinamo Espazioko egonaldi artistiko bat datorren urterako, eta orduan, ba, hor luzatuko dut, eta gian 2027-erako.
3: Bueno, agian hemendik urte eta erdira ekarriko dugu berriz ere nahia zilero, ez?
1: Hori da.
3: Nik aldetu nahi notzun, gauza asko egin dituzula, azkeneko urte hauetan, ez? Esparru askotan ibilizara, gauzak probatzen, gauzak lantzen, badau zerbait, badau esparruren bat gehiago esploratzea edo lehen aldiz esploratzea gustatuko leitzaizukena. Zan daiteke, ez dakit guk hemendik apuntatu dugu bikoizketa, ez dakit bikoizketan aritu zaren.
2: Bai, egin dut.
3: Edo agian ez dakit beldurrezko film bat egin nahi dozun, ez dakit badau zerbait olan esploratu nahi dozuna.
2: Azken urtean egon naiz horrela paper super txiki bat egiten pelikula batean, eta egia da ez nuela inoiz egin, ez? Beti esaten dut Kainakarekin egin nuela nere lehenengo bideoklipa eta horrekin egin nuela txek. baina egia da momentu honetan sakondu nahi duela ez du dalako berez inoiz horrelako lan bat egin, sorkuntza esteniko propio batean. Hori ez dut inoiz egin. Nere burua eszenatokian dagoen sorkuntza esteniko propio luze bat.
3: Osa, antzerki baten luzea, parte
2: bai.
3: Izan...
2: Parte ez, sortu, eta ekoiztu. Bai. Vale. Nik eta idatzi gero... eta nik ekoiztu eta nik zuzenduko dudan pieza da.
3: Vale. Baina gero eszenatoki gainean...
2: Ni egongo nahi.
3: Zu egongo zen.
2: Bai.
3: Vale.
2: Dena da, hasieratik amaierara egongo dudan zerbait, hori da...
1: Zu bakarrik?
2: Challenge bat, bai.
1: Vale.
2: Eukiko ditut beste motatako ahots batzuk, joan diren ahotsak eta gaur egun hemen daudenak, baina audio bidez sartuko direnak. Eta horrekin ba solasaldi bat montatuko dut, baina berez, naiz eta aktorea izan, hori ez dut inoiz egin.
1: Ja.
2: Ze egia da piezak idatzi ditu dela, laburrak zuzendu ditu dela, eta batzuetan bertan egon naizela, baina ez naiz inoiz ausartu ekoizpen luze bat egitera, nik idaztera, nik ekoiztea, eszenografia nik egitera, eta furgoneta batean leku batetiko estera eramatera, ez boloak egiteko. Eta probatu nahi dut.
3: Bueno, hori izan alda pixkat azken urteetan landutako guztiaren emaitza, ez?
2: Hori da, bai.
1: Ba, egongo gara zain, hori ikusteko, eta joango gara, zoazen lekura. Bueno, hemen Bitanen musika zitza egiten dugu batez ere, naia, eta ez dakit zu musika zalea zaren, gustatzen zaizu musika entzutea?
2: Bai, gustatzen zaitegia da, ez naizela... ez dakit, fanatiko horietako bat, ez daukat horrela talde bat obsesionatzen nahuena, kontzertu guztitara joten naizena, baina azken aldean entzuten dut eta sortzeko asko laguntzen dit.
1: Bai, inspirazio iturri bezala.
2: Hori da, bai.
1: Ba, okeratuko ikustu kantutxo bat, eta honekin amaituko dugu?
2: Ba, esan dizuen danaren gatik, sorkuntza estenikoan, soinu unibertsua ikertzen ari naiz, eta asko interesatzen zaito, Laia Intziartek egiten duen zerrautxa bestia, diskoko lehena da, eta hor nola lantzen duen hitza eta soinua, asko
1: bai,
2: gustatzen zaito.
1: Egia da, hitzak indarrandia duela, eh?
2: Bai.
1: Eta, bueno, hitzekin egiten duen jolasa, batez ere. Ba, hemen txedugu, zuretzako, naia, eskerrik asko, eta ondo segi, egongo gara zain, eta irakurle taldeari buruz ere, galdetuko dizut.
3: eskerrik asko,
1: naia.
4: Hiru egun ilunpetan, ez dut persiana irekin nahi, hau dut toki seguru bakara, bakarrik. Manta bat eta maindiriak, umetokian bezala. Dopamina bila burbuña, telefonatani, ni eta telefonoa, noiz lertuko burbuña. Eramanen alaba oroitu nahiko nuke. Zure kukusuak zuretako gorde. Ez naiz metaforiko kiari. Tripak sutan iraundit bi aste eta erdiz. Errezai zintzurra azidoarekin. Eia zuzu bazkan itragorez. Bertzen az ez dut duzare. Lagundu mendik ateratzen. Ezin ez dutxatu. Ezin ez guatzetik jeiki. Egun bat, iru, bi, zazpite erdi. Atzia zu bakarri. Ezin dut kulpa jasan. Sal ikanta. Ez daitut ezagutzen, nor ustia zara. Automatikoan zeharkatuko dut lehen ordua zuk zure bizia bezala. Ez nazu ezagutzen, ez hartu besotik. Nola sendituko dut nire gorputza jaz badaneria. Ezin dut babestu, musu eman diazu eta ez zara sikiera urkeztu. Ez nazu ezagutzen, ez nahi zure laguna. Zebulla.
5: Deutxe legumena, joder.
4: Masakrea dorkampuan.

0: eta gogorik ez izateatik. Esperantza malima dago heldu lekoa, ez dut eskurik. Joder, horreia badago egiazki eskurik ez duenik, egin metafora kongi. Ezin dut nire mobida kontatu zerbait izugarria balitz bezala. Humano den deus ere etzaidalako izugarria egia iduritzen eta gainera resistentzia gehiagi ditut. Kondestendentzia ez begiratu noten guzie, jake merda bere izten, eh? Babestu nahi nauzu ni edo min ez duzu zure ni txiki hori. Ezin dutena kontatu, kazetariak ez dira nire lagunak. Besotan erori zaita izpa, horrek bai ekartzen duela edo nor lurrera. Yo no me quiero morir, solo quiero que me cojan en brazos.
1: Hortik egon entzera olaia?
0: Arrotza zait nere izena eta guzi. Arrotak, gorputza, disforia.
1: Pasadizkitut azte buruko argazki batzuk.
0: Ezin ditut ikusi. Bistioz kontatuko zen mezu aliagatu zaidan. Ez du nahi beldurrik izan dezan. Loaren paralizia, gorputza ditan. Zintzurretik goiti eta zintzurretik behiti. Ez nauzu bulkatu beharrik, bakar bakarrik eroriko naiz. Kaxe batean dugu lagun, denioke bizia betirako luzatu. Hori ez da programatzen. Bete depositoa, ez zara hartu Donostia arterako bidean ze pasaden ere. Beregan besatzen zaude, ikarak irentzia, alerta, uzkurtua. Ordaindu dut kafe bat, kamarerak berantza zuen. Obsesio matu zaude. Aur bati oiuka gizon bat, ostia zeinen errez bihurtzen diren batzuk guraso. Ze da lamazu azpian, zein ederra balkoietan ageri diren argiak, eduri du ez garela lurra txikitzen ari. Bizi osoa zerbaiten esperoan, eta bila, mila ere bai, bake santua.
2: Other girls are always prettier than me.
0: Igual, ez nahi zain neska ni. Urrun sentitzen ez gizakiek egiten dituzten gauza gehiagiren gandik. Iduritzen zait direla izaki pila bat eskapu, baina nora ez da izanen normal eta zilegi. Ez ziko horik pizten asotxak, ez ziko horik pizten parekoaren irria. Enaiz fio, erori naiz lurrera ziplu. Ez ezagunen aurrean, botaz goitika, dutxe dira zoilea. Ni erari naiz eskapu, eta arrot sentitzen naiz. Eta maizegi, bakar bakarrik. Ez daki inork zetok ilunetan akitzen dudan murgiltzen. Ez dakizuzuk ere bihotza, biltzen onzula bidezuekin sentitu dezadan hemen agola. Sentitu dezadan nire gorputza, urrun egioten naizenetan.
3: Oarra, bi punto. Gutzi barra dut pensatzetik idazten duen guzian nozbait norbaitek irakurriko duela, edo publiko eginen dudala. Balintzatzen hau, eta kentzen dit libertadea.
4: Gaztean, bitan.

0: taldea entzuten ari gara, Dancing on the Wall, euren bosgarren diskoa aurkezten ari dira, eta hau ere bertan da, izena ematen dion, kanta da, Dancing on the Wall, Muna taldea jarraitu beharreko irukoa da benetan, Eta rete damutuko.
1: Gaztea. Bitan.
0: Eta likelik ere badu diskoa, disko berriak aleratu du, azken diskoa izango dena, berak dio azkena izango dela, eta hausnarketa gustatu zait, este berak dio musikaren industria gazte izatean oinarritzen dela. Gazte izateari usten diozunean, azten zarela konturatzen industria ustela dagoela, eta horrek, mugitu du, bere pentsatzeko modua, eta aldatu egindu batez ere, orduan, erabaki du azkena izatea.
2: Azkenengo diskoa?
0: Azken diskoa izango da beretzat, eta bai, beste kontu batzutan ibiliko da, baina bai, egonda desamodio bat, edo esango dut, justo industriarekin, ikusten duelako, gazte izan behar dozula, bertan mantentzeko.
2: Yeah.
0: Adierazpen tristeak dira, egia esan, baina, beste, berak dio, tristuratik ez duela idatzi. Idatzi duela, bere gaztaroko pertsona horri, omenaldi bat egiteko.
2: Joske, moztu dut.
0: Ez.
2: Imaginatzen dut Nikolako artista baten mailan, azkenean jasatzen dozula exigentzia asko, eta
0: elzen
2: dala puntu bat esaten dozula, nila enaz joku honetan sartuko.
0: Hori da. Eta eldu izatek, dakar, konturatzea beste gauza askotaz, eta alaxe konturatu da bera, eta pena handia ematen digu, baina badoa. Ere badoa, baina abesti ederrak utzita, The After Party diskotik hause lakiek.

0: artista, bueno, bikotea esango dugu, eh? Hementxe entzuten ari gara zuen bilagoaz nostalgia malenkonia kutsu hori badu. Eta gere izan da gu saioan, aste honetan, eta kontatu du, gereren familian galera desente izan dituela azken aldian, eta berezako baberezia dan pertsona batek bizizan dakoa kontatzen duela. Eta, bueno, babada, bidai nahiko emozionala, eh? Mm-hmm. Eta garrantzitsua. Babagoaz gure gonbidatuarekin, beste barik, gaur telesail batik buruz hitz egitera goaz.
1: Aste buruetan, bitan.
0: Eta mentxe dugu prest gure kolaboratzaia azkena gaurko, Andoni López, egunon.
2: Kaixo bikote, zelan.
0: Ondo, tazu, aspaldiko.
2: Ja, aspaldiko, egia da.
0: Ondo gaude.
2: Zelan bat bateanen.
0: Oso ondo, bai. Pasa genuen, bai, jende jatorra.
2: Posten naiz.
0: Eta posik, bai. Ez genuen entzuten iaz, kriston zarataz zegoen. Ondoan ez da tokia egon zelako, baina bueno, gustora ibili gara. Zu oporretan, bueno, ez da, Andoni?
2: Oso ondo. Ni oporretan, bai.
0: Eta oporretan eman dizu aukera, edo, bueno, izan duzu denbora, bintzat, piztiak telesaia ikusteko.
2: Hori da, bai, eskertu behar diot aukera, bebai, Amankei Gaztainagariz, nik normalean ez ditut horrelako seriak ikusten, beldurrezkoak edo terrorezkoak, baina berarekin hitz egin da ikusteko beharra izan nuen.
0: Ah, berekin hitz egin da, aurretik hitz egin zenuen, zer elkarrezketa
2: bai,
0: batean edo?
2: Elkarrezketa bat egin behar izan nuen, ez nuen aukerarik izan ikusteko, ikusei nuen lehenengo kapitula, eta elkarrezketa egin nuen.
0: Bale.
2: Eta... Elkarrizketa eta gero ikusi behar izan dut eta gaur sentitu dut beharra gomendatzeko.
0: Mm-hmm, vale, kontatu, bueno, kontatu pixka zer dan, zer kontatzen duen piztiak,
2: vale.
0: Esaiak, eta gero zer zentxasi izan duzun.
2: Perfecto, ba, ikusi ez duten entzat, telesailean Carmen ezagutuko dugu, Iraia Eliasek antzestuta, berak ez du izaki espiritualetan zinezten, naiz eta bere familiaren baserriak zer ikusi handia izan horiekin.
0: Bale.
2: Claro, orain baserri hori Airbnb izaera kostatua da, ez dakizuek Airbnb edo Airbnb esaten duzue, baina ni Airbnb esango dut, bestela...
0: Nik Airbnb esaten dut, baina, bueno...
2: Ba begira.
0: Ez du importa, ez? Ulertu dugu.
2: Bizkaian Airbnb.
0: Airbnb. Bai, bizkatan da luz da
2: maten. Airbnb. Bai, izango da nire amagatik, korkoa dela.
0: Hori izango da. Bueno,
2: ba, bueno, Airbnb izaera kostatu honetan, atalez atal, ostatu horretan geldituko direnein bat bizitari ezagutuko ditugu. Carmenen ilobak, gainera, ekine deitzen da, kutsa bat orkituko duetzen, eta horrek den aldatuko du. Kutsarekin ere, familia sekretu bat agertuko da.
0: Bale, bale.
2: Horretaz doa, seriataz dut askoz gehiago kontatu nahi, uste dut. Oso ondo egituratuta dagoela eta oso ondo zoazela unibertsu horretan sartzen.
3: Mm-hmm. Baina, sustoa, pixka bilurrezkoa da, ez? Hori da nire kezka.
2: Bai, bilurrezkoa da, baina ez dira sustoak, nire ustez.
0: Zararen kezka da, sustoak gaude, bai, edo ez. Txarto pasako du, bai ala ez.
2: Bai. A ber, txarto pasatu. Nik ikusi nuen lehenengo kapituloa, elkarrizketa egiteko, eta ez nintzen gai izan bakarrik urrengoak ikusteko.
0: Josu,
2: orduan itxaron bari izan nuen Imanol, etzera. Eta elkarrekin ikusi.
0: Bale, zara, ziko dozu ikusi.
3: Ikusi zuk eta gero joan kontetan.
2: Claro. Zara, ez da beldurra zuk ikusten duzuna, baizik, eta uste dudala, Amankei Gaztainagak zuzendu du Santi Rodriguezekin batera, eta uste dut, bikain lortu dutela, sortzea, ba bueno, baserri batera joaten zarenean, bakarrik, lo egitera, mendipuntan, lortu dute, errealitatean, sentituko genukena guk, serie, telesailera trasladatzea.
0: Mm-hmm.
2: Hau da, ikusten duzuna ez da beldur rematen duena. Beldur sentsazio hori sortzen da soinuagatik. Soinuaten zara lo egitera baserri batera eta beldurra da,
0: bai,
2: ba bueno,
0: zarata.
2: Nola mugimendu guztiek zarata sortzen duten.
0: Ja, bueno, hori izan da.
2: Orduan sentsazio hori sortzen da.
0: Ja. Kuriosoa da, zara zezu, bizizan zara baserrian.
3: Ez que...
0: oso dituta egon beharko zenuke.
3: Ez, eta nik baserrixen bizizan ditut zarata oso arraruak.
0: Horregatik, imaginatzen.
3: Eta horreitako bat, gainera mungo dut adibide bat, ez dakit pelikulan hori, oza... telesailean hori agertzen dan, baina gure etxeko ganbaran...
0: Hombre, ganbara.
3: Arratoiak eusen. Orduen, gauetan, azten zien korrika, albo batetik bestera, benetan esaten dutzuet, emutu zauiela, espirituak, edo eske, ez da gitzera, osea, bueno, ez da gitolako zaratak agertzen dizen, baina hori egize da, zaratek transmitiruten dauiela kreston rollo txarra.
0: Bai, bai, bai, totala.
2: Bai, niri zarata gainera, bueno, zaratak lortzen du beldur ezberdin bat transmititzea, eta gainera fikzioan ikusten zaudenean, errealitatean ere, soinuek, sortzen diguten ez sentsazio hori, oso arraroa da lortzen duena serie honek, ze beldurra da, baina ez da hori, susto bat, da, bueno, hor, tentzio egoera bat nahiko potentea, eta bueno, uste dut, beldurrezkoa dela, baina oso ondo uzartzen dituela beste genero batzuk, ze humore asko dago, eta komedia asko.
0: Ah, bai, hori gertatzen da, beldurrezko bai. Filmek badute puntu kutsu komiko bat ere, ez da? Tarteka
2: bai, behizat. Amankaike azaldu zidan, eskutik joaten direla bi genero hauek, humorea eta terrorea, eta adibidez bere bizitzan berak esaten du, terrorego eretan bera oso komika bihurtzen dela.
0: Ja.
2: Orduan oso erraz nahaztu dituela bi genero horiek.
0: Esango nuke dela, beldurrak eragindakoa gure dozula, bueno, usatu bezala, ez, da humorearekin arintzen dozu guztia, ez? Ja. Hori izango da, azalpena, ja. Dakit.
2: Bai. Pizkat lotza bezala, ez? Lotza sentitzen duzunan, bilatzen duzu beste rekurtso bat, hortik ateratzeko askar, eta, bueno, beldurrarekin ikustu dut berdin egiten dugula, beldur hori ekiditeko, bilatzen dugu beste rekurtso bat.
0: Ja, protagonista Iraia bai. Elias da, ze moduz ikusi duzu, genero honetan?
2: Zora garri, ez nuen. Bai. Ez nuen asko izagutzen Iraia Elias berarekin batera. Bai, Amankairekin dauka hor konpainia eta egiten dut elkarrekin gauza asko. Iraia Eliasen baimenarekin aipatu behar dut Junen Ogeira zen papera.
0: Junen Ogeira zagertzen.
2: Zora garria.
0: Junen Ogeira
2: bai.
0: Marabila da, Bai. Vale.
2: Egiten du pertsonaia bat super bizterala, barrukoa eta esaten dut, joe. Ez dakit ze adin izango duen, baina ni baino gazteagoa izango da nire nikuste. Begiatuko dut, baina hain gaztea izan da, sartzen da paperetan, begira, nire adina dauka.
0: Vale.
2: Hogeita zazpi urte.
0: Hogeita zazpi.
3: Hogeita mazortzikoa.
2: Nahiz eta.
0: Bai.
2: Bai. Bueno, hogeita zazpi urterekin horrelako rol batean sartzea eta antzestea, ez dut esan nahi zer egiten duen, baina eske zoragarria da benetan, esaten dut, kriston aktorea daukagu etzean, beste batzuen artean, Euskal Herrian kriston maila dago interpretazioan.
0: Bai, egia da. Hainbat telesailetan ari da ja, bueno, pelikuletan agertu da, mitu aroan ere ikusi genuen, ari da, berekin hitz egin nuen, bitan eratortzeko.
3: Hori ez duzte zu esan?
0: Bai. Eta esan zidan bai ez etorriko dala, baina orain ezin zuen, eta hortxe dugu pendiente Junen Ogeiraz etorriko da bitan saiora. Bai.
2: Begira, etortzen bada mesedez ikusi piztiak bere estena eta galdetu horren inguruan zelan egin alden hori, hain ondo.
0: Itz potoloak.
2: Bai.
0: Bai.
2: Amankaik ere itz potoloak erabiltzen zituen bere lana deskribatzeko, eta eske egia da, zoragarria dela.
0: Ze ondo. Ba, piztiak telesaia primeranen euskarazko edukiak kontsumitu, ikusi, gozatu, hori garrantzitsua delako.
2: Mesedez.
0: Eta ari gara ikusten, talentua badela. Andoni López, eskerrik asko. Datorren astean azkena?
2: Mila esker, zuei.
0: Azkena izango da,
2: Datorren astean azkena?
0: Bai. Bai, eta denbora gehiago eskainiko dizugu, ze gaur, ostras, azkar gabiltza, baina bueno.
2: Azkar baten, bai, baina bueno.
0: Datorren astean gehiago, bale?
2: Perfecto.
0: Aupa, Andoni.
2: Perfecto, mila esker. Eskerrik asko zuei, imozu bat.
0: Eta zuei ere mila esker, Sara Alonso.
3: Ai, bagoiaz.
0: Bai, bagoaz.
3: Bueno, bagoiaz, bixer gauz.
0: Biarre, egongo gara hori da. Besarka da bana, agor.

0: goizeko 11ak dira. Gaztea. Zure botoa zenbatu dugu. Zure proposamena gehitu dugu. Zerrenda, prestago. Larun batada, Top Gaztea. Oian Bega eta Oizeder Maio.
1: Eguno mundu guztia, izel munduz goizeko amaika puntu puntuan eta oize ondartzara goaz. Baino jantzi eta, hombre, ondartzara igerilekura laku batera nora baitzo, mendira, mendipuntara ere. Ez horagarria gaurko igualdia,
2: eh? Egunon Euskal Herria, egunon zer moduz, berandiko eguna, bazen garaia pixkatu laudako eguna izatea, hori igual gehiegi.
1: Hombre, bai, aukeran...
2: aukeran... muga batetik bestera.
1: Bai, gehi, bai.
2: Erdibideko zerbait nahiago nuke, baina naiz esatuko.
1: Gauzen Euskal Herriko arazorik garrantzitsuenaren inguruan hitz egitera. Beroa datorrenean, uda oso, oza, negu osoa udako arropa jantzi gabe egon ostean, atzonek egin nuen akats bat.
2: Zer.
1: Egundoko berua zegoenez sandalia jarri nintuen.
2: Bai.
1: Toran gaur dakat, ba, pupa bat behatzean. Oran gaurko to gaztea, ba, nire omen ez egingo dut. Nire oinetako tirita bat jarri dut. Eta esango izut gauza bat.
2: Muñon.
1: Ez egingo dut. Nire oinetako tirita bat jarri dut. Eta esango izut

0: izan eta horrelakoak zehatzo nik susto bat ikusi nun.
1: Hori da pixka eta amona.
0: Bai, baina eskiatzo susto bat ikusi nun emakume batekin. Eta horre honitzen nia banikatzen kontuz, bale? Bueno, aztenago azto gaztea hoian bego izader maio mentxe prest eta zerrendari ekingo diogu azken postutik beti bezala. Pasaten astean proposamena izan zen kantu batekin. Hementxe duzu Noaka Handors izeneko kantuarekin, astonetan.
2: Hogeita margarrenean.
0: Ei, ongi etorri, tobgazera.

0: gustatzen zaigun gizon honen ahotsa Doors izeneko kantuarekin azaldu zitzaigun pasaden astean, eta ja dagoeneko top gaztean duzu, ate joka orduan, esango dugu, Noah Kahan.
1: Bai, eta zerrendan sartu da momentuz, bueno, nahiko lotxati, azken postuan, badakizu kantua gustoko duzula. Bazure botoa behar du, bozkatu, gazteako Instagramean jarriko dugu inkestan. Bitartean, zaten darekin aurrera goaz, Taylor Swift handeren joan dugulako jarraian. Obalait kantuarekin, ez aurrera eta ez atzera, eh?
2: Hogeita bederatzi garrenean.
1: Pasa den asteko postuari hautsi dio.

0: Bueno, haize dertxo txumutxuak eta gustatzen zaizkigunez, badakizu Taylor Swift aurten ezkondu egingo dala. Eta ba, izango da urteko, o sea, ezkontza, urteko movida,
1: bueno, urteko bigarren ezkontza, genda bizeko haino etxe barriera nahi zontzen.
0: Hori gira, hori gira da. Eta gero ite Taylor Swift, porque hor espero dira Hollywoodeko aktorerik, ba, punta-puntakoenak, musikarik onenak, eta inkluso erregeak eta erreginak doaz.
1: Zaintzuk jungo dira.
0: Ba, besteak beste entzun, Guillermo Printzea Ingalaterrako printzea doa.
1: Ba, nehi olako mobi horiek ez ezti gustatzen, nehi ditut ola, musikaren munduan, karo.
0: Hoiz eder maia eta hoian begaztakit, nik horrendik ez dut gonbidapenik eskuratu.
1: Ja, eta zuko pasoko, spoiler. Baina, esan edu.
0: Hombre, igual hobeto ez pagatzeko hori ez ostela.
1: Selena Gomez.
0: Taylor Swiften eskontza merkia ez da izango, hazek hori pagatzea.
1: Selena Gomez jungo da, karo, super close dia.
0: Bai.
1: Close friends.
0: Vale. Ta? Hori, hola, hola, ya hori.
1: Ba, ese close friends esan nahi.
0: Vale, bai, bai, bai.
1: Aizak ja horrekin ba, Selena Gomez aipatut. Goizeko amaikak eta amar, la moda eta repion elkarrekin.
2: Hogeita zortzigarrenean.
1: No te necesito.

0: hortzen la modaren aldarrikapena ez zaitu behar zoriontsu izateko eta poliki-poliki ba beruntza egiten ari den taldoietako bada gure irratian.
1: Hala da bai, Golden ementxe duzu, Hendrix, eskotek zanolako momentuak bizizan ditugun kantonekin, eh?
2: Hogeita zazpigarrenean.
1: Venga, maia zu volumenari, guazen entzutera.

0: Bora, bantzuten ari zaren hori mila bider entzun dugun kantuetako bat, eta normala den bezala horren beste hilabete gurean eman ostean, ba, azte honetan egundoko jeitxira izan dut, de hecho, guk honi sartazo deitzen diogu, guk asmatutako aditza da. Euskaltzaindiako norbaitek entzungo baligu, eskezkatu, sartazo guk asmatu dugu,
1: eta
0: hemen geratuko da, gure oinordeko zaboduan.
1: Bai, eta gaina da?
0: Sartazo.
1: Horrela.
0: Claro, euskaraz beti ez drujula, sartazo.
1: Eta pijamero hitza baita ere, oian.
0: Pijamero ere, pijamero.
1: Arribitxia da. Bueno, aurrera goaz, Harry Styles, mentxe bueno, duzu bere.
0: Egiari zor, Joseba Sakristanek ere badu pijamero hitzaren autoretza. Bai, bion arteko da.
1: Ah, vale. Bueno, noko berrogo izamarrazu da, Harry.
0: Sakris, entzute maldi mazote, egunon.
1: Venga, guazen aurrera, Harry Styles bere kantu berrian arekin, American Girl.
2: Hogeita zeigarrenean,

0: Goizeko maikak eta 18 minutu, hementxe gaude Harry Styles American Girl izeneko kantuarekin, 26. postuan, Kutxabank Cornerren eskutik, hementxe duzu Top Gazteako zerrenda.
1: Top Gaztea.
2: Larun batetan eguerdian hasita Gazteako topo gita marzerrenda.
3: Yellow Sales, azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
4: Mima tu espazio.
3: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
5: Zein da zure kanturik gustukoena?
6: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko 11:00 Top Gaztea. Oian Bega eta Oizer Hermaia.
7: Bueno, eso es amaikak eta hogei minutu izateko segundu batzuk baino ez, eta Kutxabank Corner zerrenda errepasatzen jarraitzen dugu, dagoeneko ia lehendabiziko boskantuak edo beki esan da, azkenengo boskantuak entzun ditugu, eta zure botoaren zain gaude, horretarako gure Instagram duzu zure esku, eta bestela, kantu berriren bat proposatzeko ere, WhatsApp zenbakia.
0: Hori da, 6-0-0-0-0-0, bertan gaude, zure mezuak, 8 mezua jasoko ditugu, eta gustu handiz entzungo eta irakurriko ditugu, bale?
7: Baketu zei ilusio egin didan nire Barriako lagun mina den Txemik idatzi duela esaten Belgikatik entzuten ari dela Gaztea.
0: Ai,
7: bera Belgikan bizi da, zeda Euskal Herriko orkesta zuzendaririk onenetariko bat, eta dagoan hombre, za tipoa dagoen Europako, Europako hainbat orkesta zuzentzen.
0: Txemi eta biok ez dugu elkar ezagutzen, baina ia.
7: Ja.
0: Ja, bere bizitzaren inguruan hainbat dakit, ja, Txemi nire laguna dela.
7: Bueno, egunen batean honek harriko dugu erratira.
0: Etor zaitez, Txemi, favorez.
7: Vale.
0: Ja laguna geha.
7: Oida.
0: Close friends. Goizeko maikak eta hogei asteko, bila lasteko kantua badakizu, pero posatu, ekarri, komentatuko dugu. Bitartean oian, igual errepaso bat egingo dugu.
7: Zuk agintzen duzun, hemen zuk agintzen duzun.
0: Bai. Baina guzti.
7: Beti danik. Etorri zaren edegi.
0: Venga, emaiok.
7: Venga.
1: Hogeita margarrenean.
0: Azken postuan sartu da, Noah Kahan, bere Doors, kantzatzen.

0: Pop Gaztea.
1: Lau postuko jaitsiera izan arren, hemen txai jarraitzen dut, eh? Neomakeko neskak, eh? Galdera ikurra kantuarekin aste honetan hemen txai ditugu.
0: Aste honetan 25. postuan
1: Pop Gaztean, galdera ikurrak. Argi

0: Hortzen ditugu Neomak taldeko lau emakume zoragarri hauen ahotsa, ba, kasu honetan 25. garren postuan geratu zaiguna.
1: Zenelako temazua datorren orain, Bibi Rexha, eta begira hau, eskaini nahi dien nire lagunei gaur despedidan daudela.
0: Non?
1: Beasainen daude.
0: Ah, beasainen.
1: Vale, despedidan daude.
0: Bai.
1: Mai, muxu handi bat. Goizoko maikak eta 25, Bibi Rexha, hemen txeduzu, New Religion,
0: bai, esan berriro nahi badimazu,
1: New Religion.
0: Oso ondo ze politak garatu ez. Ez pentsa asko betu duzunik, baina bale. 24.
1: Ez que, katarra dakat, bale.
0: Ja,
1: New Religion. Abel esan zuk.
0: Erligio berria.
1: Ala.

0: Beberrisa daukazu hor New Religion izeneko.
1: Ah, claro, o sea, ez, markatu.
0: Risa ez dute zan riksa. Hola da.
1: Ni un rolillo da. Beberresa.
0: Esan goizu gauza. Oizu eder zegoen pikatuta eta ez egon zain, a ber, edozein nabardurarekin sarziteken ela ez. Da, zara envidiosa bat.
2: Bueno.
0: Hau erlazio toksikoan behiakatzen ari da, eh? Oizu?
1: Hori inoiz, eh? Ez da dilla gertatu. Bueno. Venga, beitu, zetxe jatorra nahi zen, aurkezu zure urrengo kantua.
0: Nik, ba bueno, hau da, Xabier Leteren bertso zoragarri baten bertsio berria, Arrasateko Etxepek egin duena, elektronikarekin, autotunea sartuta, hau da bere proposamena zoragarria.
3: Hogeita hirugarrenean...
0: Ah, kantua, bai, langile baten seme.
1: Jo, eske gazte eta no sondo...

0: Bueno, ba, hortzen izan duzu, langile baten seme kantu zoragarri hori Etxeperen bertsioan, eta itzul gaitezen, edo jarrai dezagun Euskal Herrian.
1: Bai, gazteak abian ekimenetik ateratako elkarlan honekin, Marte Lasarte eta Sila Lua, errepide kantuarekin lehendabiziko postura iritsi ziren eta astonetan 18. postutik.
2: 22.
1: Hortxe duzu, errepide.

0: Bona ba, errepide Marte Lasarte eta Sila Luaren arteko elkarlan hori 22. postuan kokatu zaiguna, eta begira orain, ba, pixkatu rute iseago goaz. Ego Koreara zer iruditzen K-poparen bila.
1: Zoragarria dalako kantua baita ere, beti ez bueltan nola ez, hemen, bueno, ongi etorri amango diogo beti. Eta Swims kantuarekin, begira noraino iritsi diren.
0: 21.
1: Zuen botai esker, zuen babesari esker, beti

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gazte Atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko 11:00 Top Gaztea. Oian Vega eta Oizel Hermaio.
2: Amaikak eta goita masei minutu eguzkizpien azpian jarraitzen dugu eta aspaldiko partez ongi datorkigu gaur hemen EITB-ko aire egokitu hau,
3: Eskertzen da eta...
2: Igual ez da kalitatezko aizea, ez dakit zer ari garen arnasten, baina bintzat, baina eroso
3: gaude. Zer hori datu beti, zea guztiai, alde eskorre edo, ez dakit?
2: Ez eskorra, da realidade bat, askotan esaten dute ez dela ona, borke horre ez dakit nola dagoen hor barruko mobi. Zea beto.
3: Berua eta berua eta berua, pues ez.
2: Gero, aire gokituarekin gero katarroak eta lakuak egoten dira,
3: Pasa zait, hori
2: egia da. Eta guka hautsarekin egiten dugu lan, maja.
3: Hori egia da, hori egia.
2: Azkenean, oianek arrazoi, eske, a ver, oize, igual sartzen ari zara, porque niri arrazoia emateia askotan gertatzen ari zaizu azken aldi honetan. Askotan ezakit, baina...
3: Askotan, azken 10 urteetan pare bat aldiz eman dizut, bari arrazoi.
2: Baina guztiak aurten. Orduan.
3: Bakizu ze pasatzen da, ez adian, nekatuta nago.
2: Nekatuta zabe.
3: Egiten dut orduan.
2: Ja.
3: Zaten, bueno, venga, zutzako. Arrazoia zutzako.
2: Egia da, nizutaz aprobetsatzen ez dela.
3: Hori, hori, hori. Hortan ere, arrazoia.
2: Ha, ikusten, iru, ja, Euskal Herria hau da zora garria.
3: Bueno, goizeko amaikak eta hogeita mazazpi, 6-8-8-6-0-5-0-5-0 da gure guaitzazen makia. Eta bertan, bakonta iguzu, zein den zure gaurko plana beroan dion, ekien etxean geratuko zaren lasai-lasai eta goxo-goxo onda. Artzarazazen, ez dakit piztinara, ez dakit Euskal Herrian dauden piztinak publikoak behintzat oraindik ez daude irekin.
2: Igual ez, baina bueno, nahi dugu jakin zein den Euskal Herri udatiar honen gaurko estampa. Orduan, bidaltzazu, ba, zeu, nun zauden, momentu honetan?
3: Ja, udako arropa armairutik atera duzun.
2: Igual bai. A ber, gero, ez emozionatu, ze igual azte betian berriz ere katiuska jantzi behar ditugu, ez hemen bakizu nola den kontua.
3: Aukera handia daude hortarako.
2: Hombre, Euskal Herri alako xia da, eta, bale, segin godigo, ba.
3: Ya pixkanaka bai udako arropa.
2: Hori bai, hombre, ya nabaritzen da, ya kurtsa maiera dator, ya orain jendia azterketetan. Ah, bueno, hori bai, bitu, azterketetan jende pilo bat murgiltzen hasiko da, beraz, hoiei denei, animo horik handienak.
3: Zuekin gaude.
2: Hori, zuekin gaude.
3: Gaudazea zuekin.
2: Baina, ya, herriko festak, azten dira. Claro, bergarako festak, behaseingo festak.
3: Tiki-tiki-tiki.
2: Tiki-tiki pixka bat, bez hori, zuekin gaude goba, ando pasa.
3: Hombre.
2: Venga. Ze, repaso bizkor batekin itzuliko gara Kutxabank Corner zerrendara?
3: Ondo iruditzen zait.
2: Bai. Venga, ba.
4: Hogeita bosgarrenean.
3: Galdera ikurrak dugu hementxe, Neoma Genezkotik.

0: Top Gaztea.
1: Hogei minutu besterik ez eguerdiko amabiak izateko, Ezpalak taldearekin goaz, eta Txuleriako Der taldeko kide den Iratxerekin batera, begira zerekarri diguten.
0: Aste honetan, hogei garren postuan,
1: burua galtzen.

0: Bueno, ba, Espalak taldearen proiektu berria burua galtzen kantua hemen Iratxe abeslariarekin batera. Eta begira, 22tik 20garren postura poliki-poliki goruntze egin duen kantu bada. Ondorengoak aldiz, kontrakoa, beruntze egin du.
1: Bai, 6 postu galdu ditu, bueno, esango nuke daueneko aurkezpenik beharrez duen abestia eta artista baina tira bazpare, eh? Baten bat despistatuta balin badabil. Superestrella, Aitanaren eskutik eta esan bezala 6 postuko jeitxierarekin topgaztean.
2: 19garrenean.

0: Ai, superestrella hori nik hemen aurrean daukate, oizetera superestrella, gure superizarra, gure superdiba, gure super...
1: Da, pelote hori, papatian?
0: Ez da, baina, bueno, a berda, erdi pelote hori kritika ere, bai. Claro.
1: Ya.
0: A ver, norbaiti esatea diba eta izarra dela...
1: Eta bikoitza duen komentarioa.
0: Bai.
1: Ok.
0: Oizetarrak esaten ditu, Jan, joan zu ordenadorea prestatzen berandu noa eta hori diba.
1: Gaur gertatu da. Gaur.
0: Bueno, ez da lehen aldia.
1: Ez, amar urteetan ere ez, baino. Bueno, jazta, gaurkoz nahiko.
0: Zer, jazta, egurra eman diogu elkarri nahikoa.
1: Ba, ere, guztu ya nahiko.
0: Norre gurtuko, gaur egurra emateko badakat, norbaite gurtu behar dugu.
1: Zer, min pala, ez, kotxaua, zer, min pala jatorra. Venga, Trakula.
2: Hemezortzi garrenean...

0: Hortzen dator Australia Athletic Team Impalaren proiektu berria ere bai, askotan izan dugu artista hau hemen, eta hau da bere berriena, Dracula. Ei, egunduko igoerarekin gainera, hogeita mar garren postuan zegoen, eta 18 daño, eh?
1: Wow. Epa, zunako igoera, eh? Igoera potenteretariko bat gure zerrendan. Ben, aurrera goaz, goizeko 11 eta 48 direnean. Janus Lesterren txanda orain.
0: 17 garrenean.
1: Lola hartu arnaz.

0: Amar minutu besterik ez eguerdiko amabiak izateko daugazta zerrenda errepasatzen ari gara Oian Bega eta Oizeber Maioren eskotik. Hemen txe gazteako estudiotik agurtzen zaituko zer moduz, hemen txe irratia piztu baduzu. Arratxaldeko ordu bat abitarte zurekin zure kompainian egongo gara hemen. Eta, idoia eta dentzo dituko baitare jarraian, eh? Que te den poco el aire kantuarekin astonetan gora ginduze, eh? Lau postu igo dituzte, jaso zuen botoa jaso ostean, eta hemen txe ditugu.
1: Amasei garrenean.

0: zure kanturik gustukoena.
1: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
0: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
1: Zeuk erabaki.
0: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
2: Bueno, ba, iru minutu bezarek ez ebardiko amabietara iristeko, eta hemen jarraitzen dugu Gaztean zure kantu guztiekin, zure doinu guztiekin, eta zure boto guztiekin. Dagoeneko gure Instagram ofizialean jarri ditugu bozkatzeko kantuak.
3: Oso, ondo. Eta bide batez badakizu gurekin egite batekiteko zein den gure WhatsApp makia, 6-8-8-6-0-5-0-5-0. Bertan gaude, zure zain gaude. Nik uste dut gaur jendia, nondik aida Gaztean zuten? Entzuten bali madabil.
2: Gaur mugimendu gutxia dago, ze badaude batzuk. Beasain eta Bergaran atzo egon zirenak oraindik lo daude. Zatzo, festak hasi ziren, pentekoste jaiak eta horregongo dira, erabat lokarturik. Gero, azterketetan daudenak ere, ba, zezango izuz, puteatuta, eta igual irratia pizture ez dutekin, daudelako hor ikasten. Eta gero, ondartzara edo mendira joan direnak, ba, igual koberturarik ez, edo mobi atxian utzi dute, eta gozatzen ari dira paisaia honekin, eta gaurko udati argiroarekin.
3: Zerolako bajoia mandi da, zun orduan, nortago guen zuten.
2: Pazuta bio.
3: Norbait dago?
2: Hor dago norbait.
3: Imaginatzen duzu zogela inor.
2: Hori zta posible, ze gainera... Ez, eta entzuko zagat, eta hori zta posible, ze EGM-aren arabera azkenengo datuek eman zuten Gaztea dela musika irratirik entzunenetako Euskal Herrian, eh?
3: Hori egia da, hori egia.
2: Claro.
3: Eskerrik asko,
2: horrela. Hori da, dena den bakizu nola frogat dezakegun hor norbait dagoen ala ez? Egundoko hankasartzea egiten. Osa, normalean ondo egiten duzunean inork ez duizu eser esaten.
3: Eta egundoko... Horez daude ez da Euskadi irratiko entzulean.
2: Guri bialtzen zigutenak WhatsAppa, ze karo, ja, argitu genuen WhatsApparen kontua. Beitu, ba, esatea darren, batak dio, bagaoz, eme, bagaoz.
3: Ai, eskerrik asko,
2: guapisima. Baixe.
3: Ya está, ya saiago geratu nahi.
2: Bat entzuten daola badakigu, baina bestela benetan diotzu.
3: Eba, listo, entzul horrentzat.
2: Ah, eta lezoko jaiak ere badirela baita ere dion nahiak. Ikusten ja jendea zira pikatzen.
3: Venga, lezo.
2: Ba, pikatu, jakin dezagun, Euskal Herriko urtero osatzen dugu, ja, udaberri uda parte honetan Euskal Herriko juerga mapa. Eta horan bagoaz baparranda mapa horren bila. A ber, orduan, iru apuntatu ditugu, Bergara, Beasain eta Lezo momentuz. Danak Gipuzkoan, ez dakik Bizkaian festaren bateongo danu baiten.
3: Hombre, ez da gongo ba.
2: Claro, bueno, ba, esan dezala jendeak.
3: Venga, esan ba. 6-8-8-8, 6-0-5-0-5-0. Bitartean, oian, errepaso bat.
2: Errepaso.
3: Gure superestrella, Aitana.

0: zeigarrenean.
1: Lau postuko igorarekin, que te dé un poco el aire, tata idoiata, del sol en eskutik.
2: Mesedes esan zu, noiz baitit duliko zaren. Asi dela zaitu, nik itxengo zaitut hemen.
0: Top Gaztea.
1: Maren entxanda eguerdiko amabiak puntu-puntuan oraintxe, eta sekretuek kantu izeneko kantu honekin, begira.
0: Aste honetan, amabosgarren postuan.
1: Baina ditsi da.

0: belarrira bezez di esaten sekretu akorri dio Marenek, por cierto, sekretu batez da, ze iragarri du, gaur bertan Bartzelonan du kontzertua Marenek, Bol aretoan, beraz, Bartzelonatik bazabiltza, Euskal Jendia bertan badidu madago, ba, Maren ikusteko aukera zoragarria duzu.
1: Gaurko plan zoragarria. Eta, gure irratian zer, ba, urrengo minutuetan, gazteako uinetan, Bruno Mars, eta bere, I just might.
2: Amairu garrenean.

0: Bueno, honenako rogito funky horrekin eta alai horrekin, ez? Bada kantu bat lehendabiziko entzunaldian ja ondo sartzen dena. Bruno Mars bere I Just Might kantuarekin bi postuko jeitxierarekin.
1: Amabiak eta sei, tempo lazaiako bate. Zer pasada?
0: Batxiz, amanistiku. Zene,
1: zuba. Harri eskua oian.
0: Eskua jarri dut eta lurrera kabiratu dut.
1: Ah, vale, venga.
0: Eta gainera barkai dazu, baina hemen katarruak indabi
1: bai,
0: genazkenean
1: bai,
0: zuzera.
1: Baina guain beste bat hartuko dut eta.
0: Bueno.
1: Endoz beginin,
0: vale? Bume txikiekin hau da dagoena.
1: De jauren eskola, estakizas.
0: Jauren pila. Aurkeztuko honik. Horain, jau dator. Esko izan arreglo gutxe egin du eta burua aktualizazioan dauka momentu honetan. Postu egin du bera End of Beginning kantorekin. Amaia zu play favorez.
2: Ama bigarrenean.
0: Ostra, bueno, segundo akagun gaur.
1: Ze berua da.
0: Bai.

0: George and Joren End of Beginning kantua izaterrekia reiniziatu du bere burua, ezta?
1: Ja,
0: hobeto zaude. Bai, eske momentu batean juntza izu, erabat,
1: Pulintzai.
0: Otan nire
1: juntza izu. Zule maite, Errobota ez izateren ondori izango da. Amabi 0-9 hementxe gaude, gure zerrandari... Gure zerrandarekin eta aurrera jarraituko dugu, oraintxe bertan 11. Postura postoren bilagoa.
2: 11.
1: Aimarteta dugulako, bere, bueno, ba, jakintazu astonetan gainera, kantu honekin, top igoera lortu duela.
3: Top gaztean, asteko igoerarik nabarmenena.
1: Hogeita 13. Postutik 11. Postura, Aimarteta eta bere pijama partxi.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Ai, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea euneko 65 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
4: Mima tu espazio.
3: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasatekaleko 7. aurkituko gaituzu.
2: Musikak zoratzen zaitu. Zure botoa utzi duzu. Top zerrenda osatu dugu. Larun batada, Top Gaztearen ordua. Oian Bega eta Oizeder Maia.
5: Bona izue, guardiko amabiak eta laurden izateko pare bat minutu besterik etzaigunean faltak ar udako kontuei buruz ari gara izketan, ba, batetik kurtsu amaierara iristen ari garelako, bestetik eguraldia ere zoragarria dugulako eta jendeak gainera idatzi digulako gure WhatsApp zenbakira, zenbaki honetara.
6: 6-0-0-5-0-5-0 zenbakia.
5: Esan ez, Beasain, Bergara eta Lezoko jaiak direla gaur. Eta orduan jakin nahi dugu, non gehiago diren jaiak, non diren parranda, nora joan behar dugu gaur.
6: Zoka bereziren.
5: Karo, gaur larun bat izan, izan egin behar dugu gaur, non dago movida.
6: Konzertu ikuskizun, bueno, kulturalki zer dago gaur.
5: Non dago mandanga gaur, hori da.
6: Ni Balmasera noa, Balma Express jaialdira noalako.
5: Ah, vale.
6: Labur metraien festa.
5: Bueno, baina ordan ez da parranda, da bai. Gero dago parranda. Ez beste
6: arroi bat. Bueno, gero zaki parranda ongo den, baina. Baina da, labur metraien jaialdia.
5: Vale, vale. Baina zoaz, gonbidatu bezala, aurkezle bezala, ozein behar dezu hor?
6: Gonbidatu bezala.
5: Ah, izar bezala. Ikustezu nola zaren superestraia, esan dut? Esan dut den? Ba, baina izarra. Bueno, eta entzule batek esan digu ere, jake udari buruz hitz egiten ari zareten zatik ez duzu udako kanturen bat jartzen. Nik uste dut Kebedoren hau izango dela udako kantua, al golpito. Eta ados nago, nik ere uste dut udako kantua izateko aldagai guztiak dituela, batetik Kebedorena dela, eta Kebedok ukitzen duen guztia urre bilakatzen da, eta ezotik kantua badauka rogitoa, eta hau da, ba gaurko asteko birala entzulonek eskatu duelako.

0: oizeder ez diazu ukatuko honek baduela udako kantu izateko argumentu guztiak, ez? Mai gainean, Kebedoren Al Golpito, Nueva Linea taldearen laguntzarekin hemen elkarlanean. Eta lehen esan dugu, eta ze Bizkaia ez ote dago festarik, ba entzun, entzun hau.
1: A ver, berbian dago zui arraina soka gaurko unien, bueno, atxo gaur da bizar, bai gaur parranda mandue.
0: Ah, baitu, aur parranda mandu, Bermioko arraina zoka.
2: Nola gustatzen zaidan Bermio, favorez.
0: Ostras, Inigo, que idatzi du, eskarrik asko, Inigo, zure ahotxe mezuagatik.
2: Gero festak uste tirailan
0: diela, festak. Ia, bai, Bermioko festa nagusiak, bai, bai. Bueno, Bermion esango izut, festak, ia, azte bururut, asmatzen dute zerbait.
2: Ne asko gustatzen zaidan Bermio.
0: Bai, bueno, ba, gora Bermio, eta Bermio tarrak.
2: Amari, enezortzi gurar lojuan, ortxe kebedoren Berriona, Golpito izaneko kantua, udako kanto izango teden edo ez, hori jakingo dugu urrengo hilabetetan, tartean azteko viral bezala aurkeztu dugu, eta orain beste bi proposamen ditugu.
0: Kutxaban kornerren eskutik azteko bi proposamenak hemen ditugu ateioka, eta lehendabiziko proposamena begira iparraldetik dator Lapurdi aldetik. Azte honetako proposamena. Maskak.
2: Lehendabiziko proposamena hoxe, Maskaken eskutik gauero izeneko kantuarekin, aste honetan hementxe duzu proposamen moduan, beraz entzun, eta ea gustoko duzun.

0: hemen egiten dute hitz joko bat gauero, gau guztietan, eta gau ero, ba gau zoroa, gau txoruen gaua, edo ba juerga gaua izan daitekena, gaur horreien inguruan ari gara galdezka, badakigu Beasainen festak direla, badakigu Bergarako festak direla ere, esan digute Lezon ere bai, Bermeoko Arrainazoka, bueno, ba jarraitu bidaltzen gure guasa zenbakira, eta hola jakingo dugu gaur nora de Montre joan behar dugu noizterre, eta biok parrandan.
1: Venga, ma biok eita bi gure erlojuan, bigarren proposamen antzutera goaz.
0: Bai, bigarren
2: aste honetako proposamena.
1: Bigarren proposamena, oian estilo zaldatzeragoa sortarako Gracie Abrams dugulako, bueltan dugu, eta kantu honekin itzuli da, hit the wall.

0: Kaliforniati datorren 27 urteko gazte honek bere kantuak ere egiten ditu, ez bakarrik abeslaria, baizik eta konpositorea ere bada, Gracie Abrams, eta hau da bere berriena, Hit the Wall, azte honetan, ba, proposamenen multzoan sartu dena Kutxabank Cornerren eskutik. Proposamen hauek entzun ostean, zaitzuliko gara zerrendara? Zeia dagoeneko top amarrean sartu gana, eta nola zedo de kantuak eta kontuak zure botoak zenbatu ostean. Amalau garrenean,
1: Sekretuek Marenen eskutik aste honetan bi postu irabazi ostean.

0: Top Gaztea.
1: Lau minutu besterik ez, eguerdiko amabiterdiak izateko, topamarrean sartu gara, eta topamarrean sartu da hiru postu irabazi ostean, Olivia Rodrigo.
0: Aste honetan, amargarren postuan.
1: Eta kantuenekin egin du Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo entzuten ari zara, bere kanturik, berriena esan behar nuen, maia dagoeneko ez da berriena. Drop the Dow zehazo bertan, bere hirugarren diskoko bigarren singela kaleratu zuen The Cure. Eta, por cierto, 24 ordu oraindik pasatu ez direnean ere, ja milioika entzunaldi izan ditu. Euske, emakumeenek lortu du sekulakoa. TikToken hasi zan hor bere mobidak igotzen, eta ia tontamentian, ba, munduko beste izar bat, ia oizadera bezain beste.
1: Habe, bueno, laude. Bueno, venga, Euskal Herrira itzuliko gara, Olivia Rodrigo atzean utzi, agurtu egingo dugu. Sua taldearen bilagoa zelako zorragarriak dira, eta placer hutsa da, berriz ere gure zerrendan bueltan izatea. Martxoa izeneko kantorekin, begira noraino iritsi diren.
2: Bederatzigarrenean,

0: Martxoa kantuarekin nortzen akaso zua taldearen berrien hauek hor Bizkaiati datoz eta wow, egundoko diskoa kaleratu dute eta disko horren lekuko da entzun duzun Martxoa doinu hau pasaden asteko postu berean mantendu duzuna Tokaztea zerrendan.
1: Bai, eta postu bat galdu du baitaren Normala denez denborarekin Rosaliaren La Perlak. Bai, aste honetan hementxe kokatu da.
2: 8.

0: España.
1: Bueno, ba, la perla izan duzu hor Rosaliaren eskutik zure irratian eta musika mota zera bat aldatuko dugu Euskal Herria itzuliz.
0: Gorka Urbizuren txanda delako nek ere atzera egin du Diamantearekin, postutxo bat galdu duelako astonetan. 12:35 gure erlokuan tokoazte antzuten ari zara.
2: Zazpigarrenean.

0: Gorka Urbizu entzuten ari zara Diamante akantuarekin aste honetan postutxo bat beruntz egin arren, hau oraindik daukagu, claro, Londresen Abbey Road estudioan grabatu zuen EP horren lekukotzat, eta bere Instagramean arakatzen aritu naiz eta argazkiak gaude, eta claro, eta zoragarri ikustea, dago laur Beatlesek jozuen piano berean enredatzen tipoa, bueno, enredatzen, entzuten dugu diskonetan piano hori.
1: Hori da. Hmm? Bueno, aurrera guaz, bai. Naiz eta ETS-ek atzerakin bipostu galdu ostean, hemen txedugu.
2: Seigarrenean.
1: Hogei minutu besterik ez arratsaldeko ordu bat aizateko ETS entzutera guaz, euren konkistarekin.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Mari.
3: Amabi eta berrogeita bigur erlojuan. Zer moduz, irratia orantxen piztu baldin baduzu jakin gaztean zaudela, jakin zure irratia dela eta zure zerrenda osatzen ari garela. Top Gazteako kanturik entzunenak eta bozkatuenak entzuten ari gara. Eta ja podiumetik gertu jarri gara, top bostean kokatu gara, bola, derrepentian.
4: Top bostean sartzeko prest eta gure WhatsApp zenbakia zabalik 6-8-6-0-5-0-5-0 zenbakia eskura duzu. Hori da Gazteakoa, Euskadi Irratikoa beste bada, eh?
3: Bai, ja, gainera pasaden azten etorri zen ona, Amara uneko aurkezle den Gorka, eta berarekin hitz egin genuen, eta ja, argitu dugu, erratu ziren entzuleak ja, bidera ditugu bakoitza kanal batera.
4: Baretu egin dira. Bueno, entzule batzuk komentatu diguten ondiren festak, Lezon,
3: Beasainen, Bergaran eta Bermioko arrantza.
4: Ah, Bergaran, zure herria.
3: Claro, lehen esan dut ere, bai, baina ez da zuen zuten.
4: Ja, hori egia.
3: Gaur izader dago pixkatola deskonektin.
4: Pizka gehiagin. Pizka. Zekan dakizu,
3: eta entzungo zabat.
4: Ez da pasako festetatik?
3: Bazin dut, zelanean nabil. Besteak beste, pasaden az...
4: Oian, bizitza pasako zaizu lanean. Eta gero, laro gaita laburtekin. Hortxe, ogoean, sartuta zango zu. Da mutu egin gozara. Enitzan festetan egon. Enitzan lor beran egon. Zeba. Taula gainean neolako.
3: Jon, oain goizer, jarri zegula psikologa eta
4: filosofa. Ez que beti lanian zaude.
3: Bueno, ba, la tokatzen da orain, segingo diogu. Por cierto, lanari buruz ari naizela. Atzo bertan, Bilbo negon intzan Samamesen. Lanian ere, bai. Europako errugbi kopako finalean. Eta izu, sekula ez nuen ikusi errugbi partida bat zuzenean. Eta oso, ez dakit, kirol kurioso irutu zait.
4: Kurioso zer da?
3: Ba, taktikoa era bat, eta kuriosoa. Gauza bat izan zen pixkatarraroa. Badago transformazioa deitzen zaio hor, porteri antzeko horretan sartu behar dutenean baloia.
4: Epa, guai zertzea ditua,
3: oh? Ez, baina entzun gauza bat. Eta orduan, hor, txutatu behar dutenean zupentsa, Europako finalari buruzari gara.
4: Hori, Estatu Batuetako pelikulatan eta ikusi.
3: Bai, hori, orduan, mundu guztia tensioarekin, eta baradan, zuk imaginatzen duzu, hori, estadio guztia horroka, esaten oiuak egiten, baina ez, agertzen da bapatean, pantai arraldoian, mezu bat esanez, ei, errespetua, ingeles ez zegoen, errespetua, baloia txutatu behar duen ari.
4: Nola zan ingeles,
3: eh? Respect for the kick, no seke. Bueno, orduan, kick player, horako zerbait. Total, mundu guztia isildu egiten da, tenisean bezala, eh? Estadio guztia isilik, 40.000 pertsona isilik, isilik. Eta,
4: Oi Euskal Herrian ez zinda.
3: Ba, gertatu zan.
4: Baina...
3: Eta mundu guztia, hola egiten, eta batean, pum, tipo, ba, balaiari ematen dio, eta gero, ja, bai, sartzen badu, bai, ja, oiu. Baina, arraroa. Ba, txistu, jo, kese, ez dakit.
4: Ja.
3: Ba, triste, baina, arraroa irutzen zaidana da, futbolean esate batereko, jo, penalti bat baldin badu mundu guztia dago buiaka.
4: Hooligans batzu da,
3: imaginatu, edo beste kiloleta, baina, saski baloian ere bai, edo esku baloian, baina, hemen, ez, rugbian, babatean, transformazia tokatzen denean, isilik mundu guztia.
4: Ba, nahi oso ondo irutzen zaidu, batez ere, respetatzea jartzen duna.
3: Baina
4: pantaia jartzen duna, normalian ez da gertatzen.
3: Errespetatzea, hau da, baina zuk soinua edo horroak atera itzakezu insultori gabeta bar, hori posible da. Baina ezin zenuen, hau da, tipua konzentratu behar duan za, eta ez daki estadio batean.
4: Eta bapatian Euskadi Irratiko kiroletan konbertitu gara entzulemanetan.
3: Ez, baina zuek egin nuelako horrukia eta irutu zitzetan zara
4: Hipolita.
3: Hipolita
4: da.
3: Hori da.
4: Hori, hola da, oian.
3: Eta bizitza osorako geratu zaigu.
4: Ose, hasta hor, gorde betirako.
3: Gorde eta dago.
4: Garo gaita lagurterekin, oian zauden izango duzu.
3: Jo.
4: Beitu, lanien horitzen den borogutzen.
3: Ezan horizut.
4: Baina, ze polita izan zen momentu gura.
3: Ikusten, klaro.
4: Rugbia ikusten, isiltasuna eskatu zutenen, ingelesez enaiz goatzen esaldia. Baina,
3: Enitza la Bergarako jaietan egon, baina beitu nola ikasi non errik mugiaren. Hori da. Ei, errepaso batekin goaz. Tobostaren bila. Kutxaban kornaren zerrendako tobostaren bila, onela geratu delako.
4: La Rosalía, la Perla.

0: Top Gaztea.
1: Venga, mairu bu minutu besterik ez arratsaldeko ordu bat izateko top bostean sartu gara.
0: Bosgarrenean.
1: Eta bosgarren postuan Olivia Dean topatu dugu So Easy kantuarekin. Hey.

0: bai.
1: Lekzio horren ostean, entzule batek idatzi digu, esanez, Karlak, Gasteiztik, badmintonen jokatzen duela berak, eta hori ere gertatzen dela hori isiltasuna dela, nagusi, baina, karo, badmintoa eta tenisa hor oso gertu daude, eta hor badira isiltasunezko kirolak, baina ez nuen alakorik espero errukbi batean.
0: Bueno, Alex Warrenen bilagoaz Fever Dream izeneko kantuarekin lau postu irabazi ostean, begira non konkatu den.
2: Laugarrenean.

0: Bueno, Alex Warren eta bere Fever Dream daukazu hor laugarren postuan aztenetan lau posteko igeberarekin eta ie, kontuz, hemendik aurrera ja podiumean sartuko gara,
1: Eta zen lako podio mazukun aurretik, Bengo eta Olaia intziarte de momentu.
2: Irugarrenean.
1: Beldurri gabe kantuarekin.

0: Hortzen dira beldurri gabe Olai Aintziarte eta Bengo elkarrekin, elkarlan horretan eta txapeldun ordeak nortzuk dira aste honetan.
1: Bueno, tamen txeduzu, esto no es amor, Jofe eta Natalia Lakuntzaren eskutik.
2: Bigarrenean.
1: Bigarren postuan.

0: Bueno, hortzen daukazu, esto no es amor kantua elkarlan zoragarri honekin, oi zeder, ba, honekin bagoazela.
1: Lehenabiziko postuarekon.
2: Lehenengo postuan.
1: Pasaden astean bezalaxe, Maruxak ditugu. Eta honekin bagoaz, eskerrik asko.
0: Muxu erradoi bat.
1: Oian, megaren partez, oi zeder, megaren partez, mua, ondo izan aio.

0: Top Bot Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik.
1: Hirugarren astez jarraian, postu berean iltzatuta dago Olivia Dean bakarlaria.
0: Bosgarrenean,
1: So

Eguerdion, zer moduz doa asteburua, larun bata da, ze ondo gauden larun batetan, deskantxurako, buelta bat emateko, musika entzuteko, eta horretarako gaude hemen Gaztea Irratian musika pizka bat entzuteko, Lier Larrañaga naiz, eta hurrengo pare bat orduetarako zerrenda luzea daukat, eta hasteko 2010-etik hasiko gara. Katy Perryren Teenage Dream diskora joango gara, The One That Got Away abestia berreskuratzeko, eta badiotzuet gaur ere abesti zerrenda luzea daukadala, eta orain datorren aukazu Ed Sheeran eta bere Azizam.

Abesti honekin ere, demoran atzera jauzi bat egingo dugu, 15 urte atzera, Berdi eta bere pianoa entzuteko, Skinny Love abestia hemen.

0: ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ikainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
2: Maiatzaren 22-24 Bermeoko Arrain Azokaren 32 urteak ospatuko duguz. Dastatu itxasoa. Itxasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia, Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24 Bermeoko Arrain Azoka. Dastatu itxasoa.
3: Lola Young entxanda orain erresuma batutik dator Londresetik, hemen entzuten ari garen abesti hau besapean, abestia txegin honekin, Messi. Messi.

Bizitza osen denean diskoa bi zatitan banatuta atera du Mugan Donostiako taldeak, eta disko horren bigarren zatian aurkituko dugu orain entzuten ari garen hau, Geratzen dena.

0: Gusa joko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak.
1: Hear me, play the...
0: Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

eta Dominic Fike Reputation elkarlan honetan indarrak batuta, oso elementu gutxirekin sortutako abestia da orain belarrietan daukagun hau, baina hala ere

0: Maiatzaren 22ko 24ra Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24an Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itsasoa.
1: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ikainaren 5-7ra Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
2: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165ra arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7ean aurkituko gaituzu.

Yeah.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Garadura, Miloko Cowboy. Garaduran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun Miloko Cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Garaduranen alde divertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

Justice bikote frantsesarekin goaz orain, dance eta elektronikan murgilduko gara, 2007an single bezala kaleratu zuten abesti honekin, eta beraien esanetan Michael Jacksoni miresmena erakutsi nahian, bere abesti ezberdinen zenbait keinu daude abesti honetan. Hemen Justice eta beraien...

0: Kultur Klik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kultur Klik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kultur Klik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kultur Klik.
1: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
0: kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kultur Klik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
3: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165ra arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
4: Mima tu espazio.
3: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
5: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4 osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile bat ez zemean ez ni ama bezala langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxepa. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinua.

XCX. Bratz Urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren heriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oihu horren isla da,

agurera itzulita Etxe Kalte. Amar urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du.

abesti zerrenda berri bat eta nola ez, Chapel Roan gurean arratsaldeko ordubiei kaixo esateko bere The Subway abestiarekin. Hirurak arte hemen egongo naiz, mikrofonoaren bestaldean Lier Larrañaga. Eta orain datorren hau, Holly Humberstone eta bere azkenetako bat, To Love Somebody.

Nafarroan bada zerbait loratzen dabil azken urte hauetan, eta horren adibide hemen dugun talde gazte hau, Guri Bost, Iruñerritik, beraien azken abestietako

Bueno, eta Housierrek ere bere tartetxoa nahi izan du gurean, beste askok bezala, eta bukala egin diogu tartetxoa, hemen bere abesti bat, Too Sweet.

0: Erasmusera joatea. Hiri berriak, 11 aventura, milaka historio. Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko hobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaiozu zure Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.
1: A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow'n eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu. Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen maieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endaineta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, endaineta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaineta.com.

0: asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Gitaren disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bitan. Larun bat eta igande goizetan Gaztea.
1: Harry Styles bira betean da erresidentzia formatuan aurkeztuko du bere lana munduan zehar Amsterdam, Londres, Sao Paulo, Mexiko iria, New York eta beste hainbat tokitan urtea amaitu bitartean eta noski bertan entzungo den abestietako bat bere azken diskoaren aurrerapen abestia izan zena hemen daukagun hau, Aperture.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatia.
5: Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Maiatzaren 22-24 Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24 Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itsasoa.
9: Sara Sosaiaren abesti batekin jarraituko dugu, bertako bat, etxeko bat, 2020ko abesti batekin. Hemen daukagun hau, Lili.

The Killers taldea da entzuten ari garena, sekulako indarra duen taldea Las Vegasetik, Estatu Batuetatik, 2001 sortu eta 7 estudioko lan dituzte beraien ibilbidean, eta hemen entzuten ari garen hau, 6. Diskotik hartua, Dying Breed da bestia. Eta Fontaines DC ere badaukagu Dublinetik, Irlandatik abesti honekin, It's Amazing to Be Young, guretzat neurrira egindako abestia.

0: It's Amazing to be Young abesti hau beraien azken diskoko luxuzko edizioan bakarrik aurkituko dugu, jatorrizko Romance izeneko diskoan ez zuten gehitu, baina bai ordea luxuzko edizioan. Hemen ditugun hauek, Fontaines DC, Dublinetik.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Ay, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
6: Erasmusera joatea. Hiri berriak, 11 aventura, milaka historio. Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko sobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaiozu zure Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.

0: Ondare tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bereganatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatuta.

Amaia eta Amarreko abesti batekin hasi dugu gaur bi orduko tarte hau eta urte bereko batekin amaituko dugu. Ni banoa gaurkoz, Rihannaren SM abestiarekin utziko zaituztet. Aprobetxatu asteburua, Lier Larrañaga naiz, besarkada bat. Agur, agur!

0: arratsaldeko hirurak dira.
1: Gaztea! Gu saioko onena, larunbatetan! Gu onenak! Arratsaldeko hiruretan hasita, entzun gazteako arratsaldeen onena! Gaztean, gu onenak! Asteburuetan ere, gu saioa zurekin!

0: onenak. Gusaioaren onena bakarrik.
1: Kaletik goazenean eta bikote bat ikusten dugunean, beraien fizikoa ikusita bakarrik, beraiek ezagutu gabe askotan, ateratzen zaigu espresio bat. Hau da, pegatzen dute, ez da? Pegatzen dute, zai ikusten ditugu biak alboan, eta fizikoki, ba, biak kakotxartean maila berekoak ikusten ditugunez edo, ba, pegatzen dute bat, sortzen zaigu automatikoki. Karo, hor ere, bakoitzak bere kriterioa dauka, iritzi dauka, pertsona bakoitzaren itxura baloratzeko, baina hemen gaur beste neurgailu bat plantatuko dugu, bikote barruko, zidea dauka, pertsona bakoitzaren itxura baloratzeko, baina hemen gaur beste neurgailu bat

0: izaten ari den jokabide bat da, hau, bere erabilera esango dugu, ba, estelako segurazki oso etikoa edo gauza ilun asko dituelako baitaren. Nik uste dut, gaur egun gizartean asko aurreratu dugula gauza batzuetan eta gauzak ikusteko era askotan, eta kontzeptu hau edo jokabide hau nahiko, bueno, deserosoa da baita azaltzeko, eh?
1: Ja, claro, zer da gauza ederra, zer da itxusia, bakoitzak bere iritzi izango du, bakoitzak bere gustu dauzka. Hau guztia aipatzen dugu axaletik eta biurrik eritik esango dugu.
0: Bai, baina bueno, esango dugu baita praktika hau egiten duenak edo praktikatzen duenak hobeto esan da. Ostra, ez dakit oso bidezko oso etikoa den hau egitea. Ze zer da esrekina egitea, esrekina praktikatzea. Ba, horrela deitzen zaio kontzienteki eta hau garrantzitsua da, kontzienteki zure ustez zu baino zatarragoa den pertsona batekin ateratzeari.
1: Ah, beraz hemen premeditazioa dago.
0: Claro,
1: hemen... Pertsona batek erabakitzen du norbait itxusia izatea bera elboan, horrekin zerbait lortu nahi duelako edo gutxienez bere helburu batzuk badituelako.
0: Claro,
1: intentzio badago.
0: Eta ez dira igual oso intentzio etikoak esango dugu, ze azken finean jokabide honen helburua da estandar horiek jetxiz, hau da, beste pertsona, ba, zu baino itxusiagoa denez, zurekin dagoen pertsona eskertuta egongo dela berarekin zaudelako, eta ondorioz, ba, zuk uste duzu, pertsona horrek hobeto tratatuko zaituela, fidelagoa izango dela, edota zailagoa izango dela, bere erabakiz zuen arteko erlaziori etete, hau da, segurtasun bate bate dizu azken finean.
1: Honek ema, printze edo printzesa tratua jasako duzu, la pentsatzen duzu, zure bikotekide itxusia baldin bada, edo itxusiagoa baldin bada.
0: Hori da, edo zu beste maila batean kokatzen zarela sentitzen duzu, ez? A ber, egia da, hau ez dela zerbait berria, seguraski erlazio askotan, ba betidanik, igual, jakin gabe oso ondo zer egiten ari zen pertsonari, baino, seguraski askotan gertatu den zerbait izan da, baina orain izena jarri zaio eta hobeto identifikatu da esrekin izeneko, ba, denominazio horrekin, ez?
1: Esrekin aipatuta, esrek bera ere, pertsona ia bera ere aipatu behar dugu, ez da zortzia dator esrekin praktika ere.
0: Hori da, izena somatuko zenuten bezala, ba, datorre, filme hortatik, ez, esrek filmetik, ze pelikulan Fiona Princesa esrek ogroaz maite mintzen da, eta badirudi, bueno, ba, amaiera zorion txuba dutela biek, ze ezinezko ematen zuen zerbait gertatzen da, eta da, ba, printzesa ogro hortaz, pertsona ia, itxusi hortaz maite mintzea, ez ordun, ba, hortik sortutako kontzeptu bat da hau. Sarean, desente zabaltzen ari da, eta jende askoren aserrea eragindu, azken finean, ba, bueno, ikusi dutelako dala, pertsona bat kontrolatzeko, humilatzeko, edota boterea erakusteko jokabide bat, ez, edo horrela ikusten dute askok. Eta gauza da, ba, TikTokeko bideo batzuetan pertsona batzuk esrekina praktikatzea justifikatu egiten dutela. Horregatik zabaldu da, ze ikusten dira pertsona batzuk esanez, bueno, ba, tendentzia hau edo praktika hau ez dagoela ingaizki. Hau egitea ez dela zerbait itxusia jendeak ikusi nahi duen bezala.
1: Hau oso toksikoa da, Mezu hau, TikTokeko erabiltza joan mezua oso toksikoa da, ze hori normalizatzen hasten badira, ez dakiz de puntura helduko garen, areman sentimentaletan.
0: Pertsona hauek, TikTokeko bideo hauetan, bueno, justifikatzeko erabiltzen duten argudioa da, beraien hitzetan, ba, hau egiten, hau praktikatzen, seguruago eta lasaiago sentitzen direla horrela erlazio batean, ez? Beraientzako, ba, bueno, beraien erlazio horretan, beraiek fizikoki gainetik baldin badaude, segurtasuna hartzen dutela, eta uste dute horrela, ba, beste pertsonak ez duela berari min egiteko baukerarik, ez duela min egiteko gaitasunik. Eta gainera, hauen ustez, positiboa da, ba, horrela ez direlako jeloskor jartzen, ez dutelako kompetentziarik ikusten, orduan, beraiek esrekina praktikatzeren alde onak ikusten dituzte, ez? Osea, azken finean, ba, beraiek zaudute, joe, ni seguruago baldin banago, eta gainera, horrela, ba, zeloak ez baldin badauzkat, zer dauka txarra hau egiteak, ez?
1: Hau, dudari gabe, menpekotasun harreman bat da, eta badira beste batzuk erortik zehar, adibidez, estatus ekonomikoak ezartzen dituenak, bikotean batek dirua dauka, eta bestak igual gutxiago ez dauka dirurik, eta dirua duenak menperatzen du dirurik ez daukana. Hori, begibistakoa den harreman bat da, historikoak ikusi duguna, baina kasu honetan, diru ez dago jokoan, hemen, puntu zentrala da, edo zutabe nagusia da, pertsona hoien itxura, eta horrek hierarkia bat sortzen du bikote harremanean.
0: Hierarkia bat sortzen du,

0: segurtasun bat eta maila bat ematen dio pertsona horri, edo behintzat hori da pertsona horrek sentitzen duena, ze gero errealitatean igual ez da horrela, baina hori da sentitzen dutena. Bueno, psikologoek dagoeneko ohartarazi dute kontzeptu hau ba normalizatu eta bere alde onak goraipatzea oso arriskutsua dela, ze azken finean, bueno, ba, bikotekidea objektu batean bilakatzen da, beste pertsona tresna bezala erabiltzen ari zarelako, hau praktikatuz, ba, zure segurtasun falta hoiek ezkutatzeko, azken finean, ez da, ba, zu azken finean zera pertsona bat, ba, segurtasun falta ikaragarria duzuna, eta esate duzu, ostra, ez naiz jarriko, niretzako, nire ustez, nire maila berekoa den pertsona batekin, ze sortuko zezkit, nire trauma guztiak aterako dira, eta ez dit batero honik egingo.
1: Hemen, historio hauetan behar duguna da, eta batez ere TikTokeko pertsona hoiei zuzenduta, esrekina defendatzen duten hoiei zuzenduta, hemen behar duguna da, itxusia den pertsona horrek egundoko glow up bat bizitzea, bat batean bera, bere bikotekidea baino ederragoa izatea bat batean, gauetik egunera, eta hor harreman mota hori erabatatuko litzateke, eta gainera hori pasatzean harremana etetea, olertzen dira zu momentu hori izatea, harreman hori amaituko duen momentua.
0: Ba, bakizu pasatzen dan, pertsona horiek normalean hain koldarrak dira, hori gertatzen baldin bada, bereien bikotekidea bat batean eder bilakatzen bada, glow up bat ematen baldin badu, segurazki bereek erlazio utziko dute eta joango dira beste baten bila itxusiagoa dena jarraitzeko bereien modus operandi bada. Bueno, ba, psikologoek gainera bueno, praktika honekin ulertzera eman dute baita ere, azken binean itxura fisikoak izaera eta baloreak definitzen ditula edo hori ematen dula, ze pertsona bat itxusiagoa izateak berez ez du esan nahi pertsona hobea izango denik, eta ematen du azkenean hau praktikatzen dutenek hori ikusten dutela, ez? Ostra, bazkenean itxusiagoa baldin bada ondo tratatuko nau eta ena utziko, eta esatezu, baina itxusiagoa izateak ez du zer ikusirik pertsona ona izatearekin, esan dut, igual gero itzu baino itxusiagoa da, baina eraberen kabroi bat izan daiteke pertsona
1: asko hartatzen da hori,
0: baita ere, horregatik, baino, ala ere baita ez da nastu behar
1: pakto bat dutatzen anua, zentzu horretan askotan, jendearen fizikoarekin sartzen diren pertsona itxusiak dira. Hoda, beraiek ere ez daude gustora beraien buruekin, eta hor da, beraien roio txar hori zabaltzeko, beharra sentitzen dute besteekiko gauza itxusiak esateko.
0: Habe, garbi dagona da, komplexuz beteta daudela pertsona horiek. Kanpotik fizikoarekin, barrutik segurazki, eta hor terapia desiente beharko lukete hauek. Baina, esan nahi nuna da, ez da lan astu behar esrekina praktikatzea, eta zure tipoa ez den pertsona batekin egoteko autua egitea, hau da, bi gauza ezberdin direla, zazken binean, igual pertsona bat, zuk ikustu duzute, esan duzuna ez, joe, ba, igual hauek pegatzen dute, edo ez dute pegatzen, eta ez dute lako pegatzen, ez du esan nahi, hor esrekina dagoela, beste, igual pertsona horrek, edo pertsona batek, esango dugu, kanonen barruan, ederragoa den pertsona horrek, erabaki du, beste horrekin egotea, eta igual, ba, gizartaren zat hori txusiagoa da, baina igual daude elkarrekin, ba, beste ezaugarri batzuk baloratzen dituelako pertsona horrek, osea, esan dut, hor, bereizi egin behar dugula, zer den, ba, igual, fizikoki ezberdintasuna egotea bi pertsonen artean, hori ere erabat subjetiboa da noski, baina, bueno, eta gero esrekina hau dala, traumaz beteriko eta komplexuz beteriko beste praktika askoz ere sakonago bat, orduan, azken finean, esrekina praktikatzen duenak ez du egiten itxura fizikoari ez diolako garrantzirik ematen, baizik eta beste utxune eta trauma batzuk, ba, betetzen laguntzen diolako.
1: Ba, hortxe, gaur ikasi dugun beste hitz bat, esrekina bazen gauza bat ezagutzen genuena, baina honi oraindik izena jarri gabe ginen, eta izen honekin, ba, gainera oso ondo ilustratzen da esrek figura hori bera, ba, ikusten dugulako, pelikulan ikusten dugun bezalaxe baita gizartean, eta askok, ba, itxusi eder, binomio horren barruan, harremanak menperatzeko boterea dute, eta hori gauzatzen jarraitzeko asuma dute, aguztia praktikan jarriz. Esrekin, ja, lagunok.
0: Pentsatzen ari naiz, ez dagoela bat ere gaizki, gauza hauei terminoak jartzea, ze askotan, bestela ez dira identifikatzen, eta ziur nago, zuek entzuleok, zuen inguruan, esrekina praktikatzen duen, edo praktikatu duen norbait baduzuela.
1: Ni etorri zait,
0: Claro.
1: Hortzen nagoen pentsatzen, izen bat baino gehiago.
0: Ez bazaio izenik jartzen, esango dugu, ba, jokabide honi, ba, askotan ez da identifikatzea, erresa.
2: Gu honenak, Gazteako arratsaldeen onena.

onenak, gonbidaturik onenak, momenturik handienak, eta musika utaketarik totalena. Gu onenak.

0: Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onenak.
1: Azte burua atzean utzi dugu dagoeneko.
2: Que tengo la piel super suave, acompaño mi
1: baina hemen gauda, azte buruko momentuak gogoratzen mikroitzean gure artean, eta begira horrentxe bertan mikroak zabalduta ere, kontatuko dizuegu gure azte buruko esperientzia hori guztia. Eta, bera azte buruan zentratuko gara batez ere, azte buru oso interesgarria bizi duelako azken egun hauetan, Irati Erauzkinek pantoi, arratsaldeon!
3: Arratsaldeon!
1: Zea horpegi hona aukazun, ibilizaren lekuan ibili ostean, panto?
3: Ba, eta zai, ze guztua nahon hemen zuei begira hola, osan ere, iru gehiak, nahi begira, maravilloso.
1: Temazo.

0: Metrikaren toto de loka, ze azkenean metrika ezagutu duzu, irati aurrez da aurre.
1: Baina pertsonan ez, bere kontzertu baten egon naiz. Oi bai, jon eta berezi metrikakin argazki bate atea zuten, eta nire esiate zer esan aneoteko.
0: Hori fuertea da.
1: Hori fuertea da.
0: Estamos kubiderik.
1: Bronka botako diet.
0: Bueno, metrika artista, modoko artista bietako bat, azte buruan bat batean festivalean izan da, gu eran izan gara, handik saioak egiten, zuere han izan zara bi egunez, eta oso...
1: Prentsua bezala.
0: Prentsua bezala. Iratzen nengo aldiz akreditatu egin dute. Prentza moduna.
2: Kazetari, kazetari sentitu zara horreatik.
1: Bai, bai, bai ya no, prentxaren barruan. Nik esat karrera behar.
0: Bueno, alare irati, ez du ikusle bezala joan zara festivalera, bai, bai. Eta festivala guai, ez da ondo gontzara, gustura gontzara.
1: Oso festival polite, pena izan da osasko induela, baina oiken duta, marabilla, talde asko, oso ezberdinak, oso divertigarria, eta ni pertsonalki oso ondo pasatu dut.
2: Uh-huh. Eta ze jende mota bildu da hor, segia da, aipatzen genuela pasaden astean, jo, ze kartela nitza ez, estilo oso ezberdinak batzen zituen jaialdi bat, kau, publiko ere oso ezberdina oso anitza izan da, ze jende nabaritu duzu bat bateanen?
1: Ba, egizan, denetio zuego atzen zeaten bere garatea, eta bueno, nahi buruz askotan izan dut, Euskal Herri Urban Fashion egin nuela, bueno, ba, zuzenen hori guztie hortzeo, zeuden punkiak, zeuden ratxetak, zeuden gays and girls, modernak, denetik.
0: Eta denak urbano guztiak.
2: Baina denak nastuta edo bakoitza bere roiora, ze klaro, guk badakigu zuzarela metrikaren fana eta oi musikaren fana, baina imaginatzu beste asko ez zirela roiortakoak, batzuk izango ziren oso punkiak eta beste batzuk oso urbanoak.
1: Bale, egia esan, estilo badibidez punkiak eta urbanoak ez diak gehiagi batzen dien estilo bat, hau da metrikaren kontzertuan, ba, igual egon gozen punki bat edo bi ezakit, baina ez ditut asko ikusi eta, ba, adibidez Hellbill Boysen kontzertuan, ba, gauza bere baino kontrako, ez, gehiago hazean punkiak, eskinetuak, eta, bueno, pues, nik gaur espazio horriburuz hitz egitea nato.
0: Gara, zure, hausnarketa propio da, karkizu, festivalan egon zara gozatzen, ondo pasatzen, baina aldi beiran, hortxe zure kazetari begira da jarrita zeneukan.
1: Rentxatira.
0: Zure ikerketa lantalde horrekin joan zara, ekipo de investigación,
1: bai.
0: Eta zure hausnarketa propio da, kari diguzu gaur.
1: Oi, da, nik gaur zako nahi zuen Gloria Sierra.
0: Serra.
1: Bueno, ba, izango nahi, zuen Gloria Sierra. Eta esan behar euken, mira, Maruxaren kontzertua neola, por zerto, amarrekoa, eske zintu gauzak hobeto egin, ba, esan zuen, no eres más hombre por escuchar punkoi, hori esan zuen. Eta arraso da du, eta orduan, ba, neri bururatzen zuten, espazio horrei buruz ez egitea, eta erreflexio bat ekartza, ba, zuekin konpartitzeko. Ez da ezer berria espazio hori oso maskulino dela, ez? Punkoi musikan ideak uste asko gustatzen zaitela, beti hor nahola, baina bai iruz izak batzutan, digarren plano baten bezala, sentitzen aizela, eta gizonen zategin da dagoela. Eta askotan, ba, maskulinitate toksiko hori guztia eta testosterona hori guztia, pues, asko somatzen da.
0: Aldi beran irati, hausnarketa hau, asteburuko da zurea, baina zuk Hellbill Boys ezagutzen duzu betidanek, txiki-txikitatik. Garai hartan ere hori pentsatzen zenuen?
1: Claro,
0: zure izan ekritiko ere garatzen joan gozen denboraren poderioz.
1: Bai, claro, a ver, egia da nik punko jantz puntetara pixkat berandu gozaren izbute, ez sei urterekin entzun, oza, izan da, ja, pues, nagusiago nizaren, ez zakiten mezortzea mazazpo, zakitzen bat urten ditu, baina berandugo. Eta, baina bai, oza, sentimendu hori beti izan dutela, eta ni izan ezela pertsona, eta hona ezela aurrenengo filan, eta nire lagun neska asko dituter bai, ba, estil hori gustatzen zaldela, baina bai mutilekin batzutan, ba, zeinbait konbertsiaziotan, sentierazen zute, ba, estilo hau ez dela zurezako bezala, ez? Ba, esan ez, aber, ez edeskizu irukantu, edo zetorri zea, lagun bat, mutila, klaro, lagun bat akompainatzea, o estilo onta hartaz txartu zea, mutil bat gustatzea ezulako eta olako, iruzkinak asko izaten die. Eta gure arte, esken arten asko eta konpartetu dugu, eta zu, lehen da biziko fila ikustezonen, eske, benetan, eguneko, laragoita marra gizonatia.
0: Eta ze estilogoko mugimendua ikusten da, agertoki parean, hau da publikoan, zein da jarrera, publikoren jarrera?
1: Ba, que llena, a ver, lo, eta pues beraien arte ba pogoak edo pues mugimendu ba sakarragoak. Baina bueno, hori berez ezain besteko arazo baizik eta ambiente hori guztia bihurtzea hain gizonera, eh? Zenik baditut lagunak, ba ni pogoetan nahi sartzen, baina igual baditut lagunak pogoetan sartzen diena eta askotan ba jasotzen dituzte iruzkinak itzonengatik tipo a ber zu esartu pogoan, ze mina hartuko ez du edo utzi zu beak nahi dona inten, ez? Beak jakingo do pogo baten ba sartu nahi don edo ez, ez? Beti pixkat baztertuak izaten gehala. Eta hor dun pentsatu non, jo, eske, euskal musikan beste estilo askotan, bueno, estilo berriak sortu dira, baina baita ere aldaketak egon dira, ez? Adibidez, duela 30 urte, inorrek ezun pentsatuko euskal folklorea travestiak izango ziela, ez? Hor dun esan non, haizu, hemen aldaketa egon behar da. Eta punkoi estiloan eukibar dugu gure espazio, hartu behar dugu gure espazio. Eta nahi dut punkoi LGTB gehiago egotea. Eta punkoi travestiak ere baina ditu.
0: Baiz, garai batean, 80ko hamarkadan, hemen gainera duela gutxi Gazteako saretan ikusi dugu Andrea Arambururen bideo batean, Las Bulpes bezalako talde bat geneukan, emakumezkoak hauek ere punka egiten, me gusta ser una zorra bezalako leloekin, eta alakorik ez dago gaur egun edo guk ez dugu ezagutzen gutxienez, edo ez dago lehenengo lerroan, hobesan da.
1: Badaude hori punk, adiez ontxe, goatu naiz perlata, nahiko ezaguna da, punka da, eta bai, badaude talde, osea emakume taldeak, baina egia da beti bakartel baten punk edo oi estiloko karteletan edo rock and rolla inkluso ere bakartela ikusten baduzu 150 diak gizonak eta gero ba bi talde emakumeek eta kontzertuetan berdina, ez? Osea, un pertsona bali badaude kontzertu baten 80 gizonak dira eta 20 neska gea. Eta nik uste hori aldatu behar dela eta inkluso esango dizuet jende askoi esaldola punk edo oia gustatzen, ba, nolabait baztertu egiten duelako ba, hainbesteko maskulinitate hori. Hori aldatuko bagenun esango nuke Girls and Girls asko gerturatuko ziala estilo honetara, ze estilo hau oso politara eta makarrismoa oso beharrezkoa.
2: Gauz, duk uste duzu ez dela kasualitatea hainbeste gizonezko eukitzea jarraitzaile bezala musika estilo honek baizik eta dala ja maskulinitatearekin lotzen den zerbait dalako bakarrik.
1: Bai, osea, daila oso gizon eta etoerena eta hor sentitzen da, ba, beraiek boterea.
2: Bueno, baina semarra daukat, abesteko era pixkat lololo badela baita. Osea, horrek igual eragin pixka bateri izan dezakela. Esan dut, musika estiloak eta abesteko era horrek ere erakartzen ditula gizonezko maskulinoak zerbait egatik baita ere.
1: Bai, baina, bueno, bai, baina ere bai izan daiteke punka egitea, ba, osea, emakumeak ere izan getezke irautzaileak eta borrokalariak eta punkiak, ez? Eta makarrak. Orduan, nik uste dut baitare pues letra igual bestera batean bai enfokatu daitekela eta publiko femeninoa edo publiko LGTBA horren
2: bueno,
1: barruan.
2: Edo igual oi musika ez dela bakarrik hau. Hau dela dagoena delako. Guk hau ezagutzen dugulako, baina entzungo bagenitu euskal emakume batzuk oi musika egiten, igual esango genuke. Ostra, igual beste soinu bateri izan lezake oi musika.
0: Eta gizonezkoak ere bai,
2: baitare.
0: Gizonezkoak ere punk deseraiki egin dezake.
1: Dudi gabe, eske hori da behar duguna, deseraikitzea eta bihurtza espazio bat, ba, denona, ez beste estilotan egiten den bezala.
0: Ba, hortxe, iratiren hausnarketa. Hau fuertea da, zirati joan da, bi egunez festival batera, onda gozatzen, ondo pasatzen lagunekin, bere salzoarekin, baina aldi berean, gauza horietan fijatzen, ona, ba, hausnarketa freskoak ekartzeko, iratzen.
1: Ba, nik ikusi ditun travesti hau, oza, Marusaken travesti hau, eta nire buruak inzun, pum!
0: Ba, horrena, argia ikustea bezala.
1: Argia ikusi nun, bai, eske honen adia.
3: Gu honenak, Gazteako arratsaldeen honena.

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Zabera gaizka izagirre da, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, gaixo.
1: Zurekin ikusentzunezko gomendioak gaur parea eta biak telesailak. Alainak esan dit, ez hau zen dituelako gutxi gora bera biak, oso onak direla.
2: Bai.
1: Ez da, alainak bueno, esan dira zuen zat.
3: Bueno, bat, ez zehazki, nik esan dituti boni, bat gordea nuela ikusteko ze entzula neukan ondo zegola, eta bestea irakurri dut sinopsia, eta esan dut, ostra, ze itxura hona daukan, baino...
1: Ba, ez dakiz errentzun dudan
3: erredak. Esan dizut, honek itxura hona dauka, ez? Vale. Baino irakurri dudan adatik.
2: Hemen gatazka badao, eh? Men hau konpontu beharreko gatazka bat. Bueno, supermerkatu ez, baina lehengo proposamenaren erdigunean jatetxe bat kokatuko da, Rabalear izena du telesailak. Esan behar dizuet, ekarri nahi izan detela estreinatu aurretik, ze hainbeste gustatu zait, ezin niola, ez du nuela atorren astera arte itxoin. Ostiralean estreinatzen da telesaia, HBO Max plataforman.
1: Zuia ikusi duzu.
2: Osorik ikusi.
1: Kode horietako batekin.
2: Bai, baina gainera, aspaldi ez nuela ikusit, ikusten telesail bat, lehengo ataletik bukaeraino dena jarraian ikusi, sei atalak ikusi. Osea, ezin nion gogoari eutxi. Rabalear izena du telesaia, kataluniarra da.
1: Niri izenak ez dit gehiagia esaten, eh?
2: Ja, ze,
1: tardear eta mundu hori etortzen zaitu gogora, eta hori ez gustatzen.
2: Ba, Rabalear egiten dio referentzia Barcelonako Errabal auzoari.
3: Pentsatzen genuen.
2: Ja, ez da oso zea. Baina, bueno, horrekin da, horrekin du lotura, eta baina esplikatuko izue zergatik. Jatetxe bat aipatu dut, tramaren erdigunean kokatzen da Can Mosques, izeneko jatetxe familiar bat, 100 urtetik gora dituena, Barcelonako Errabal auzoan kokatua dagoena inzuzen. Eta, bueno, hasiera batean kontatzen digute, ba, bueno, bertako familia batek eramaten du jatetxea, senarremazteak, 70 inguru urtekoa, jubilatzeko atarian daude, eta bere bi semeak eramaten dute jatetxea. Jatetxe familiar bat, 100 urtetik gorakoa. Baina, tamen azten da telesailaren pixkat mamia, tamen pizten da metxa esango genuke, inbertsio funts batek eraikin osoa erosten du, eta etxegabetze arrisku bati aurre egin behar dio familia horrek. Orduan, premisa basiko honekin, susmatu dezakezu, pentsatuko zu edala, drama sozial bat, errealista, inondik inora ere, hemen sartuko da, thriller urbano baten kodeak, alegia, premisa hau izan da ere, thriller bat dela esango nuke.
1: Ez da gai sozial batean zenbatzen?
2: Osa, bai da gai soziala, erdigunean kokatzen dela, baina forma, telesailak duen forma, thriller baten itxura du, thriller... Pistolari gabeko thriller bat esango genuke, osea gatazka soziala dago, baina erritmoa ikaragarria da, zuzendaritza lana, musika oso inmersiboa da. Komita zeizuet sare sozeten musika zeinen zeta puntatu zeinen sortzailea, baina bada musika nerez jakintasunetik, baina erdi musika elektronikoa, osea nahiko kontrapuntu potentea sortzen du irudiekin. Eta bueno, kontua da, etxegabetze arriskuaren aurrean, batez ere bi semeek erabakitzen dute, ba, inoiz gurutzatuko ez zituzten muga batzuk zeharkatzea, ez ditudanak esango. Eta horazten da pixkat thrillerra. Sortzaileak ia Pol Rodríguez eta Isaki Lacuesta, telesaila ipatuet kataluniarra dela, katalan ez grabatua dago ia osorik, baina entzuten dira gaztelania, arabiera, urduera, ingelesa, ba, bueno, ez dakit Barcelona ezagutzen zuten, baina Errabal auzoaren ma pixkat ekosistema horren isla bada, telesailak erakusten duena, eta telesaila da, niri biribila iruditu zait. Osa da, thriller sozial bat oso errealista, esan eten bezala pistolari gabe, baina planoen, muntaiaren, musikaren arteko, osa, oreka iruditu zait, aspaldien ez duela, hola, bueno, noski telesail kataluniarrak ez direlako ere asko egiten, baina orokorrean, holako telesail bizirik ikusten, niri gogoratzizian, ez dakit gogoratzizaten, oien dela urte batzuk, Sorogoyenen antidisturbios telesaila,
3: bai.
2: Eragin zian, ikusi nuen esan, ua, ez dut olakorik inoiz ikusi, batez ere formari dago ginez, hau eragini telesail honek. Osa, aspaldi ez nuela ikusten, ze badaude, kameran erabilean nahiko zoroak, osa, zoom asko daude, mozketak, batean, kamera telatura igotzen da, gero jetxi egiten da, osa, erabilera bera...
1: Teknikoki ere komplexua.
2: Teknikoki oso ikusgarria.
3: Eta esan duzu, hau, katalanez...
2: Katalanez, bai.
3: Eta jatorrizko hizkuntzan ikusi beharko genuke, zeneri adibidez gertatu zitzaidan, ikusi nuenean pubertate telesaia hasi nintzen, gaztelerazko, ba, bikoizketan ikusten, ez zitzaidan bat ere gustatu, beste aukera bat eman nion jatorrizko hizkuntzan, eta askoz ere gehiago gozatu nuen.
2: Nik beti aldarrikatuko dena jatorrizko hizkuntzan, eta holako edukiekare eta gehiago, ze, aipatu eta hizkuntza desberdinak entzute ditela, eta entzuten direla barkatu, eta hizkuntza bera, bada, gidoian, bueno, laiteko pixua duen zerbait. Aktoreak ez ditut aipatu, baina aktoreak ere ikaragarri da deor, Enrico Ger, Maria Rodríguez Soto, Sergi López berriki Sirat pelikulan ikusitakoa, pixkat gaizkilearen figura edo egiten duena, ikaragarri daude guztiak, eta egia da bukaeran, thrillerrean barreratzen den eina, pixkat gehiagik eriera jotzen dula, ba, igual puntu batzuk ez dia eni errealistak, baina... Benetan gomendagarria telesaila hau, berra balea.
1: Musikaren datua gaizka, eta hemen kontatzen dute, sarean kontatzen dute, ezinbestekoa dela musika protagonisten erresistentzia ulertzeko, bai, personaien erresistentzia bai. Ulertzeko, eta nazten omen du, rumba katalanaren soinu tradizionala, musika urbanoarekin, eta guztia, 160 BPM-etan. Hori omen da, gutxi gora bera, entzuten dena, rabalea artesaila.
2: Ez que oso deigarria da, musikaren erabilera, eta bera bai, nazketa hori, ba, bueno, bintzat, argitu dezunik elektronikoa bota etuela oso gainetik, baina, bai, deigarria egintzait musikaren erabilera.
1: Hau HBO Maxen, bai, ostiraletik aurrera, ostiraletik eta aurrera. Aste bakoitzeko atal bakarra.
2: Ustet lehenengo takada honetan, bi edo hiru atal emango dituztela, eta gero asterokoa izango da, baina apuntatu zazuen mesedez, hau bai dela urten derrigorrez ikusi barreko telesaioetako bat, rabalea.
1: Eta asko itzein godela honen ingurua, bai, beraz, gaur gaurko gai horretako batekin, rabalea telesaia HBO Maxen, eta horrengo gomendio, hau ere, okerrezpan ez, plataforma berekoa da.
2: Bai, gaur plataforma bereko bi proposamen, gogorat, bueno, ez daki gogoratzezeten, ziur, orain dela hiru urte edo, egon zen telesail bat kristo bombazo izan zela Netflixen, Baby Rendir, Mi Reino de Peluche.
3: Hiru urte pasadira, zenetako da pasaden urtekoa,
2: bai, segon luke hiru, bai, oza, botadet botatzen gatik, baina hortxe biliko da,
1: Estalkerra zen emakume baten historioa,
2: hori da.
1: Gustoko zuen tipu baten atzetik, bai. Baina, bueno, gero beste asmo batzuk zituen.
2: Bai, eta gero
3: da, 2008 laukua, bi urte.
2: Bueno, bi urte, bai. Bale, 2008 laukua. Bueno, ba, kontua da, telesail horren sortzaia Richard Gadd, Richard Gaddek markatu, telesail berria, ekarri duela, Half Man izenekoa, eta, bueno, baditu telesail ura, otalasail ark zituen hainbat elementu. Ez dago bizipenetan, benetako bizipenetan oinarritua, telesail ura bezala, hau historio, asmodutako historioa da, baina hau ere, oso bortitza, oso violentoa, maskulinitate toksikoaren inguruan hitz egiten duen telesail deserosoa da. Eta, bueno, kontatzen duena da, hasiera batean ikusten duguna da, Nial eta Albiren arteko hau dira, hasieran
1: bigiz. Aldi.
2: Albi, Aldi, ez, lotura egin nuen, imaginatzen zea, ez. Ezkontza eguna da, bigizonezko hauek justu ezkontzea doaz, eta bapatean esartzen da, dator ezkontzara, bioietako baten anai ordea, dala tipo bat oso basatia, oso violentoa, oso, o sea, ez dakigu zergatik, baina eragiten du hor ezkontza horretan sekulako tsunamia. Eta automatikoki telesaila egiten duena da 80ko hamarkadara jauzi egin atzera, eta kontatzen digu, ze telesaila eraikita dago, bi anaia hauen arteko harremana da ardatza, eta nola beraien artean sortzen da harreman oso toksikoa, batez ere Rubenen aldetik, elkarrekin bizi dira, nahiko bitxia da, pixka planteamendua, ze berez, Nial bizi da bere amarekin, eta bere amak dauka beste bikote bat, beste emakumezko bat, eta emakumezko horrek dauka seme bat, egon dela urte pila bat, adingabeentzako atxiloketa zentro batean. Mm-hmm. Eta justu, itzultzen da, eta biziko da, tipo hori biziko da, beraien etxean, orduan
1: kopar... Iru gazteak batera biziko dira.
2: Hori da, eta vale. Kopartitzen dute gela bera. Amabost, 18-20 urte inguruko bi gazte dira.
1: Claro, eta esan dugun teknikari hori, lan hori izan duen teknikari hori, fijatuko da, ze menbekotasun harremana dagoen bi, menbekotasuna edo batak bestea nola dominatzen duen.
2: Bai, domina, a ber, berez laguntasun puntu bat sortzen da, baina dena oso toksikoa da, ze, bueno, bada, pertsonai bat da, oso maskulinoa, oso darkora, oso bortitza, oso heterosexuala esango genuke, eta bestean ni alda justo kontrakoa, ez? Bullina jasaten du, bueno, badaude zantzo batzuk beak uste du homosexuala dela, baina oraindik ez da usartzen, orduan, batak besteari lagunduko dio, baina gailentzen da bestearen maskulinidade esageratu hori, eta orduan, telesaila egituratuta dago uste 20 urteetan zehar, zera egin ikaragarria duen, ba, esango nuke, pertsonaia komila tartean bortitzak bestearen gan, ez? Oso telesail deserosoa da, usten du, hola, hipnotikoa da, arrapatzen duelako, ba, pixkat David Rendirren kasuan bezala, eta oso gordina delako. Baina, batzutan, niri sortu dit olako zalantza bat, ez dakit benetan gizonezkoen indarkeriaren inguruko kritika bat den, edo erabiltzen duen pixkat violentzia hori, ze violentoa da telesaila, morboa sortzeko. Osa,
1: Ez da garbi geratzen.
2: Ez da garbi geratzen, baina telesaila, benetan, gustatzen baldin mazizizu telesailak pixkat eragiten duten horietakoak, ze batzutan ni pixkat nazka dutanago telesailoiek giltzen dianak erdibidean, ez? Beltzez zuri. Hau, onerako edo txarrerako eragingo dizuen telesail bada, uste interesgarria dela, gai potenteak jorratzen dira, eta, bueno, modu nahiko...
1: Halfman izan.
3: Orduan, Richard Gadek egiten du zuzendari papera, eta baita
2: aktorea, aktore papera. Bai, hau dela, aipatueten telesaileko protagonista izan zen ura, bai.
3: Bide
2: bai,
3: batez, ez dago pixka kaskatuta, ikusi dut bere argazki batzuk, baina, usten dira dinekoa dela, esan, nuen, askoz ere zarra guazela, zekau, bai. Ikusten izkion fakzioak eta nahiko hola, ja, elduak, eta, uste dut, beda behatuko,
1: eh? Asko bizitako egual, eh?
2: Gainera, baby rendiren...
3: Gainera, hogeita bederatziko, hogeita mazazpi urte dut.
2: Duan, bai, gainera hemen, oza, nahi eta, oza, muskulatu bezala egin da, oso, agotxata lo dituz zaio, eta oindik eta zarragoa ematen du.
1: Bueno, bueno, apuntatu, Halfman, haure HBO Maxen, aurrekoa zen Rabaldear, biak plataforma berean, bai. Eta justo, tarte hasieran markak aipatzen hasi dugu, ez da, supermerkatuen markak eta bar, ba, nik aitortu barra daukat, azken aldean, marka bat aipatzen hasi eta HBO Max eskaintzen da bilena, oso ondo dagoela.
3: Oso ondo, bai.
1: Ni hor nago, jota, arrapatuta, atrapatuta plataforma horretan, gauza bat dela eta bestea.
2: Bai, bai, hau zau. Netflix hain beran.
1: Hau ez digute hor da indu, baina gauza ere mezala. Gaizka izagirre, eskerrik asko.
2: Bai, bi, eskerrik
0: asko. Gu onenak. Gonbidaturik onenak. Momenturik handienak. Eta musika utaketarik. Totalena. Gu onenak.

onena. Gonbidaturik onenak. Momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak.

momentuko kanturik ondienak. Gu onenak. Gazteako arratsaldeen onena.

Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onenak. Gaztean, zuzunenekotzimotzea. Momentuko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: eta entzun nahi duzuna.
1: Arratsaldeko laura gira.
2: Gaztea.
0: Gu saioko onena, larun batetan. Gu onenak. Arratsaldeko iruretan hasita, entzun gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak. Asteburuetan ere, gu saioa zurekin. Gu saioa zurekin.

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Gu kazetaria gara, komunikatzaia gara, EITB-ren hierarkia honen barruan, egituraren barruan, gu bekaldean gaudela esan ganezak, eh? Ez gaude hola goiko postuetan, eta oraindik badaukagu, eh? Eskalatzeko margin pixkat badaukagu tartzea hor goruntza egiteko, eta noizbait zuzendari kargu bat ere hartzeko. Ez dakigu zer pasako den gure kasuan, Alain Zabion kasuan etorkizun, eta noizbait zuzendari kargu bat ere hartzeko. Ez dakigu zer pasako den gure kasuan, Alain Zabion kasuan etorkizunean,

0: Apez, zuen erantzuna, ze interesatzen zaigu jakitea zuek hori onartuko zenuketen, hau da, diru gehiagogatik postu, ba, haundiago bat edo ardura gehiago eskatzen duen postu bat.
1: Galdera da, zuen enpresako jefe nagusi izango zinatekete bidali, bai ala ez, 688-60-5050-50-ra gure fokus propioa, inkesta propioa egingo dugulako.
0: Bueno, badirudi Ibon, geroz eta jende gutxiagok bilatzen duela enpresa baten barruan gora egitea, zuzendaritza postuak hartzea, ze Infojobsek egindako azken ikerketaren arabera, estatu mailako langileen 60%, nahiko zifra altua da, 60%, 10-6, ez du bere enpresan postu altuagorik bilatzen. Eta honekin batera, eginda baita beste ikerketa bat, Page Group enpresak egindako ikerketa, eta honen arabera, honek ondorioztatu du, portzentai bera, hau da, 60%, igoera bati uko egiteko prest egongo litzatekeela, horrek bere bizitza pertsonalaren eta lanaren arteko orekan eragina izango balu.
1: Ikusten da, ja ez gara marrazo profesionalak, ja izurde batzu da milakatu gara, eta ez daukago inolako interesik pixkanaka eskalatzen joateko. Gustora baldin bagaude daukagun horrekin konformatzen gara eta listo.
0: Bai, eta matematik esango du, bueno, baina hori beste herrialde batzuetan ez da gertatzen. Bueno, bageroz eta gehiago, ze emaitzak beste herrialde batzuetan ere nabarmenak dira, esan dugu, estatu mailan, Espainiar estatuan, 60%, esango lukela, ezezkoa edo elukela nahi zuzendaritza postu bat, baina erresuma batuan adibidez 44%-ak ez du igoerarik bilatzen, edo adibidez estatu batuetan denok kokatzen dugula herrialde hori, bastakit, munduko herrialde kapitalistena bezala, eta mundu guztiak edozer gauz egingo lukela, ba, lan batean postu hobe bat bilatzeko, bertan estatu batuetan 41%-ak ere gaur egun momentu honetan ez du igoerarik bilatzen. Orduan, claro. Bueno,
1: gainera, zehaztuko dugu, hau, hemen ez dagoela adin konturik tartean, ze askotan, datu hobek lotzen dira, zeta belaunaldi horrekin edo gazteenekin, eta horri zegin izan da, minimalismo profesionalaz, geroz eta lan gutxiago egitearen interes horretaz, baina kasu honetan esan dugun datua da, adin guztiak bai hartzen dituen datua, eta ja, elduak ere ez daukate interesik nagusi edo jefe izateko.
0: Ba, hori da, portzentaia honek kontuan hartzen du, lan egiteko moduan dagoen edozein pertsona, hau da, edon jubilatu arte, erretiro hartu arte. Baino zergatik ari da tendentzia hau indartzen? Zergatik ez du jendeak bere ibilbide profesionalean estilo honetako garapenik nahi? Bueno, ba, ikerketak hiru arrazoi nagusi ondorioztatu ditu. Ikertu ondoren, bueno, erabaki dute edo ondorioztatu dute hiru arrazoi nagusi daudela. Alde batetik, osasun mentalari, ba, inoiz baino garrantzia gehiago eman zaionean, jendea, azken finean, honen garrantziaz jabetu da, eta horretarako ba ikusi du bere bizitza pribatua bizitzeko denbora behar duela, eta horregatik ba pertsona batek bere burua zaintzeko ikusi du beharrezkoa dela ondo egotea, bai lanean, baina baita bere bizitza pertsonalean ere, eta horretarako baskotan zuzendaritza postoiek ez dute laguntzen.
1: Aipatu ditugun postu hauek denbora kentzen dizute zure bizitza pertsonaletik, zen lana ia kasu gehienetan etxera daramazu, etxean lan egin behar duzu, 100%-ean denbora guztian 24/7 konektatuta egon behar duzu zure lantokiko kontu guztiekin, baita zure langileekin ere, eta horrek zama bat suposatzen du baita zure buru osasun horrentza.
0: Bai, alaxe da, denbora librea kentzen dizu, baino gainera denbora libre izango bazenu ere, horre denbora aterako bazenu ere, etxera zoaz laneko marroi guztiekin, gertatu zaizkizun gauza txar guzti hoiekin, segia da azkenean zuzendaritza postu batek bere gauza onak dituen bezala txarrak ere badituela. Bueno, hori da arrazoi bat. Beste bat izango litzateke soldata igoera kasu askotan ez datorrela bat ardura igoerarekin. Hau da, ez duela merezi askorentzat kobratuko duten plusa izango duten ardurarekin, eta bajan beharko dituzten marroi guztiekin, eta hori gertatzen da askotan, ez esate dizutela, bueno, ba, igual gehiago kobratuko duzu, baina claro, alde hori ez da nahikoa, gero egin behar duzun hori justifikatzeko.
1: Gainera, hortaz, gerora jabetzen zara. Claro. Momentuan eskaintzen zutenan postu hori, zure erantzuna da, ua, hori kobratuko dut, interesekoa da, kobratuko dudan nomina hori, ja, claro, ez zara jabetzen benetan, ze lan pisutxua izango duzun gerora, ze igual bote prontoan, lehenagotik uste duzu, lan erraza dela, baina behin asten zarenean, hor konturatzen zara, horratzean zenbat geruza dauden, zenbat egin behar dauden, eta orduntxe hasten zara fijatzen.

0: Zen benetan, zure, bueno, ba, ordainsari hori ez dela lan horren pareko.
1: Claro, zeroak ikustea oso dizdiratxua da, asko erakartzen du, baina gero lan hori parekatzen duzunean, ikusten duzunean benetan zer suposatzen duen, bagian zero horiek ez dira impolitak, ez? Hori beste arrazoi bat, eta azken arrazoia nik hau enuen ezagutzen, zu badakizu zer den Peterren printzipioa? Bueno, ba, esan dute, azken arrazoia dela Peterren printzipioa. Azalduko dizuet, saiatuko nahi zondo azaltzen, zegon behar izan nahi zor, master bat egiten erredakzioan lehen hau
0: lertzeko. Peter Panen zea hori ez da, sentsazio hori gazte izan nahi duzula beti,
1: ez da hortik, Hau da, zueku lertzeko, a ber, hau ondo azaltzen duan. Da, pertsona asko, eltzen dira ardura postu batera, ba euren aurreko lana ondo egiten zutelako, edo urte asko zeramatzatelako lan hori egiten, baina igotzen direnean, postuz igotzen direnean, hor geratu dira, eta denbora luzez, edo ia bizitza guztian zehar, postu horretan geratzen dira, ez direlako onak hori egiten, eta ez dituzte postuz igotzen, baina ez dituzte ez da ere postuz gesten, hau da, igo dituzte momentu batean, bereen lan hori ondo egiten zutelako baino, ja igo dira, eta agian ez dira gai lan hori ondo egiteko, da, zuzendaritza postu horretan maila, eskatzen den maila hori emateko.
0: Ba, hor dago inertziaz.
1: Claro,
0: hor geratu da zintzilik leku batean, zonalde batean, eta ez du erakusten bere talentua bere lan hori egiteko.
1: Claro, eta jende askok ikusten du jefe txar bat izatea ze negatiboa den, ba, laneko giroaren zat, eta normalean ze amargatuta dauden pertsona horiek, ba, igual, ba, lan hori ez dutelako ondo egiten, ba, igual, etzaielako ez da gustatzen, eta azkenean giro txarra sortzen delako, mobideak sortzen direlako, eta, bueno, ba, haiei berdina gertatzeko beldurra sartzen zaie, eta horregatik, ba, ez omen dute nahi postu zigo, ikusten dutelako hori dela, ba, beste rollo bat.
0: Eta nortzen Peter hori, bere izena jarri badiote sindrome edo gauza honi, hori da?
1: Eta sindrome bat, da, printzipio bat.
0: Bueno, printzipio, Peter gizon hau izango zen alako jefe bat dere garaian, ez da? Ez agotun edut Peter hau.
1: Edo igual da, kasu hau edo egoera hau printzipio baztertu zuen pertsona.
0: Ah, bale, igualik ez zaila dela.
1: Hori da, ez dakit,
2: Entzun Gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.

0: Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onena.
1: Beste sari bat ja estudian dugu gurekin eta bera da Berezi Fernandez arratsaldeon bere.
2: Ya,
3: formatu normalean, bai, denbora oso ondo, gure aldionegaz.
1: Bat batean, egon zara metrikarekin bat batean, bai. Metrika zagotu duzu aurrez aurre, bideoa Instagramen dago, gazteako kontuan ikusgai, zer moduz?
3: Bastanteko jeita jasotzen, bideo bat, ez oain ikusi dut, bai.
4: Iruzkinak ez dira positiboak.
3: Zatak dino, ba, diru publikoa gazolakoak ez ez, eta umeak eta, jente da umeak azardu.
4: Abestu umeak
3: ez. Hori da.
1: Ba, ikusten eba duzu, sartu gaztea beko marra irratia Instagramen, nik enuke galduko,
3: eta bai izan, esate dau, hau gustau ez baiatzu ondio beste badauela.
1: Bigarren atala dago orain dik.
3: Negoa txarra badala.
1: Ba, hori da ikusiko dugu. Bueno, momentuz gaurko kontua, zure zutabe egitera goaz berezi, eta zuk hausazko gaiak, randonek hartza dituzu, iritzia batzotan, eta jolasak ere bai beste batzuetan.
3: Bai, gaurko horti doa, baina doa azken orduko albiste bat ilotuta. Oindala pare bat ordu, jakin dugu auzitegi gorenak sententzia nahiko bitxi bat kaleratu dauela gaur dala A3 mediako pasapalabra saioak hemendik aurrera ezingo dauela azkenengo proba dan roskoa, el rosko ezagun hori emititu. Mm-hmm. Orduen, atzoko, suposatze dut, izan dela azkena.
4: Osa, saioa bai, baino saioa justu roskoa bai. Da ezin dena emititu.
3: Claro, zein da kontue, proba konkretu hori, osa, antza, saioa formatu hau, asmatu zan herberetan duela bastante urte, eta oin, proba horren jabetza eskubidea dekon enpresak, erreklamazio bat ipini dau eta dino ezin dauela beste inork erabili. Enpresa hau da MC&F.
1: Hau, kate horretan Antena 3-en drama total izango zen, ze deno dakigu errosko horrek arrastre efektua duela gero albistegietarako, audientzia emateko, eta ja, roskorik enduta, ikusi beharko da zer pasatzen den, eta horrentzia bertan egongo dira denak txoratuta,
3: hori zen, beren,
1: agintariak, zuzendariak.
3: Pasa palabra korredak zinuen egotea gaur.
4: Gauze, gaur adibidez, gaur gauean, ezingo da ikusi.
3: Suposatze dut, ezet.
4: Ostra, imaginatu hori, azken orduen nola aldatzen duzu?
1: Nola maitzen da saioa? Hau da, azkenengo proba baldin bada, roskoa,
4: ja.
1: Saioa amaitu gauzeko
3: dute? Suposatze dut, inibiliko digila jota fuegos, ez eraz, matu gurean probaren ja. Bat, zeka, zueten jo zuena, ez da bakarrik saioan punto fuertea dala, da, justo akzes edo zelanda ordutegi hori, justo albistegi aurretako, kriston audientzia pikoa dauen momentu baten pasatu.
4: Aire, ez doa grabatuta, zene dut gaurkoa, grabatuta egongo da.
1: Hori da, botu egingo dute, eta jendea grabatuko da bukara jakin gabe.
4: Imaginatu pantaian jartzen ezin dugu errosko emititu.
1: Bueno, gaur, audientzia emango dute, ze jendea gongo da horren zain, ea zer pasako den saio bukaera.
3: Hori da, eta audientzia emango dugu gukere bai, ze gaitik hausitegi gorenak debekatu aurretik emeningo dugu.
4: Osa, debeko ze sartzen da, gu saio bukatzean.
3: Bai, abertan entzuten hausitegi goreneko inok. Ingo dutzuet, gure roskoa izeneko proba bat. Dala, rosko tradizionala, baina esango dugu, gaztearekin, guko unibertsuarekin, bebai, kultura orokorrarekin, zer ikusi duten galderak ingotzu edaz, atik zetara, bardin-bardin.
1: Ah, izki guztiekin.
3: Bai.
4: Danak.
3: Danak. Orduen, zen bakoitzak aukiko duzue, soinu bat.
1: Pulsadorea, uka, pulsadorea, bai. Pulsadorea.
3: Hori da. Alainena da, txakurran txarataia.
4: A ber.
3: Hori. Eta ibornena. Atea, vale. Orduen, nik botako zuet. Ah, ez dakitzen edo ikuantos, da zuek egon behotze zue, vale?
1: Bazen probatzera, Alain.
4: A ver.
3: Ui!
1: Garbi dago, txakurra da Alain eta ni atan egiz, vale.
3: Bueno, prest.
4: Venga, prest. Orduan hau da, meloien jolasa bezala, ez? Olako zerra.
1: Ez, roskoan gaudela. Gure roskoan, Alain, akaratu zaite.
3: Gure meloia, gure roskoa, gure zuena.
4: Venga, vale.
3: Bagoaz.
4: Bai.
3: Arekin hasten da, gu saioa emititzen den eguneko ordu tartea. Atea.
1: Arekin hasten da ordu tartea. Arratsaldea.
3: Bai, zuzena. Bagoaz. Berekin hasten da, maskak taldeko musikari baten izena.
1: Beinat.
3: Ez, errebotea.
4: Bernard.
3: Ez. Bilauz. Dira, beki eta batxit.
1: Bueno, ez dira mendik pasa ahora indik, maskakekoak. Ez dugu ez da gultzen aurrera
4: horretik.
3: El beñat es Bernard. Urrengoa, zerekin azten da, David Bisbalen estudioko lehen diskoa.
4: Corazón Latino.
1: Ez aurnata izan da.
4: Nola ata.
3: Bai.
1: Corazón Latino.
3: Corazón Latino, Ibonen zar puntua. Derekin azten da, obietu sekretuko erantzun errepikatu honetarikoa.
4: Dadoa.
3: Bai. Erekin hasten da. Alainen esaldi errepikatuenetariko bat da. Esaldi edo koletilla errepikatuenetariko bat. Bai.
1: Esango nuke.
3: Bai.
4: Baina, a ver. Lehenengo bukatu behar du galdera, ez? Osa, ez nintzaio eman.
3: Bai, eman alzaio, baina.
4: Ah, bai. Bai. Vale, vale, vale.
3: F-a dauka. Saiotik atera eta buruan duzuen lehenengo gauza. Atea.
1: Ez dakit, paso, paso.
4: Ah, orduan, puntuak entzesaio, ez?
3: Egotea, zu bakizu?
4: Ez dakit,
1: Zukere eman diozu, bala,
4: ez? Ez diote, man?
3: Aparia, edo, afaldu.
4: Ah, afaldu, vale.
1: Ah, F dauka, baruan, karo, karo.
3: Karo, entzun, lengua, sartar dut zuet, F erekin hasten den, edo daukan.
4: Daukan.
1: Venga.
3: G dauka, Lady Gagaren abizena.
1: Gaga.
3: Ez.
4: Germanota.
3: Bai. H dauka, pasaden astean gutik pasatu den talde bat. Atea.
1: Ez dakit.
4: Nik ez dut eman, eh?
1: Pasada gutik.
3: Pasaden astean.
4: Guko dakizu daukagula hemen, sistema bat dala, pasatzen denean ja aztu egiten gara eta daukagu hor...
1: Loboto mistatuta gaude egunero.
3: Iru, ez dakizue?
4: Ez dakigu.
3: Leiotikan.
4: Ah, leiotikan.
3: Irekin hasten da, inungo etxezarretaren sorterria.
1: Iekora.
3: Bai. Jotarekin hasten da, gaztearen plantillan errepikatzen den izen bakarra. Bai.
4: Jon.
3: Ez.
1: Jota, dauka.
3: Jotarekin hasten da. Errepikatzen den izen bakarra. Berak faiao dau.
1: Errepikatzen den izen bakarra.
4: Ez dakizula. Ba, ez dakila. Nik esango berri, ez dago horregote, Julen.
3: Bai. Karekin hasten da, nire guko tarterik gustokoena.
1: Kanta eskari, baina ya ez dago.
3: Doi atzago. Horret
1: urtaren ginen, ya ez dago.
3: Elea dauka. Na na na na na na na na na. Abestiaren izena. Atea.
1: Samba es. Zerbait samba, samba de Janeiro.
3: Es,
1: ez
4: da. Na na na.
3: Es samba do Brasil.
1: Ay, Elea. Qué pena.
4: A Elea zan, ez da nenea.
1: Vale, L.
3: M-a dauka. Jogurina borobaren aurrentzako showaren izena. Txakurra.
4: Amona Molona.
3: Bai. Enekin hasten da. Top gaztearen lehenengo postuan dagoen abestia.
1: Maruxak.
3: Abestia.
1: N, no es más, bueno, NML, hori, bak,
3: hori, MNL.
4: Bueno, ez du esan osorik, eh?
3: Bueno, ez que zozaia, baina, hau kontzat amatzego. Enea dauka, Durangaldeko udalerria.
1: Enea dauka, Abadiño.
3: Ez. Baina izan zitekeen, venga, bale, ontzat emogu. Ez
4: nik, mainaria.
3: Bai.
1: Bueno, orbi ontzat
3: puntua.
4: Erribana, bai, bai. Obi ontzat, bata bat.
3: O dauka, Bilboren atzetik Bizkaiko udalerri jendetsuena.
1: O dauka.
3: Bai.
4: Barakaldo.
3: Bai, baina mon botoia.
4: Mandiot?
3: Vale, bai.
4: Ez nik mandiot,
1: eh?
3: Bai, bai, bai. Perekin hasten da, Miramonetik gertuen dagoen autobus geltokiaren izena.
1: Perekin hasten da?
4: P.
1: Pesa.
4: Ah, pesa, hori ez da geltoki
3: bat. Geltokiaren izena.
1: Ez da geltoki. Donostiako geltokiak izena hau.
3: Ez, poliklinika bat. Ba, guazen. Kurekin hasten da, irratiko konexioak egiteko erabiltzen den gaiua. Txakurra,
4: txakurra. Quantum.
3: Bai. Errea dauka, Gipuzkoako hirugarren udalerri jendetsuena.
1: Zarautz.
3: Ez.
1: Ai,
4: irugarrena, irugarrena.
1: Baki, de bandezako derrido.
3: Ez.
1: Ai. Irun.
3: Ez. Errenteria. Irun bigarna da. Ez erekin hasten da. Bat baniren isako erabiltzaia.
1: San Benito.
3: Bai.
4: Ah.
3: Pea dauka. Pantoiren benetako izena. Takurra.
4: Irati.
3: Bai. Ua dauka. Audio plataforma ezaguna.
4: Guau.
1: Ez ez dakizu justo, pulsadore bi eman eta aldi beren esan alain.
3: Ubea dauka.
1: Egizu, egizu.
4: Guau.
3: Ube letra dauka. Lana del Reyren estudioko hirugarren diskoa.
1: Hirugarren,
4: no? No sé qué, Boulevard.
3: Es.
4: Es.
1: Love.
3: Es. Ultraviolet.
4: Ah, Ultraviolet. Vale.
3: W dauka. Gaztea sariak inglesez izango balira.
4: Wow. Young Awards.
1: Ai, jo.
4: Sí.
3: Bai, Young Awards, edo?
1: Gaztea Awards.
4: Vale, baina ondo esan dut, eh?
3: Bai.
4: Vale.
3: Ixa dauka. Kotilloa, edo?
1: Txutxu mutxua.
3: Bai. Y-arekin hasten da. Ixe sakararen temazo bat.
4: Jepa.
3: Bai. Azkena, zetarekin hasten da, Tolosako leku ikonikoa.
1: Zerkauzia.
4: Nik eman diote.
1: Nik eman diote, eh?
4: Babatea, zerkauzia biok.
1: Bueno, zer ondo, eh?
3: Vale. Ondo ikusi zaizuete, eh?
4: Oso bizkor, oso bizi, eh?
3: Bai, bai.
1: Burrosko egin berri dugu, eta gainera letra guztiekin egin dugu.
4: Etxe, baina, hemen genuen, gure beste lankide bat, Kontxita poligrafista, eta bere egonda zenbatzen gure erantzun guztiak, eta irabazte bat egon.
1: Fidatzeko alda, bere zenbaketa. Fidatzeko alda,
4: espero baiet. Bueno, Kontxita. Eta irabazlea da...
1: Alain Pérez! Baina asko gatik ez, asko
3: gatik ez.
1: Zemate gatik.
2: Bi puntutxoren gatik.
1: Baina, hori etxean geratzen da, bionzat da, saria.
4: Nere saria zurekin elkarbanatu.
1: Rosko erdila niretzat.
4: Rosko erdila zutzat.
3: Oso ondo, ba.
1: Bueno, ba, ez que duzte salatuko hau egite gatik. Ja, esan ba gute, enpresa hartatik eta hori guztia.
4: Bueno, esango dugu ez garela enteratuta, ya está.
3: Hori.
1: Bueno, ba, berezi Fernandez eskerrik asko zure gaurko lanagatik, zora gari izan da, eh?
0: Gu onenak, Gazteako arratsaldeen onena.

onenak. Gonbidaturik onenak. Momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak.

0: onenak. Gusaioaren onena bakarrik.
1: Abetu oraintxe bertan kontatzera goazen honetaz. Ze musika estilo bat epatuko dugu, baina hau musika estilo bat baina askoz gehiago da.
2: So hold my hand, I'll walk with you, my dear.
1: Esan barra dago gaur saioneko nostalgikoa ari garela sinatzen, aipatu dugu Aqua taldea saioa ziren, gure demoraren makina ere martxan jarri dugu azken minutu hauetan, artista handi batzuk torrendu ditugu, baina orain gainera, gehituko diogu honi guztiari, genero bat, musika genero bat, duela urte batzutakoa, eta gainera hemen irratzian asko jarri dugu musika genero honen, parte diren hainbat artista eta banda. Halako talde zari gara. Ze alain duela hamarkada pasatxo vibra ontako talde batzuk bat zeuden gure irratiko ba, zirkulazionen barruan, ez da?
3: Olatu moduko bat izan zen hau, eta gaur hori berreskuratzera gatoz edo gogora ekartzera, ze musika estilo baten inguruan hitz egin behar dugu. Stomp Clap Hey deituriko estiloa da, nik enuen horrela ezagutzen, egia da eniola izen bat jartzen estilo horri, baino zalantzari gabe behin jakinda, ze talde mota eta ze kanta mota hartzen zituen estilo honek, baina ikuste dut garai ura bizi izan genuenok oso ondo identifikatzen dugula, ez bak igula, zerre izan daiteken Stomp Clap Hey deituriko izen hau, gainera nahiko umoretsua da izena baita, ba, ez?
1: Eta berez izenak dio haus ez da, Stomp da, gogor zapaltzea,
3: hori da,
1: un clap. Hey, hau da, hey,
3: hori da,
1: hey, eta kantek badute, roi hori ez da,
3: hey,
1: eta puntua dauka, kanta honek, kanta honek.
3: Bueno, 2009 eta 2014 urteen artean gaiendu zen estilo bat da, zehazki indie folkaren azpi genero bat izan zen hau, soinu, ba, esango dugu bereziki optimista zela, ze kanta nahiko alaiak ziren orokorrean, ba, zeuden salbu espenak, baino erritmo oso markatua zegoen, ez esan dugu ez hor, hankak, txaloak, hei, hori da, erritmo oso markatuak, oso korala baita ere, ze horra atzetikan koru asko entzuten ziren, oso, ez dakit, estadio batean oiukatzeko moduko ahotsiak, hola.
1: Aldi berean, esango dut, nahiko mediterraneamente,
3: baita ere.
1: Kanta hauek, alako udako, garagardoen kanpainetarako oso baliaga harriak zirelako.
3: Itze ingo dugu gero baite iragarkien inguruan zegia da, azuk esan duzu, iragarkietan ere sartu zutela muturra talde hauek eta estilo honetan mugitzen ziren askok. Bueno, musika honek bazuen zikin puntu bat, ez? A ber, zikina ez, baina egia da, ematen zuela, ez dakite, edo garaje batean grabatu zituztela kantak, edo baita egurrezko etxola batean, ez? Baso batean grabatutako musika zela, bazuka nola puntu indi hori, baina era berean etzen guztiz india, ez, osea, nahasketa nahiko arraro bat zen. Bueno, instrumentu nabarienak ziren banjoa, ukelelea, txaloak, ez aipatu dugun klap hori, txaloak, edo baita tabla baten emandako kolpeak, edo hankarekin lurrean emandako kolpe hoiek, osea, identifikagarrienak, soinu identifikagarrienak hoiek ziren.
1: Egurra asko entzuten da.
3: Bai, gainera esan barra dago oso maskulinoa zela, orokorrean, ze estilo honetan mugitzen ziren ahots gehienak gizonezkoenak ziren, bat zegoen hola salbuespenen bat, baino gehienak bai, oiu asko zeuden, baino ez ziren oiu gogorrak, baizik eta oiu sinfonikoak, ez? Hola, buiaka abesten zuten, baino buia atxiginak ziren.
1: Ba, kasu askotan. Proiektzio askorekin. Ezen garrasi bat. Hori da. Bazekiten ahotsa ondo kokatzen eta ahots horrekin garrasi sentsazio ematen, baina garrasi izan gabe.
3: Bai. Eta gero, Stomp Clap Hey izenak diren bezala, ba, hey, ho, edo hu, ho, ho, edo holako desente zoben, ez?
1: Beste behin esan ditzakezu alain denak.
3: Hey,
1: bai.
3: Hu, edo ho, edo ho, ho, edo ho, ez? Izan ere, ho, edo baita, hu, ho, ez, edo.
1: Ez, hemen nago zure testo ikusten da, hei bat, ez da, ho, ez da, wo, ho, ho, ez da.
3: Wo, ho, ho, bueno, izan ere,
1: eko Santa Claus.
3: Ez, baina ez que, igual, oso Santa Claus estilo nesan dut, baina gehiago da igual, wo, ho, ho, ez, gehiago pegatzen du, ez, estilo ondan, wo, ho, ho, ho, ho,
1: noget, wo, ho, ho, ho,
3: bida.
1: Hey.
3: Esan barra daukat, nik uste dut nogen taldeko entzat, Gaur aipatuko ditugun talde batzuk inspirazio gola izan zirela baita ere.
1: Hementxe dugu atzean Mumford & Sons talde entzungai eta nogeneko lagunek behin baino gehiagotan aipatu dute banda hau eragin handioetako bat izan dela biraien gutxienez astapenetan. Beraz, nogenere sartu genezake Stomp Club Hey mundunen barrua.
3: Hombre, euskaldunen bat sartu beharko bagenu, zalantzari gabe nogen egongo litzateke, egia da nogen berantiarragoa dela, ez? Geroago sortu zen talde bat, ze egia da hau 2009, 2014 tarte hortan sortu zela, nogenek seguraski hortik erantzuen gero beraien musika ere sortzeko, ez? Izan daiteke. Bueno, ba, gainera, esan barra dago musika estilo hau garai hartan indarra hartzen asisten estetika konkretu batekin batera, hau da. Etorri zela musika hau estetika batekin, eta zehazki estetika horri ere izen bat jarri zitzaion, hau da. Musika estiloari Stomp Club Hey izena jarri zitzaion bezala, musika hau hartzen zuen estetikari jarri zitzaion Millennial Burger Core izena.
1: Millennial Burger Core Core, hau da, bai. Millennial adina bat, egu ez da Millennial bai. Guara didez. Burger, hamburguesak eta kore da moda bat, bai. Edo zerbait estetika bat selkatzen duen kontu bat. Beraz, bai. Millennial Burger, zehaztu hau pixkat, bi gauzak batuta nik ezen dut ikusi estetika hori oso ondari
3: vale, egitxoekin. Millenniala da, millennialak bai. Zinelako protagonista, burger da, hamburguesa jatetxe konkretu batzuetan ikusten azizelako estetika hau, eta egia da, garai hontan hasi ginela ikusten hamburguesa jatetxe gentrifikatuak. Gainera, estetika oso markatu batekin, ze zuek irudikatzeko bapatean supermodan jarri ziren, ba, guk ezagutzen genituen ordura arte McDonald's bestelako hamburguesa jatetxeak, baino bapatean sofistikazio bat eman nahi izan zioten prezioak igoz, eta ikusten hasi ginen, ba, bapatean jatetxe batzuk, moño bat duen gizon bizardun batekin, hola, zerbitzari lanetan, ez, kuadrodun alkandora batekin, animali geometrikoak dituzten tatuaje batzuekin.
1: Bai, praka pitilloak,
3: praka oso pitilloak, bota batzuekin, plastikuzko eskularru beltz batzuk, gero
1: Pasta betaurrekoak
3: izan daiteke. Kapel bat, kapel bat edo bestela artilezko lanazko gorrotxo bat baita izan daiteke. Gero, hamburguesa hoiek, saltzen zituzten hamburguesa hoiek, 20 euroko prezio izaten zuten gutxi gora bera, eta etortzen ziren normalean egunkari paper baten barruan hamburguesa hoiek, eta zerbitzatuta alboan patata frijitu batzuk frijitzeko xestu batean.
1: Arrapatzen dut roioa.
3: Roio hori da.
1: Zudiozuna da orduan, musika estilo honetako artistak jantzen ziren modua zela, aipatu dugun Millennial Burger Core delako.
3: Hori da.
1: Baina, esan dugun estiloa da, Stomp Club.
3: Bai, igual ulertzeko pizkaztaia da.
1: Ez baina, nire arraio arrapatu dut.
3: Vale, osea, zuek ulertzeko, zegoen, garai hartan, musika estilo bat, Stomp Club Hey, eta lotu zen zuzenean, beste tendentzia estetiko batekin zela, Millennial Burger Core. Eta hori zen, aipatu dugun, hamburguesa gentrifikatu munduko, ba, estetika hori.
1: Musikara itzuliz, Mumford & Sons talde horietako bada, eta beste banda hau ere aipatu behar dugu, Eduard.

0: hauetan aize sekziora etzen falta, eh? Trompeta on batek betitzuelako lekua, eta digustu dut roioa azkar harrapatzen dela txistu, bai. Bat ere bai.
1: Aire ezen zuten guai musika hau, eta lotzen dut zuzenean baso batekin, ez dakit, egurra moztera joatearekin, bai. Ez, roio hori baduka, hola, basoko etxola baten, bizkat Heidiren, hola, testu inguru hortan, baino, ez, baduka, hola...
0: Bai, gainera, leku oso ezea, leku oso berdea, oso... Bai, oso gizon mundua esan dugun bezala, ez bai, da? Gizon bai, munduare sartzen da zakonen barruan.
1: Bai, zalantzari gabe, 2010ko hamarkadan gizarte hartu zuen musika estilo eta estetika honek, aipatu dugun bezala, musika jaialdietako soinua markatu zuen, baita bertara joaten zen publikoaren itxura ere, ze garai hontan lortu zuten arrakasta, kasualitatez, Ipa Garagardoek, horra ziren Ipa Garagardoak ikusten, eta hola, food truckak baita ere, ze garai hartan, orain egia da, igual food truck ja oso izen, bastakite ezaguna dela, baino garai hortan, bapaten, hasi
0: gire ikusten,
1: nobeda de bezala, ba, musika jaialdietan food truckak, ez dakize, eta inbeste zabaldu zen gizartean roio guzti hau, bapatean hasi ginela, autoen iragarkietan musika estilo bentzuten. Hasi ginen baita, zuk esan duzulen, Garagardo iragarkietan, hor, mediterraneamente eta roio guzti hori, baita, eta baita iritsi zen banku batzuen iragarkietara, beraz, imaginatu ze mainstream bilakatu zen hau txoko guztietara zabaldu zela musika estilo hau eta baita estetika ere. Eta, klaro, estilo honen arrakasta zergatik etorri zen, edo nola iritsi zen, bueno, ba, gauza da, 2010ko artista ezagunenak, edo behintzat, pop munduan oso sonatuak zirena, ba, ez dakit, Lady Gaga bezalako artistek egiten zuten musika egualtzan, ba, pop elektroniko eta oso kargatua eta helduzen musika hau, ba, pixkat kontrapuntu moduan, ze azkenean, soinu prozesatuen boom hortan, musika honek egia da, garai hartan behintzat fresko sonatzen zuela, ez? Zerbait nahiko organikoa zen.
0: Organikoa hori naturala gara matza,
1: hori da.
0: Ez da hor klub puntu hori,
1: bai.
0: Eta ba, eroso sentirazten zaituen musika hori da, eta nik uste dut, hori esan bezala, kontraste hori oso ongietorri izan zela publiko zabalaren partetik.
1: Bai, asko entzatzen aire freskoa, benetako musika, ez, natural bezala ikusten zuten, eta, bueno, ba, azken finean, horrek ere eragina izan zuen, ba, arrakasta horretan, ez, azken finean, bueno, ba, naturala zelako eta egia da esan beharra dago aztu gabe garai hortan krisi ekonomikoaren momentua zela hori dena eta ba horren erdian musika honek ba pixkat simpletasunera bueltan eramaten zuen publikoa azken bilan ba hori ba ematen zulako lagun batzuekin su baten bueltan zondela ipa bat hartzen ez eta musika hoen zuten ba arroi hortan baino estilo hau ba elduzen azkartasun berarekin joan zen ospa egin zuen eta erruduna diote izan zela gehiagizko esposizioa, ze aipatu dugun bezala iritsi zen, ba, gizarteko txoko guztietara, ez, eta bapatean, ba, jendea ja nazkatzen hasi zen ze, azken filan, telesaietan hasi ginen musika bentzuten, iragarki pila batetan, jaialdietan
0: Bertin Osborneren, mi casa es la tuya
1: baita ere,
0: saioan ere
1: leilista
0: alako kantez betea zeo, demora guztia
1: oso fuerte, ose, aztuten ukan programa hori ba, Bertin Osborneren,
0: saioa sandagun estomp, club, hei estiloko musika bat zegoen,
1: bai, era bat, leku guzti eta entzuten zen estilo hau, soinu hau, eta, bueno, ba, jendeak kokoteraino bukatu zuen normaladan bezala, gaina, egia da, modak direla, azkenean ziklikoak dira, igual bueltatuko da momenturen batean, baina momentuz hor geratu zen, 2010ko hasiera horretan, eta garai hartako artista askok ere, ba, soinu hori, esango dugu, albo batera utzi zutela, ze adibidez, Imagine Dragons bezalako bandak, ez zuten baituzu, lehen da biziko diskoa, ba, auka roio hau, baina gero, urrengo diskoetan, saiatu ziren pixkat, soinu hortatik aldentzen beste zerbait egiteko, Man for Ransom zen kasuan ere bai, alako antzeko zerbait izan zuten, eta nik uste dut, pixkat, bizirauteko estrategia bat izan zela talde batzuen kasuan.
0: Ba, gaur genero, hau, musika genero bakarri dugu bueltan, 2010ko hamarkada horren hasieran asko entzun genuena, hemen irratian ere horren lekuko izan ginen, eta izena jarri diogu edo izena batzuen berak ere, Stomp Club G izenekoa, eta musika zaratago ere estetika batekin lotura da zuen, aipatu dugun bezala kuadro dun kamisetak, bizarrak, eta bueno, ba, nola zen burgerrena, Millennial Burger Core. Hori ere bai.
2: Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onenak.

0: Eta zuk, zer gozatzen duzu aste buruetan?
1: Artze de infusioa, gero hartzen dut bitostada ogi integralakin.
2: Gau gozaldu de txoko krispizak aste buruetan gozatzen dut diferente.

0: dituzten. Asteburu goizak patxada sartzen ditugu. Pentsa, gure gonbidatuek tortada aguakatea ziateko astia ere izan dute. Asteburuetan gozaldu patxadaz. Asteburuetan gozaldu bitan. Larumata eta igandean, 9:00-11:00, bitan.
1: Arratsaldeko bostak dira.

0: Gagaren ibilbide emankor hortako ezinbestekoetako bat ez da. Mastitza idatzi genion, bueno, aspaldi gertatu zen hau, besteak beste Just Dance bezalakoak biltzen dituen zakuari, eta momentuz behintzat ez dugu hortik mugitzeko asmorik aitortuko dizuet, eh? Sarritan pentsatu egin dugu, jo, zenbat lan ote dagoen horrako dan bateko baten atzean. Eta alaxe izaten da, bueno, normalean, argi geratu da, ja, beno, edo agian hau salbu espen bezala fitxatu beharko genukeze, Lady Gagak berak aitortu izan du sekulako ajearekin zegoen baigun batean bururatu zitzaiola eta dira batean idatzi eta azkarasko sortu zuela orain txekazien entzun gai dugun doinua. Aizu ba, hortarako doaiak ere baditu, eh? Zorionak, meritua berbera da. Gaztean esan dako abera da Lady Gaga, doinuaren izena Just Dance. Zer moduz nola zabiltza, azte buru hone, eh? Irrati horren txepiztu den horietako bazara, eiko katu ezagun apur bat asuntoa. Larun bat eta igande arratsaldero gaztean, jakingo duzu urtetan atzera egin hori dugu. Honek suposatzen duen guztiarekin, nostalgiarako leiotxoa zabalduko dugu jarraia.
1: Joseba Sakristanekin...
0: Iru ordu ditugu aurretik, momentuz, azgaitezen lehen aritxora ematen.
1: Handienek bere momentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldetan kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan hitak gazteak.
0: Abazailena eginda, saioa behintzat hasi dugu, hau gimnaziora joatea bezala da. Zailena esaten da sarritan etxetik irtetea dela ez da, mundu hau. Abazailena eginda, saioa behintzat hasi dugu, hau gimnaziora joatea bezala da. Zailena esaten da sarritan etxetik irtetea dela ez da, mundu

Bezain itxaskorra, ez da? Naughty Boy Britannia handiko ekoizlea Sam Smith kantariarekin harremanetan jarri zen. Bueno, behin, ez? Alako batean eta hause dadei horretatik ateratako emaitza. La, la, la. Bideoklipa Bolivian, Bolivia herrialdean grabatu zuten eta handeetako folklorean oinarritutako elementu surrealista ezberdinak ditu. Lehen ere esan dizuet, eh? Ezoikoa bazela doinua. Bueno, doinua eta honen inguruan mugitzen den guztia. Gaztean, Naughty Boy eta Sam Smith eskutik el duta. Sube música, sube música, música, música, música. Jose Maturte ote gara mazagu San Fender artistak egiten duenari segika. Bueno, Wikipedian begiratzea baino litzateke izango, ze Britainiarralen pausuak ematen azizenean guia hor ginen, eh? People Watching bere irugarren diskoari izan amaten dion doinoaren bilagoaz.

London Beat taldea etorri zaigu gaurkoan murura eta baza esango dizuet euren doinurik gaiurrena zuekin partekatu nahi izan dugu. Ze soinu retroa, eh? Urteak ez dira, ez, debaldi garotzen, inorentzat, musikarentzat ere ez. I've been thinking about Julio en aula eta marrean amarkada hartan kaleratu zuten eta munduko herrialde askotako zerrenden lehen postura iritsi izan dira batean. Bueno, askok lauro gita marreko amarkadaren hasierako dance pop klasikoen artean kokatzen dute gaur egun ere, bentsa. Gaztean, London Beat.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda.

0: Urte asko igaro behar izan ziren Stromaeren Jazin Karre arrakasta pila bildu zituen gogoratu disko hortatik urrengoa iritsi zen arte. Baina tira, horrelakoetan esan hoien moduan, badakizu, itxaronaldia normalean itxaronaldi horrek merezi izaten du eta lasi gertatu zen. Talako batean iritsi zen esaten ari garen moduan Multitude bilduma berria. Ruanda inguruko sustraiak ditu Stromaek, hori dela eta bere doinu askok eta askok bakutsu eksotiko hori dute. Baina guri eksotikoa iruditu zaigu, baina berak txekitatik edandu horrelako melodia eta ritmo eta tikargi geratu da dira. Stromae hemen gaztean honen izena, Lanzer. Estilo zora emai zeharo aldatu eta euskal estenan lurrartuko dugu jarraian. Kentzazpikoekin bat egiteko gutxineko baldintzetako bat, hori baita. Ostras, Kentzazpi, Inaute Elorri eta artistaren iragana eta aldiberean gutariko askoren erabezaroa.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitan.
0: 2015 ikusi zuen argia Gernikarren Foniko Perus bildumak, begira eta entzuzen horri izena eman zion doinuaren bila joango gara gaztean, Kentzazpi taldea bueltan da.

0: Eta argi geratu dadila ez da Dua Lipa artistaren doinurik entzute txuena, baina tira, eta zer, eh? Ohikotasunetik arago muturra sartzeak beti merezi du, gogoratu. Bueno, eta hori egiteak horrelako sariak ekarri hori ditu. Angel Bruselako erreginarekin elkarlanean esandakoa Dua Lipa artistak Gazteako zuzeneko estudioa hartu nahi izan du. Doinuaren izena oraindik ez baduzu fitxatu, joztakit nora begira zauden, eh? Badagaraia. Hau da Fever.
1: Kantu guztiak dira ezagunak. Denak dira zure soinu banda. Gaztean, hitak.
0: Eiten kutsak ez du etenik gaurkoan ere, koktelera ondo astindu eta bauri, bertatik aterako den horren esperoan, gaude? Baita honen bestez, zure orain txirratia zuestalde. Ale, augustia esan, orain maia torrela, pink artista hau da, just

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Zure musika.
3: Larun bat eta igande arratsaldeetan.
0: Gitarak Gaztea.
3: Kanta ezagunak.
0: Zerrenda konkistatu dituztenak.
3: Zure
5: oroitzapenekin lotuko dituzunak. Gaztea. Seems like we're making up more than we're making love.

Corin Bailey Ray artistak oso oso gazte zela, 20 urtetxo baino ez zituenean idatzi zuen, oraintxe, hemen gaztean erratian entzun gai dugun hause. Presiori gabe bizitzeari eta norbera izateari buruzko mezua eman nahi izan zuen, alaxe egin ere, put your records on zioen honekin. Izenburuak esan nahi bikoitza du, eh? Literalki put your records on esaldiak jarri zure diskoak, ez, esan nahiko luke, baina nolabait ere erlaxatzeko eta momentuaz gozatzeko gombita ere bada. Beraz, bueno, ba hortxe. Horrako mezuekin nola ezkara ba bere esanetara jarriko. Gaztean.

0: Oskar moduz, nolado eguna, zetankera hartu du asteburuak, konta idazu. Guk asteburuetako jiten kutsako koktelera astintzen jarraitzen dugu. Bueno, astintzen eta nola ez, hortik atera koden horren esperoan ere. Aizu eta momentuz esan behar dugu ez toak igula, bat ere gaizki.
1: Joseba Sakristanekin
0: Irrati orain txepiztu baduzu, batu zaitez gurera. Etzarra da mutuko, denboran atzera egin eta artista gehiago ditugu zurekin partekatzeko.
1: Asteburuetako arratsaldeak Gaztean ezagunak dira.
2: Ezagunak dira, entzuten diren kantak ezagunak.

0: urteko kantarik gogoratuenak.
1: Betikoak ongi etorriak dira.
0: Asteburuetako arratsalderik ezagunenak
1: kanta ezagunenekin.
2: Eta ezagunare ja da irrati hartu duen Miranda bikotea. Hauek dira Pimpinela, baina bueno, argentinakoak, berriagoak.

egurra gure belarrientzat noski baiet. Bai, beno, gris estaldekoekin bat egiteak, ba, gutxienez hori edo, distortzioa behintzat ziurtatua dugu. 2020an kaleratu zuten gris esekoek talisman izaneko bilduma. Berau zabaldu eta ona hemen Jurgi Ekiza artistarekin elkarlanean egindako da bateko puzkau. Gaztean hemen zure irratien hau da, galdu arte. Urteetan atzera egiten jarraituko dugu, baina gehiago, 2008an kaleratu baitzuen irrati hartzera doan Dafi artistak oraintxe belarria jarriko diogun danbateko hau. Lasaietik bai, baina soulean Dafik berezkoa duen retro kutsu horri esker mundu osoko irratietako begirunea lortu zuen dira batean. Warwick Avenue, doinuak bikote harreman baten amaiera kontatzen du. Hortxe bizi izan zuen, Dafik berak harreman baten austura Londres eriko Warwick Avenue-ko metro geltokian.

0: dira.
1: Kantu denak dira ezaguna.
0: Jika. Garai bat markatu duten kantuan. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak.

Xabi Solano maiz gure ereinotzuko gizonak gaztea irrati hartzen duen bakoitzean gure arreta guztia bere ganatzea lortzen du. Jose Mat buelta eman ote ditugun irratian oraintxe entzungai dugun honekin, ezta? Ba, esango dizuet. No, bueltak ez ditut zenbatu, baina argitzera nio dioen hau 2018an esne beltzak kaleratu zuen ni izeneko bilduma hortatik datorrela jakinda, ba, konturatzerako 8 urte potolo jada igaro dira, bada zerbait. Euskal Herri eta hemengo musika eszena momentuz alde batera utzi eta datozen pausuak Italia aldean emango ditu. Oraingoan zeretan Måneskin taldekoen balada zoragarri honekin, gaztean The Loneliest.

0: beste buruek, beste rollo bat dute gatzea. Larun bat eta igantea gatzaletan, jita. Zure bizitza marrastua utzi duten arrakasta.
1: Urte bakoitzeko garrantzitsuenak.
0: Jita.
1: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen.

Artzainak talde mitikoaren garaia beinatzean utzita, hortik aurrera orain txekazten entzun gai dugun Gari artistaren erabateko bestelako aurpegia zagutu genuen. Wow, eta dira batean ez aromaite mindu ginen legazpiarrarekin, bueno, beste behin. Asteburu arratsaldero egin hori dugun moduan, hiten kutxa zabaldu, koktelera ondo astindu eta alaxe joan gara 2007an argi ikusi zuen Gariren esperantzara kondenatua izaneko diskora. Bertatik arrantzatu dugu zuretzat ileak puntan jarri dizkigun hause, Amapola. Laurogeita marreko Eurodance soinura itzuliko gara jatorrian Gal Arena zen Freed from Desire doinu hau abia puntutza duen honen bila joateko.

gustuko izan bakarrik ez, hortik, hortik asko zarago doan fenomenoa da gaztien entzun nahi dugun Maggie Rogers artista. That's Where I Am doinuak 2022an jozuen gogoratu irratietako atea. Orduan, zabaldu genizkion parez pare eta bide batez alaxia orkestu zigun Surrender izanako disko puska ura. Kuriositate bezala esango dizuet, bazenekiten doinunen esaldietako bat musika maitalien artean, ez, melomanoen artean, ba, tatuatuenetako bat dela. Wherever you go, that's where I am. Joaten zaren, tokira joaten zarela ere, hortxe nago ni. Kontxo, polita bada, eh? Polita bada gozak diren bezala. Bueno, hortxe duzu, ideia zu ere zerbait tatuatzeko tamazara. Maggie Rogers gaztean. Gatozen gurera olat Salvador artistak ere, badu eta gaurko jiten kutsarako zerbait gordea. Zintzilik bildumatik jada 8 urte potolo igaro dira. Gezurra dirudi, baina bai, donostiarrak 2018an kaleratu baizuen. Bueno, eta orduan maite mindu ginen lokarriak dioen honekin. Olat Salvador.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko, segurura jo.
1: Asteburuetan hitek egintzen dute Gaztean.
0: Hamarkada ezberdinetako hitak, betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara. Edo ez hainbeste.
0: Hitak Gaztean.

0: Serra.ko seinaleak gazten ordu tarte berria Sinead edo O'Connor artista honen klasiko zarronekin zabaltzea. Aizu eta kuriosoa da, badakizue nork idatzi zuen Nothing Compares to You dioen hause? Etzen Sinead edo O'Connor artista izan, Prince artista baizik. Bai berez, Prince ekidatzi zuen bere beste proiektu baterako esango dugu, baina nola diren kontuak entzungai dugun Sinead edo O'Connor handiak egin zuela mundu mailan ezagun. Gehiago esango dizuet, moldaketa honek argia ikusi eta besteak beste erresumo batuan Australian eta Ameriketako estatu batuetan lehendabiziko postura iritsi zen. Bideoklipak ere sona lortu zuen, ia momentu oro O'Connorren aurpegia agertzen delarik, bai, oso intimo, ez? Minimalismo horrek bere efektua bintza lortu zuen. Azken asteotan Amaia Monteroren taula gaineko itzulerak ere berriz ere lehen lerroan jarri du Nothing Compares to You izeneko hau. La Oreja de Van Gogh taldearen itzuleraren lehen kontzertu horretan jo baitzuen. Bueno, gu Sinead O'Connorren ahotsarekin geratu gara gaurkoan bai behintzat. Zer moduz, nora zabiltza, jiten kutsak ez duetenik, Badakizue gaztean asteburu arratsaldero egin ohi dugun moduan, gaur ere alaxe gabiltza. Urteetan azera egin eta garai batean, hori alboan genituen hoiei berriz ere estalkiak entzen. Bueno, eta bidean zurekin bat egin badugu, ba fenomeno, zorionekoak gu, tokitxo bat egingo dizugu.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Gaurko hirugarren eta azken orduare jada martxan, garai bateko jeitinko heltzeko beste 60 minutu aurretik.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan kanta denekin asmatu baiet. Hit handienek bere momentua dute gaztean. Asteburuetan hitak gaztean.
0: Eta guztia esan da datorrela Olaia Inziarte artista. Bere musika ondarera gerturatzen garen bakoitzean bihotzen urratua egin ohi digun afarrak, Bai, sekulako abilezia du hori egiten. Naiz eta gaurkoan indartsuago datorren, abisua eman da. Liberazio oiu eta guzti gaztean Olaia Inziarterekin utziko zaituzteko. Hau da, denak begira daudelaik. Ema volumena merezi du, benetan.
2: Begira daudelaik
0: isilik elitzen denaren elegantziaz.

Shakira eta bere arrakasta maiezin zerrenda horri tiraka gaurkoan zurekin partekatu nahi izan dugun doinua hause inevitable. Dula gutxi Brasilien gogoratu Copacabanan egindako kontzertu horretan 2 milioi ikusentzuletik gora bildu zituen kolombiarrak. Marka guztiak hautsi ditu, bibazu Shakira, hau ez du donork lortzen.

urtetan atzera egin dugu Shakiraren klasiko berreskuratzeko, begirata horretan jarriko ditugu indarrak baita urretantzean ere atzera egin behar dugu eta salto. 1983an kaleratu zen irrati hartzera doan Cindy Lauper artistak gailurre derrau. Time after time.

0: bitch.
1: Asteburuetan hitek agintzen dute gaztea.
2: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
3: Bring the action.
2: Garai ezberdinak zaitu.

xotz taleko hilduta rapatu gaituzu gaztean. Bai, asteburu arratsaldero egin ohi dugun moduan, irratiko hiten kutxa zabaldu eta koktelera ondo astintzeak, bueno, besteak beste hori du, ezta? Espero ez ditugun askorekin egin ohi dugula topo. Eta hause bat, Axotz Bizkaiko hiriburuan, botxoan bertan sortutako proiektu amen, zure irratian gaztean entzun gai. Jokine Arkoreka eta bereak, Jainkoa eta Deaburua doinuaren atzean. Eta gehiago ere baditugu hemen zuretzat prest. Vampire Weekend taldekoek, Ezra Koeninek eta berekideek New York zar eta kaotiko baten atmosfera irudikatu nahi izan zuten oraintxe entzuterakoa zen klasiko doinuarekin. Beraiek Only God Was Above Us diuen diskorretan txertatu zuten, taka eta guk bazuzauden tokita bidali nahi izan dugu. Beti bezain itxaskorre, beti bezain eklektiko gaztean, datozela orain bai Vampire Weekend taldekoak, hau da klasiko.

0: bueltak, asteburu arratsaldetan, gaztean. Zure bizitzan arrastoa utzi duten arrakasta.
1: Urte bakoitzeko garrantzitsuenak.
0: Hitak.

0: Ze nola zoaz, nola doaz eurua konta idazu. Gu momentu zurteetan atzera egiteak suposatzen duenarekin, alegia nostalgiaren teklatxoa zanpatzearekin, batetik bestera gabiltza ez da gutxi. Eta ez doakigu batere gaizki, Gehiago esango dizuet. Puntu honetan hamarkada bat edo beste atzera egin, eta bi pop izar elkartzera goaz. Datozela orain bai Bryan Adams eta Mel C, Spice Girls, Girl bandako kidea.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Ez du honek aurkezpenik behar baina tira badaez badagaztian, When You're Gone.

0: larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea. Gaztean, hitak.
1: Let's go.

0: countryaren erreginak Shania Twain artistak azeran bateko eman zuen, duela urtetxo batzuk, desente. Gaztean orain txentzun gai dugun doinu puska honekin hain gona getxa got. Aien ezakizuna da, doinu honetxek berak country bertsioa duela. Edo beto esan da, hasiera batean hain gona getxa got doinuak argia ikusi zuen momentu horretan, kantaren ekoizpena erabat country estilokoa zen. Eta, bueno, hor sartu ziren esango dugu ba disketxeak, ezta? Disketxek esan zioten, Shania, gure uste apalean doinu hau sebera popeko izpenarekin egingo bazenu, pof, mundu maian estanda egingo edo egiteko aukerak izango lituzke. Bueno, ba egin, eta lortu. Horren oi hartzen oraindik hemen gaztean irratian entzun gai dugu. Shania Twain honen izena, I'm gonna get ya good.
1: Oh, I'm gonna get ya good.
0: Apur bar garaikideago jartzeragoaz. Bai, One Direction boy bandarekin bat egitea gutxienez hori eskatzen duelako. Boskote bezala ezagutu genituen, boskote bezala jozuten goia, naiz eta azken aldian horrelako doinuak entzun eta tamalez, ba egun laukote direla hartzen da bat. Zendu zen Liam Payne artistaren oroigarritzat du jende asko oraintxe gaztean entzuteragoazen hausen. Night Changes gaztean One Direction. Going

0: Garai bat markatu duten kantuak. Gazteako asteburuak dira.
1: Gaurko guztiak ya da zu zauden tokira bidali ditugu, eh? Alfa bileko emultzadarekin itxiko dugu pertsiana, eta listo gaurko zorrela. Joseba Sakristan naiz, mila esker hortxe bestaldean izategatik, ondo izan.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, bealdeako musika entzuteko gogoekin zaude, nik hori badakit, baina gaurkoa ez da bealdea, baizik eta bealdea etenik gabe, eten gabe. Zergatik, zer esan nahi duen horrek, bi orduz egongo garela orain hasita, musika etenaldirik gabe entzuten, ongi etorriak.

taldeako unibertso alternatiboa bi orduz etenik gabe, be aldea etengabe.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, eten gabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, Behaldeako musika entzuteko gogoekin zaude, nik hori badakit, baina gaurkoa ez da Behaldea, baizik eta Behaldea etenik gabe, eten gabe. Zergatik, zer esan nahi duen horrek, bi orduz egongo garela orain hasita, musika etenaldirik gabe entzuten, ongi etorriak.

0: Ez dakizu zein izango den urrengo kanta. Baina badakizu gustatuko zaizula.
1: Bealdea, baina etenik gabe.
0: Gaztean, bealdea etengabe.

0: kanona sartu 30 kantu bi ordutan.
1: Be aldea etengabe.
0: Hemen musikak du garrantzia.
1: Be aldea etengabe.

0: te dé un poco el aire.
1: Asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Gitaren disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bit. Larun bat eta igande goizetan gaz.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

hemorragiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko 11etan.

0: saioko onena larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Gaueko amabiak dira.
1: Gaztea.

0: kalaka.
1: Zutan raiz, raizaz nizlide.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka
3: Boom,
0: Shakalaka
4: Boom, Boom, Boom,
0: Boom,
4: Shakalaka
0: Makala.
4: Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom,
0: Boom, Shakalaka Boom, Shakalaka
2: Boom. Gaztean, igandean, gaueko amarretan,
0: Boom, Shakalaka Boom.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea bertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita.

Larunbatetako goizetan musika patxada zentzu nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bita. Larunbateta igande goizetan gazte. I just wanna get

0: depuis tout à l'heure.
1: Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
3: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek, irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean, gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek, bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.